An grúpa altan na chin i dhe casa an órain glantan glasghi dór or an a chum ahead an fríf órani múrad i bwyna Princeas nú Francie O'Meally gynion a siag rostair. Is gwym chul a rád chul agan it bais a teistil chfadda le dún ngol trunóna i nion a bais ar taan hana hain agus a da frestil ar chumortas pelan a gaeltachta ga le cúmas ag an eirog a berealis a chumortas agus gudig chul agan o wala slán sáfals in a gie. Tás hamnach a ngui dóri bese nís fwyd o ias a gil chára agus la cúna zé ma dyrma gamei chulra ar a gomorta sin bain eart ólis ag Michelle Rhybeg i hini ag ar a glár bósgil ar hynos. Ach a chulmud Colín Machtanach as fínis ar a glár sa ní tafid o eis chárna siúr san ísag ochtadí. Heis a chlár ní hannig me ar lagan nán tam tamín sa búrka gan óran on Flaudine Bán a fursi on Hunkel, Patrick Forgliam, agus chas nain an tóran ar a glór ir is sinir in se a réidir na gaeltachta a gáhíl sa hochtéig nar bhí glór spesialta fwy chum an hú cairí na gaelibhe ar a bán agus tílmad clúsin sia. Nain tam tamín.

an fún all an mál sin the mountains of Pomeroy a chulmidín sin casta ar bheith a gór ag ón mac égan agus ar sin tóki an album The Clare Hills. Nis te eistur heis teachtaracht a charisteach sa tóir ar oran chlainach agus is le oran chlainach hiúrus mú clúisnis bíl buíchas as teachtaracht álan ag sas glong mei sýri íntachat hén frasna eistur. Is te oran chlainach le jambeag o flárta chum tamatúigim.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le gunna héine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an glár bar scéalta. Chréile an chlár se hána. Ní féidir teangolaí an leis a glár fíleáid, chuir se costasirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Máidín waid íh chuirde war géad foiilte go ar dheisceart gúnaáil go cechaata agus thoid comirtas neisianta pelle na Gaeltachta.

0: Tá géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Be géisioach le scona híine an réile ar RTí radio na Gaeltachta agus ééis mu inise an glár an CLOS. Créú an chlár se hána. Ní féidir teanghilíonan se glár féáid, chuir se cosirsart agus ní léfa de heachtaracht.

agaléir fáiltas fihrú a bheit fad go dtín sil ó yes in nuh an aim siad dul ta bheas in nuh a ríis agus tríomh si deasa gréine a gcoin nár bheáid dá leanach siad don neir seachtain i go mórmhór agus comórtas peile na gaeltachta.

0: raib níd a bharige a targit bordáine de bharige. Sena cheart an rotsahúrt a náisi ríis mar a targa bordáine mohan agus níl an saliolacht a ganhid a rot.
1: Agus I cheán ín an gapan tú godúca gan lága dú go dúr fyr íascach bordáin hér náis?
2: Ní húcig. Mar má íachan tú abir is counter imalacha. Náis gyrra bit tíascach bordáin. Agus, da típlen míli cadún sa fada bíð a srólín ta in éirin. Hóchhéadr, da, fefan míli. Agus, abu hæsar mihe. Agus, na dýni sin gyrra bit tóla sár agus marsin da, abur a bór kastin tíns eiri as. Abu, kæði bæði hinn eftir þú rís, bæði gætt sjálum gætt marsin da. Agus beirir fálum kunnast bíð hérna bordáin að rís, agus kunnast bordáin að lása ári gætt marsin da. Agus ný dólum gynýan fyrr. Ná, ný veik. Ach, fem að dúrt pæði gá, kallún múra með, hvínum hérna bílna. Hvínum hérna dýni tæktir í gei, hvínum bæðna gála með fyrir lán tól, ná tíða tárni. Dýni fnacht dukkuna bæði stæk, hann kúpla bordáin að kynna dúrt að væli. Gwem is like Jolteir, you know. Me gan o'n is December dawn. As fa di rwys loho bed is fos gwaith cyrri hwgis yield is rhysiad. Fiwch pingin i bish ago.
1: Ynda.
2: Egas fi'n saith, mi'n rhodd sy'n ffadr siw. A fe ddw seil o'n tach o beth eir li.
1: Ma hann si fwefa? Seil san?
0: Gan dawt. A ias let dal amach, ma di'n fiaw agos. Agos y son bordoen leini hi. Chyrk amach. Mwynt yn hawt iawb, sy'n bordoen iawb, leini hi. En bi ég sværi gett fá gáll, mekkilis bordáinis gadáinis ráði. En að dóttu úr ég rá, isna hini, ég þig ég, sjúni ég tjátt er fáld. En ráð finnum leif fáld.
1: Sjá.
0: Hann ráði ég leif tækst að líðin að bordáin, ná dyr næni fæk mig. Hann að kast ná snabáin bordáin finnum, tá ná mýlt að sá. Men ég hægði ná smól sákun tjátt ná bordáin vjögus, hann ná hægt ég Hérna mýl þarna bordáin, ekkert marínsja þetta eitthvað. Svon hafa fíkana mara, típuna hægtja, fíkana bordáin við að góma aðkast rót, hann er róntið. Ekkert svon það róði ég leidja en það færa í heiningi heimur dórt að færa. Og ná weirs þess róði ég...
2: Og trappt ekkert ná weirs að byrja hérna.
0: Hann sér svon tóku hegis nýfællis ná bordáin þá svo. A hvíkja húsin að fæða rúinni.
1: Mar sin an teicic chóras ar fad is dócha agus is mó rud atá is mó rud is mó cúis atá le seo ar fad is dócha faríor níl héile am a gwine seo phlé ara ach gur míle maith agaibh as léargus a thuairtún péisciile ar mar a bhí agus mar atá agus daoine is dócha a súil beidir go dúcach seartha náiseach fé mar déir an tú seo ní dólaat é ach gur maith agaibh Padraig Frank ó súil a bháin agus seoní macún chumá gur maith agaibh sibert as teach isteach chuún an sa agus téagas take isteach bu dhéalann bús a bhíoch ar an maile nó de bhíoch lá mai iasca igus na hiasca sí daoine teachta cneach bordáin agus anna chreacs na pobanna na híhanta son gur maith agat sa Stóra as de hachtrúch. Tá bailin na ngáil, há sé díanof magalúr go fóil bug le cúnaf déni hítig an tóinas go fóil a réntli. Seanín Macóin agus Padraig Franco Súlaváin. Nis chófadal a stúdió na Rinnelin agus Lanhamid a stócha le cúrsí farig a tá Darán o Drumalin chan Lartlin ar snáv orahe blian túl Helvig dead a bheitha Darán.
3: Hello, Lana, díos mér a gud, cuntáta.
1: Gumma, an gwein látsan tías goch bordáin a bhíach sa chiam trus na gufse?
3: Vi chán nuair bhí me an ógar fad bhí báid ann is caiinnam leis na líonanta bardána a leach ach is tócha cos go tháinig in éú bhí síanta agus bhí dlí a bant leis is caiinnam é agus bhí agódaí ann nuair bhí me an óg is caiinnam agus bhí achran ann ní na scéalta ar fad arolalas go an beidir féig bhí mar óg ag gnámach is caiinnam na báid ann is caiinnam fiú an díine áitiúla gíosca chánach tá sé sin há lá an methe ní bhí me gaiistúd libn sannach méhéanas míine bhar an uair deire go bhí báid do le macho helbhíh nua a bhail na gáhan san i mán iascaireachta bardáin ní caiinna mé is fad an lá ag cai gohfuil trocha nú
1: cláscóir blian ní lámach fithe blian cuoinig ir se cógur deráin beag snámh áirithe blian túil helbhíh goibh imlíana le cúnamh déná himeogan scraip ciana ra bhí sa bhéthe nuigh nuair ná ráhar óbalta ar reachtáil le néchar de bhar a borí farige.
3: Le héad cúig, Greta, cúig bhaut in a maríireacht é chur ar siúl. Agus go héan lá de sin bhí idir gála gaithe nó bhí, well is dócha bhí rá a aimsrán agus sin an srí in a smúháring. Má há rá a aimsra, rá a gaithe

0: Docha gealta don réigiún. Agus hamid a cainte ní i gún daun gravánach an réigiún an limistéir farragan son ha sin níos farsing amach ó Cheann Helvig ná an cún in mí an snáf. Agus ma ha éin rá aim soch is béle glénse a light craft warning mar a glénse der. Ma ha se sin áan, ma ha se san áis néis sin deirilis. Agus ó hús viúl gudí sólum an tarna derna seachtana i mí fian fór. Cúibáut i dhéanag agus atu a súle gomeach sér siúl ar dánach agus gomeach sér nela an vara áméigant eðar mian léin a cúpluúr níig agus gwyl an aim sér let agus manu wil an trí vosk gosun tigálta ní féidir dál an chéad úr na hóela corrug a calé ach vi búdharing hinn sikate agus vi Doch a vi féle vore bantlis mar go bé an trokú blian din snáf is gehéret so ach ha mi doch so chanis an tarna láide ag de viú lim liana agus ha chef maha kom liana lána rod beidr bachor ve djanta sír na blianta ach djanta sé ani a fríocht a stólam ins na blianta mach roing ná ha daunach an tarna láide ag lúta mar an chiadáta agus ha an sahern an héanu láide ag lúta mar an tarna dáta So ma hitnin lugar an lag ar an aimsir don daunach agus ma ha an sahern gahaling agus mar a víach agus mar a yin hana raimund leis an sahern agus ha tata shaladach an son beda kai kis niig son a lacuna dé beg a wailing
1: agus a vil shero yernach an ish tas nu a trenoil dan snav sa mar ha gha rau an an 2 kilometer agus an 4 kilometer an af wil
0: Yeah, well ha meidna trenoiling in ish har Our cove crew han buin untach ha gingen sag ha chul a chormer kele couple blena hen maskan ilginehach persentach di dine mintre usel going so grupa agus reim shi lahen de dine ha tosnuamach couple dine gingen lena le kune de yenigen snav den hied flien agus shanandori shik so grupa agus gehera datra agus hamidne trainaling le bug noch mienos agus ermaden Valimar linge sheikhlogar madan haule sa kharklo sa kyan helvik agus hamana mar shirgadi banlinga haule agus shakling sa varga agus nav mar shli siris and son di kyan helvik gehera jantan son agus regla dalo alig detresh nu karu tresh shakhtar madan kuban kafi agus buns desa itugings gehera fed and fehe tresh shakht agus kamira gulmar avant anna tenev an group is nav a hogging agus taran she stoch mishnach is rodana vore mishnach trenal rodawana mishnach Nach sa varga nur na fil tahi go der agus sé is méid úrnta ha tú mo e cnílacha ag súli ina mar sná fada dúing ina mar grúpa ar madan agus an tisca fós fúr ein gá chém déag sinna méid ha si nis fel áhar agus le súna go meis sús tú beda cúdjúg sé djúg sáctu kém beda i dro láar vi an úl ach o hef a trénálaide ha nart am a fós ach dína ha stócha dar ír fe ian a vaka hárna dína beda nafil an tahi a ca an snáf ian a bíachgur an chéad vlíon nu an tarna nu an tríab vlíon ha snáf le jenaf mar brahan sé ha sé gahaling bín cún gaungar vaan mar lachan lain snáf a lábaan agus úriclíg níos dé ní ma ha gaachan asan ha sé da chan cín a tacht agus tú dole dro cian helvig agus jen sin enni a fríocht ha sé gazúle ve a rock ar track nu a ve jen a roch tras tír a nu a blidde dingin tú nu dole sús canoc agus so sé as mú tahí ha gut sé has fair agus mas fedle tí sin ian a vi gólúd ar des réchúsioch cardúl agus Is in ian of mar grúpa sé as fear, so am dhivant anna hana fas.
1: Agus a bhuillin sibh a súil pín airgi de valú ag an ócáid sa?
0: Hámid, agus bín sprúc chun sé nún ar an ir gehéin vlí an irid sa. Na ha beidhar céad, dina ha sprúc a ha úsfeid de céad snávór gehéin vlíin, agus ha sprúc de gáchéad cwegi óra le balú a gehain chasan. Bíon dinn inú bairta cosán beidir nach daring óig an méid san ar cúis náir ach forvóracha sin an bonvéid a bheigicha agus dín eile balín siad na míltí úr so agus nuair a chorn tuí sin galéir le chéil agus rád a ha fír áisiúil agus ha sé rád gom hana si is trín le reint a bhlíant an ús náin gur féidir at a ríochtí anaf agus cúpli púnt a chur ar lína agus cárde a vadagéin a kíha o cian na blíana Ha sé san inúil ar cúpla púnta chur a lína le pe síomh Italína án. Agus nuair a chun tú sin go léir le chéile agus nuair a chun tú an targad agus bíimiiste súla le lá álinn cosúla inúmháil ar ché helvig ar lá an tnáfa. jodish

0: tartar cara camili or valu gehen vi en agus darlom solum gurben tarn a fecht as balu hun arget ismu sitir bantu clash and servish tarhal in arnai the pobel belg ni marvagishing of arget the valu agus tain shishinish dach botelar noch en son agus Na costi a haváil sin, ha costa balucha an airgad, ha costa a haváil an lá grú, dar nó ha an crú a cairín ar an lá chua ma, agus ga hér a da harlín sa chúlar, agus na siupi, agus na harí ar fad a bhín ar díl ar lína, agus ar an gaib ar an lá, ha anna anna chadína a chairín, go dionach, mas tu chepdéin nú helim ar an mát ar hála, agus ainga ha balú leis na bocédi sa bhala múr nú sa anna chupadórach da rivré nú a bhín a díl na harí nú a dhéna na sí of Idirlín agus gachrat han irid san jaban agus rôn na exúla an idir ógus éasta a ha sás da kaurú gajónach agus is fiú gahen nú mide mar is pobl chósta sin is pobl marashing agus ha tragóid bútearing leis na blianta nuas ach is olin go digan go hainga an tácht a bhanan leis an servís úntach jónach sa agus ha bíon dína chón flahúl agus fíl in a gadam agus in a gadarigat rud a chaurín an rud a fad a chamach an tiúl o bhíon go blian
1: Fuala Deron Gnairi liv an tarna lá diag da bhí úil agus cuidigí cúpla pingin i jo vá tór hóla helvig mós féidir liv in éachare a dair Deron o drama atá amon agus eid an snáv son bhíon án gachéim blian cén á rafse an nuidir gach le cún of dé déana siad an bhart im blianna. Ní snómat is féach in a héana hás agus beg an comórtas peleg an dátar siúlan de a seachtain is agus mearó medíh mar leis na fórna ó jas caihanna bheith na cluhísa ar siúl mar sin ó héamh na sin sir dá. Beg cluhe cahrú canis ó dhimirt idir an rain agus fulf tón ar le hirtí sé tí de saharin agus beg ceannile cluhe cahrú canis eile i ránóg na sinsir idir an réaltacht agus naibh báin ar siúl ar le hirtí sé cúig de saharin beg na cluhísa ar RTÉ radio na gaeltachta dálin scéal agus maidir leis na na fórin is sóisir beg lispóil i gcuine réil ánada dé saharin ar carúte sé héan agus an seanaphobal leis na gaiilóga ar a dó dé saharin agus cimeádgaí cluais linne mar be séidir fad le clos ar an stáisiún sa. Agus cholamir iné ó chahirlach an chamórtais don ló léide go mbeidh cúicín dóirna gan dátó chuigimún ar a móthair nuamh go cíl chártha chumpáirteach lacas a chamórtas ach beg níos móná cad ina naigine ag a muintir lispóil mar be séad a gimirt agus be siad a bailiú ólais chomá mar ar le féle na bliana sa chuin a bheith ar siúla lispóil agus fuil Joe Omaser teag le cahirlach chuman lispóil cuihínóg de fín chun an tólas a bhailiúmhaig.
2: Is there a shock to an special to if the failure on CLG on Comortus Pelin the Gaelic the common Gaelic their food fad in the tear like bully like hele you want to go on kayak a killer a gackrod the bone a galair a tie in the pubble Gaelic the on kayak on cultur Kjol and crack and colluder, the animas egg common parochialist balls and comortus, the blinta fada, gak blin the vinshire, shul vinshire marsbrook, Agustashe, Gahuntagar fad, Ferdinand's ball, a horse, Ohuig, Suskiri, Kilcar and Lena, Agus, the partix and comortus special to show.
3: Agus, Kadakilin she done common tashtel, Dahun and owl, Emlina, Agusta Isigiv. An bhliain si thugann beag sibh se a chur fáil te rih muintir na gaeltachta.
2: Cinnte tá níos mó béim im léana gan dá dul sús mar tá sé ag tacún an bliain se cún an óir olbhór an cíad ó riamh an comórtas a bheith ar siúl i paróiste le spóil. You know, it's an ócáid is mó riamh a bheith ar siúl an seo. Tá sceitim míní ar na himaróirí Hena Féin Tá daine ag caint ar an comórtas an bliain se cún Hena Féin na himróirí tá siad ag fichan te raig chuige sin Hena Féin. Ó bhéh dulgadí an comórtas bíon scéisimíine gcónaí ar na himróirí a bheith ann. Bhín si an éasca na himróirí a spreaga chun dulgadí an comórtas agus mar sin policy atá gint a cumann go mbeidh an comórtas peile ceannas na comórtas is bhailin a bhuachaint gach bliain. Ag dul sús ba míad ag far amach dus na den deiridh seach nar fad chun a bheith gacród ar siúl. Ach, fós, dá mhidi dál sús chun buin taine bhas an deiridh seachtana. You know, is caithi mhidi just buin taine bhas an deiridh seachtana chumá. Tá súl agoin, tá mhidi gimmert de saharan agoin a fyrn o dún na gáil agus tá súl agoin. Gwme mhidi aon agus gwme gan bua agoin agus gwme mhidi aon gadi an lúin. Ach, sia, bai mhidi gfáil dhom agus sin sort ceandas na aimana an cumórtas chumá. Ag fáil dhom, ag dál sús, ag fiacint

0: an hosin agus gachar atá dín agus ag fála mna céile tá lán ólas factagan ó mar hapla rachardan in irig agus ó cil na matre bhí sé siúil gablíon ó hin so tá de gcónaí ag fálam na pobl gaalteachta eile timppla na tír agus sin sin ráúnta
1: agus cadíad na rudaí is mó a bheith tú ag breithnúhar ag an deire seachta na dar leat
0: Tá focistí ní le dat is isóáid anna bhór tá sé ag fás anna bhór an commórtasá tá lán i gceist le commórtas pelin na gaalteachta reachtáil. Tásach na bliana bhí an tálinn mar tá géarló chahasigh cepathe mar chahéirlaach ar an cruiste commórtas pelin na gaalteachta againn agus is rud úntach at gohfuil fear leis an taihí saol atá ag géabal i gceannas ar an rud seo ar fad inis agus fiúháin le cúpla míon ús táiste an gcuin na cíta go leic na fáin dínta ag géabhail agus an am atá cruisteach aige hena féin tá na focaistí go léir bunaithe againn agus tá an obair dul araig gan dát an dúchláin is mór lóistín tá lena ní chun na cór a bheith cabhrail ó nesa ní misdéal ag obair ar na lóistín tá obair na capall dínta hena féin acu tá siad teangáil leis na gnáin a lóistín ar fad timpeall an lehéanais na bandantís a thógan na scoláirí gaeltachta tá teangáil dínta acu leo tá a lán leapacha hena féin bocáilta don bliain seo cún so ach fós caihamí dul lo doras go doras comá timpeall an próiste mar sé ba bhailing go mbeadh na formhór na daoine lonathe sa phróiste i gcóir an comórtsa so sin cuairsaí lóistín na rudaí eile chun far amach mé bhíon dul sús ná just an park agus an drumcléir an park caithaigh an park a bheith nach mór cosú le park an crócaigh you know fiú anseo anocht fiacann an park ar aus tá cíad tunna gainemh chur ar an park le cúpla seachtain tá feirtí réin agus gacrú dínta againn so agus sin buchas le declán na súlóáin agus Tomás Bob Geir tá bhail an park agus tá lán obair le dtíana fós timpeall an park an áit a fheosú fála nua fencin timpeall an park líonta móra nua an park Atá in eice léon an seo le chlánaí bharróid agus tá mí anna bhhaic do chlánaí bharróid mar beag an park sin ás aide gur cárlóstas na glúiste an go léir a beag obair le dtíon i bar an cúne den park sin i gcóir an ollphobal chorrmú dhéanamh ar an talamh i gcóir an ollphobal agus an sin beagá le slí dhéanamh an ollphobal isteach go dtí ar nardáin agus beagá le obair dhéanamh ar an terrace an sin hús hís fiachan níos fearr agus na seomraí feistis beagála nas a chur an seomraí feistis so tá lán obair le dhéanamh ach beagáisna din sco nuair a bheith gacra dínta agus sin sort aim eile an comórtas pen na gaeltachta ná go mbeadh áisna anna bheith ag cumann an tábhachtaí ar aghaidh go mbeadh na háisina ar fad anna bheith.
1: A leana ní chun a chóir ag caint le cuimhin ó grifín an sin luaigh sé go mbeadh sibh ag foghlaim agus ag féchant agus sibh thuas i gcill cáire do chomórtas pelan na gaeltachta. Dé tain cad a mbeadh tú ag fear amach a gcóir?
2: Ja, Tommy, ik snuk moer legendair schachten in Kilchora, agus boele le moeinter Kilchora in de kusti ik zula. Bet ze me heen, ik hier ik play les on kusta via weiler in de loostien. Hasi mole mach, you know, kade jibrik gamadov, kade eet na duulhan a via ka, agus kade eet na roddy a medisch a mole, a energisch de fruul. So, arish, like, home trish, rein play of hanafein le neva bon, kilamartra, agus racharn. So Tomik Togan Trodi o Gach Kmortis, I suppose, agus an sindin imi machnav shinhain agus kermid ar planhain lechela dan vlein shakun.
1: Agus is stok is duchlan e o hev loishtin de mar bin gachdine a ra gwil se an a yakar loishtin a all ac deri her hewl bin an job denta.
2: Bien, beshe an a yakar mar, you know, is os sorgda ir hiri. Homide ag fáil an tachéocht ó na manátí go dtí seo, homide cóbrú chumá le chláistíide, agus tá pádaí sa chóircum an tréit reint tachéocht a thuirt dún chumá. Gan áras pá bhád níos mó obair le díanamh bimide gíraigh aon duine go bhfuil simacha carúlin, barálin, goráchatí se deangóálin agus beag plé a gan lo.
1: Agus mar sin mar focail scór beag sibh Imon Ibrahus, the Gilgara, Akbeg Shivig Bintan.

0: na bhas chumá.
1: Beige, thom sé dal suas ó thaobh na cruinethe agus thom ar chéile mar banisteoir do lispóil agus thom na poisí teachlainn so beag an chracha gan ar fad ag an deir seachtaine.
0: Matthew Sean ó Griffin, las captain na fórne, tá sé bhidul go dtí Kilcara do comórtas pelan do gaeltachta, is tóca an bhliain sé thugann beag sibh sin seo i lár an éanaigh imlíne mar sin tá sé sáis difriúil agus sibh ag féchan chun tosaigh fiúán hena féin go dtí an bhliain sé thugann.
2: Yes, tóca thás creithimíní orainn, thamnaigh súil go mór leis is brealinn páirt a ghlacas na páirt a sí gach bliain há trus fada ó sa gáir amach in is, a chá na leads ag súil go mór leis, há panéal mór, well, mór dúine dál súis, há hartar fethe leads há ag imirt ag amacht, agus há scata mór stóca ón preóiste ag amacht chum ma. Is tócha chun súil géir chumá ar na meachtaí don deir seachtain agus smuintí a thógan ta bhaile. Is privléad mór is tócha dúine an chumórtas reachtáil an blian seún. Halán obrile díana bhagain ach is tócha is preoiste úntach sinna le spóil chun ar na rá like, tag an gachtaine sé le chéile agus an obair dhéanamh dún sin an obair chuig tar le chúnamh dé ó sothamach go sé go dtíon blian seún. Beg daoine sé chur lámh seacha in antúir pota agus an obair cruig a dhéanamh.
0: Agus is tócha beag si bhéh fear amach ar chatta á dhéanamh thuas i Gilcara ag an deire seachtaine mar beag sibh se i mún oibre an bhíonn se thugann seachas a bheith ag imirt pelle.
2: Ia, is tócha cé go bhfuil an comórtas ar fad dos cúpla láirithe an deire seachtaine fad a tógann sé úlach oibre chun an rud a chur le chéile. Thamid ag obair an stáil le cúpla bliain an ús is tócha le Kevin mar cahirlach chun an comórtas a áilt go dtí spóla a thuairt an sa. Agus tá lán sé daoine ag amach sús linne chun tachéocht a thuairt dúine ar an gcort ach chun sé súil a chamad ar na himeachtaí ar an olfobal na chluthír fad chun sé bríon na logisticí ar fad a thán mar is tócha is rud mór é comórtas náisiúnta é agus tógann sé anna chud ama agus obair chun gachrad a rithi gert.
0: Agus dos na himróirí dar leat im líana ag an deire seachtain inis, cé có tábhacht agus atá sé go méid sibh i mór bhór bhahasa agus anna bhá ar an bar imirithe, is tócha tá stair agaibh sa chamórta seo ag dul siir na blianta agus é búte agaibh roint úranta.
2: Ia, it has dar úntach a gwein a sôcha dal siar gyrí naidig an ochan e an cead bauta ha se búte a gwein ha cúpa chan eile búte a gwein le linn na blianta ach ní lén chan e sôcha ag farvordas na leads a ha ag imirt na leihinta sa a te ha declán a súl van an tain dain a ha linn a fósig imirt agus e hartar dachan mlianna gwein baun ige on comórtas Chuisimar an chluiche cheana sin mac cíla matre gá bhblion ó hin, agus an nóir dearna go bhí sé thuasa dúáil chumar chó fada leis an chluthe lechanis agus níor bhah cuagur díaga gan don deir seach agus bhí réabhbáta an chluthe ceithú cheanis agus an chluthe lechanis chumá. So is brealainn an comórtas, is comórtas náisiúnta agus is privléad mór docha a bheith hán chun lispóil a chur ar an mapa chun bán náisiúnta a bhúcan has a gcéin leis an naingan agus leis an gáiltacht im líana an gasca dhéana idir siúd bhui sé i barc an crócaig agus na chuirn iléir an a bhúcant. Is tócha seo mar chuirn iléir an dúine so thamid ag súil go mór leis thamid ag súil just cluthaí maithe bheith againn le chuna dé beag trí cluthe againn bheadh sé sin go díal ar fad agus tócha ganaíon gortú agus a sása bh bhaintas an deir seach na hain.
3: Gunaiji Shishin live winter le spoil and son the kind le Joe Omer Tiga go so kind at Hadshin Gunaiji o le fuidin hiri fe hirimli an the diag mana o go harkarina gadai nivni he agus kirini li hebisha the gimmert a mordoch e gwine unduin at a doachlog Gunaiji live agus Gunaiji lesh le fuidin fe fihibli an hiri sna fariv veg le tiroin a mordoch agus le the manish to it Tomas O'Shea or the vohit homa tachtrich taka hishtachan so sloin if you may he said count helvig a reid agus tá cuartha ann cuartha anna bhuar a tá cuartha náirde ag an RL i míorla a bháin. Stócha gur bé an RNL tá geist an sáníl am cinnte ach an RL a d'irtear ní samtla das é sin dúin

sa ingail tucht fiog ed eid mihal o hulachoin gur míle maagat sa vihila sa sin arolin cuig a hean a cuig a chi. Cursi Markiacht Kaplanish agus tá Billy ó Cnéide ó bhin na cepuí an dangan farm ar an lína mar go meid ihe lúrtha a gcuibh sé a

0: Champion Jackie na héireann mar sin léach mhór cath na héireann. Cad go díreach is bríle sin a bhilí?
1: Well, it's sé an mar cath go raibh cuid is mó buaig ag an mbliana.
0: Agus nach deasa go bhfuil sé a fili a bhaile go cur go roine chun an ceilúr sa a bheith aige. Gan trocht ar tenig agus ar dyfan Liz Choma. On gap over nŵr y fi'n chiad ffônig agus ei og, pair of jacks noch ag, an revis a gwef nhw yn mrahafwyr, go revis mianoch yn farc agel?
1: Ie, stoch o'n mrahamar ei arai, as o gwef fi sy'n mi ddech ar ffad ag e, as o gwef snil y fi fwyg. Agus, chiad rath, rhaifer rhaisio Here in Mill Bond, there's no bakers, whole galleries, but Tam Baker. I just want to ask us who have my chance, though.
0: Sure.
1: I wasn't sure it's gone.
0: Erfroig Mill Bond.
1: Erfroig Mill Bond, yeah.
0: August Kane ID initiation then at Le Gordon Elliott, Villy.
1: Well, we'll share Dolce Oscar, host the share Dolce Oscar Garden, and we share Ravi and Dirk. So, this was a
0: Kent haum a vegan o'cod sa hatas nu er mohar marsin?
1: Ere, in tom tis siacht of hog to hon o maalach as a fad a vidna hendin.
0: Gohun tach a vili, bich an ihe gwef agus gwer mil a maagat as lauartlin in uv?
1: Gwer mil a maagat.
0: Slang a foil, Billy o Canadian son agus e brion mwar olach as a vac Jack Kennedy leach for cach na heiren im liana agus eicht dushreite ar fad ag a ferna gaeltach da fer an dangin gudain heinig nish. Ha Tomás Rua o Caila ar an lín ilum mar gofil comortas pele ghaelin ar bun felohir ili spool agus nivech sé na haura gan ihe hamas fall to rote.
2: Ní veig agus sin a dír a slána ar an gomórtas mór atá siúla núna gála gan dar seachta, bud seo an gomórtas is mó atá ann do fáistí bunscoilna agus bhuiid am mhaithin seo in Lisbóil a gála an uas le ár gomórtas. Tá an craobh dír a chur i gcríoch an sin agus bhuiid Gaelscoil Vic Asman ar na scoilna beaga an sin ar scoilna bhirch, scoil bhaile an artéirí agus scoil an bhfuil céidir a thagan le chéile chun an ochtar déag páiste a fháil le ghimirt an sá. So dhéanad ar ár díreacht an sin sa craobh Bhí craobh úntach ann ach is a dul dró trálaí go mbeadh an cairne dul i gceann cúpla nóimid anois.
0: Go hálinn, comhairteach a slua Gaelscoil Vic Asman mar sin. An mbíonn le héití sáthair siúl i ngach cúnta is a tír a thomáis comórtas pele
2: ghaolaíonn? Bhín sé ar siúl i ngach Gaeltacht. So bhí cheann ar siúl a gcuig ola cúpla seach na hin bhí mar an rachairn na seach na seachata fuair a ghála úntach a Gonamara dé mar agus dé chédín agus bhí mar an só thar ghála nuas agus críoch nóig an comórtas seo sa Ryan sláine in igan dar a seach na le ocht scoil eile i ghlacha párta dé mar agus dé chédín se chuig. So bhí ghála úntach in an dos na scoil na sin anis gan cúpla lá agus tá súla going go dochaig an grí an thnáis don chuid deirenacht an comórtas seo.
0: Mar sin cé go mbíonn an comórtas ar siúil i gceantar gaeltachta bíon fáilte rim ghil scoilena a bheith páirteach a ba.
2: Bíon sin an rud, so bíon heimpler dahad gaelscoil na páirteach, fáin gach éin gaelscoil na scoil gaeltachta sa tír cruire le fáirte ghlacha, bíon oring roinnt réamhbhabhta ag imirt in áit na cosúla corcaigh agus ten siad a roigean sin ón réamhbhabhta go dtí an féile iad féin. Ach bhí dahad scoil páirteach am líana tá mib có sásta leis na múntóir atá i tacht ón na seomraí ranga go dtí na comórtas seo le páirte ghlacha ann agus a fanacht thar le manátaí in áitna sa chaláiste in áitna leis an rain agus an ruin a heimplan dang an le ian os an top.
0: Fuil cóhard agus libh féle eile curtha díve goibh hamáis agus trus slán a bhaile dos na hean duine goibh gur míle maith agat.
2: Míle maith agat, le Rómaí d'Arís.
0: Slán go fóil, Tomás Ró, ó Caillín, son agus an svoi.

0: Tuca hi leohas dócha ag gaelscoil bhí casmán cóhardachas leohas son comórtas éile pelle réilín buáta inovacá ar fáisg de baróid i Lisboil. Seatá ar muile stig don seachtain seo ar an saoló yas, Jo ó muirthirte go bhí amann léirithe seán ó líthe bhí amann fuime agus a léon bhí ceúin a bhí amann rúnaíocht de bheith mí tar nás démórt bích anna dhéara seachtaine slán sábhálta ag an ile chuine guibh.
1: Tá begéisteach le scun na híine gan chhuiile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sin glár siúlach scéalach.

0: a bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le scunda híine gon fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mu duine an glór focal a docal. De chéad fáil sé go glór focal a docal ó chartlan RTÍ radio na Gaeltachta. Leanna mu duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Bá áisnéis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéile chun dé chun an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rutha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé in sna mionaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta

0: thugann léargus fíneach ar hiíal na gaalteachta lena lín. Éiste mu leis leachta ón leabhrannis mar a lé seán ó galachúir, mar a cruúir dúsa ar réidir na gaalteachta a 1906 agus 1906.
1: Thugann fá deara nó 16 eile do chud an nania ar an eastar seo. Bhí rulaice go leor acu an necan a gampaí ar bhrúthe an Yukon. Agus sé an nósa bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déalamh agus le bratathe, a thógáil a scionna nuaíonaí sa chrúthas go díag le spirid na marú cónaí an amhaantú. A nach me sé riamh tú istí de cheanda na tuithe rulaice seo. Ná né a rúirtaine de éan an bhaidlam, fan mhí agus fan deo a dáchtaíigh na spirid, a le cinn tuaignas tú a leiste. Ba bhfuil athe na ní sa tír sin, teatha bheith go bhuiitir a bhí marú, a bheith ní ba deise na cinn na cósan, agus ba bheith aige an tamna an tarigad a chaiche a washu. Tír in hen goro cuda na tihi seo na marú, a wad ní bár agus ní ba haskere na bohain halaha na nania bio. Hanik maidir nói a lán anvihe ar a tere seo ar a Yukon na waka maidir iau a rava. Is kamnia na machiad mūs a hanik ma. Bea mór duhu vian agus ba vaga ligian dafer a bhí idir a hén agus bala go tífa nérin. Bhí chud mhór a gine gancair agus é a siúil trasna an waheil a bhuain. A has cosar gur a súil ar leith ag duine bhainir, ná ba gurid gur scúlú copla airithar agus gur thuit a míl marú ar a talú. Bhí ceiftaine an tóthaid ar dúraí. Tá ra ciall ar bíle na léide dúirte, an bea a warua gan féim gan riartanas. Agus go maila sin bhí sé néadan an lí. Tá ra ceadaigh duine ar bí scúla le hainmhí ó haithe a bhí a glóiseart. Ba cheacht dúin a lig a sin. Tá scúla mús na bea ar bí eile, ad agus a bhí maidir a bhaid sin. Ar na hainmhí tí eile tháinig muid, bhí an bear dú agus an grizzly, beach fífar, a mín an ogla ar gúni rava, agus a caribú. Hwai galor caribú trasan na hón an ar gas an hén, agus iadar a mála hau yes ar lorag féra ha yivri. Hánik mid na mílte géhe fíjane a gemárta yes vasta, agus kara gani, a chiolus ka fír vinn la klársa, agus iadar a teik. Bí na héna a seo agus go leor ile an asin háart fan na helein agus fá bhanna an Yukon sa taúrú agus an nóhar. A colú agus a higi chead eile a fuair den gibhiú, tréigin siad na heite a sin, agus fágan an dúthaí go ciúin cúúil na né. Cuig le dhéaga bhí maidir a bhaid mhór sa le roithmid Fort Yukon. Sin an náitis bhaid a thuaid a romaid, agus tá sé get a maith tú istí den chiaar sárta. Tí go gibhú go hán tobann sa régan sin. Bhí tús bhí iirih an óhail an fá nám seo, agus bhí an sneachta ag taiseart a hitim agus é si go cruéis an nuaithe. A tháinig an cuiciú le déagáin ar an nóin, le 10 ciúin, agus tapa ceiftaí na saithe. Dú sealainn go romaid ag Fort Yukon, 300 míle ó chlán deic, agus gur a rudba cuairdaí le déanamh aige sa le dige le sáil ní buide. Thar bhog go saithe an le bréisin agus ar ósún go déhí contráilte. Déimín ceiftaí agus copla fear de láh an tathaí a maith maidbag suas an nóin. Bhí sé do bhaid sa le daine sé de réist, agus ar filliú dífa dúirt te ceiftaín lenne na dechra seo gal a ré ní buide. Gur thuite nóin go mór ó tháina go seic agus ná ró a hei eiscéige le gáil trasna na marí gainemh. Chaú se gáil a réist in uscas in Michael agus bheit sé leis an méideagain ar bhhaillainn peiliú. A sin costa sa bhealaí a dhiac. An chuideagann ar ó sésta de sin a chuirinn fanart ag Fort Yukon, nó go dtí go baid eile a bheith bhain nainemh a gáil suas. Nahakal.

Nyer mala henny, you know. She's a known your ash. Now got a ray, come white, I guess I've ever gomus, the tree head meal of a Dawson city. Shinan ray of a gwogun, a mean shinner in yergil tart, I guess fuart, I guess fiantus and twishkirts of Walla Harin. We made an aran cruy gart. We are mala jiltagun, the shawitcher or lawn boyard, Suesca Dawson city. Agus har agulor erigidagun lanar dorter esk America. Har ma chinner hulan khaftin, mer dier sharin an saya agal. Dele mod ashek wua, e gudda narigida vi jiltagun, o barad de nara shabalta ar dortru valley. Adar chart shier ergut kante. Dorcha marawakamisha saya agus kule chashin. Har maya velish, agus begindun gelu da. Mi gulorra taia arwasai erigidaku la costas avali a yil a reshka St. Michael go Seattle na go San Francisco hen. Avi kud wor ebrini kassel in yari na ro. Haro a man dunye in sin a fanats na te romid agus baes a ere re trarte nos na kiltje ar uruahan Yukon. Sin na sin hen ar malaha yenu go Dawson na Klondike. Kasu an eit hruishin, a muir in yergil tart, gan a gala fakalagun a shak a gishnarta, a gis kilti, a gis behe yalta, gan peenin ar boka, na tint edi agun, fedam a rae, a han meja vir ar grawa, a gis gan da loon lin a couple of baskaj vag bi. Marshan hen, hara wan dara sees a wulion. Hakri kerragun, ma hen, Conal a Callin, fellow me a gynnile agus arn MacNeilish, gur a hamish a rai. Mi dia gawr cyr a tyrus i fi roon, couple of ced miile na ni smo, sal a sreichimisht eit a me bia na diala fwailagun. Agus an chen hen, a dykul a nefai kente, na fi na meet a dyni roon. Co yw baedi bagan tohoi yma, agus wama di dyd ar vrua an Yukon. Hag magyar magaste va glen, glees tenyu, gomni, kopla tua agas trahlas den hinyalsan, agas wa magyar mona tuul. Har a maidin koni a natyr bi, no ha nadda a warimishta sa nuagta vian. An tia hasa hau, yan hi barda a nat na mon. Mar shunda, ka bi graasta yan hu diarin, mi magyar fachanya a vaya kropu an vali, ka tu geris a hokulin. A jahamaja wad lig, gur kasu dorna an kachi baga arin, tartu nuas, agus trur na kerher faran na han hilnaku. Mishad rigi gol shis harin, agus gandanyar bi, daru ontu a togwal kin, na korsonru ar bilan. Hirmid gu gur hiu baiklin tart, aku faran arin, a hion arhu a ligshil gur amajan. Vi a muayu hen arhu a lig, Fedja vi anta a vi ik tehe un nuas as klandeikra vi jevidu. Vi a sevrish de ante kodjaku agas a tar la. Kodjalaku vi shal go fuar falul in hen. Agas hawa doi aru agar a lorig an oed a rist gudi an sauru vi haku. A bonan an kais e ik faran tevrish agas ik faran devrish. Vi agla aru a lig Na me gulor bila faila kuid landeik, lishan yevijo har harstu. Ir an awarshan, vishan da pelivar a chivial tart, an mejavi in a grekan, so la mejavi in chaka in agas a gartha ro. Har a bia agunya herid ar noi, agas harosun gudye yanamish mar vimaj, na glandeik hen, da ma nandun awantyama huye. Imaj a shuul anya ruha nama, agas fa yeju, Roich me deet a wakamid kachabag, sti, a chas vruach na hom. Na a dawark me tart, anig me trur fer, sti a nimmel na kiliu, agus chini lastaku, mar o girim bia yan a roiaku di vahen. Haren me daru, agus sit me dun shanahas lo. Vrubi dima, gar a besteti irir verike ie, dar nalta hen. Agus o se nirinach araru, dyni doi le viantu. Bishirchne tehe un nuas komaila kaach.
agus nar a dinis mo dinne, dáv, go dí an siúl ar a mé don, chid siad cinnte gur a bheits a mióir a bhí muid. A tarant ar a tír a bhí siirtna ágal, fuair follow, agus gan linn a thar gáil láv go fadil a hiile. Rán siad linn grim den bhí a bhí lá, agus dúirt siad, dá measamist go mé maith an dúin go dar it siad dúin an coite a bhí lá fásta. Bhí siirtna tarant ar an bhaid mór a dáag sinne le piliú ar eist ar mhericeá. Ag mé téan buíochas dáb, agus dúirt muid go mé luthar ar an coite a eil cinnte. Ba bhag smúte a bhí agan san nám, na hena nó bhfuil suas an Yukon agus a thart an uas, agus gur bhumaí áthú a hé gcearthaí ar feigean téas ar seo. Dé mé siirt san síos an sin, ag sinne linne an coite, agus ag ar dáise suas an nóin ag gceamrú an éadan an trúthua. Ba gairid a thuamaid gur na dúní a gastal an na gétáir in thart an uas. Bhí gléis ní bear ar an sin le seanaithe sa chur áthú. Bhí an bíad ag na féid eile agan, linn, sa chaite, agus nar a bhfuil acras muid, agus nar a maid abat a gan í buide, go maid iste go brua na hón go níos a meis grim. Tá de chuirin grim é ithe muir an óin, ná go lua agus a thócamis na rábhaí i mtha san uisce, bhí an srúthe bhí teart an uas go láidir agus go gcuirid se a reist leibhíle sin mar bhuiile de gá mhaisir a hiile. Nar a bhí mé is tír bhrua ar an ácáid seo, tháinig caite ba an uas ar a bar dearanntaí. Tháinig siad mar téanana fadamh teniu, agus mar gur thiúil siad gur ar a bhála síos a bhí muid, tháinig siad isteach an caiinte linn, agus iad a súil go mé bhain dé chaite síos le hiile. Nuair a duine sinne dámh gur ar a bhála suas a bhí muid, bhí iontas a túil orthu. Chóirla siad sin agus d'agair siad sin ghealar dhia piliú an nám a thar maidiúcha a bheith linn. Tháinig mé de fad seir sa mise agus duilinn mé go leor ine féin. A níor mé de breth lácú anois agus ligin tá bhagán deacair ortaí agus drá heimsire sinne chlaí. Tá dia láidir agus tá muthair waithige. Bhí méid go ceandéine sa nám sin agus go bhhacas dúin go se de bhilgus orainn tró lenne ré. Bhí bagan bélis na fer se fásta. Rán mu de lig ar god le heile agus hima teart fan tíní éhe. Ba gurid a bhí se ag seanaithes lenn, go dog má fa deire, go a fearacha a bhrenú héin go háan dhéir. Tá le se gaithir héin ar fagad. A bhí éisteart mai a thuirteige dá mátha teanaithes agus faíadúchar sa ceistearam ar bhéidir ar charirbí gur micií a gcóil na bainim dú. Tud mé aon gur bhain ceartaige agus thar se na seaart nintas orm go déamar dehan se mise fear na bhhaice sé riamh roimhe. Dúirt se liom gur ahan se ar mo chóra gur mé an fear a mío cod den mhuitear a casa bhfuil huas a glán dreicha caiintir. Bhí fil go leorann sin amach deartas na méanaí i Mute, Montana, agus bhí siad a caint a trúhéin, agus le dúní eile, fan na comradaithe a bhí bhacu sa le deheasad ar lorig an áil a glán dreic. Bhín fearsa go tóca sin go síla agur an nuas is a spéile hitmeth aige. Rinn se farahil te bhór Róm, agus muúte mé dear mirt ar a tenacal, Chastar na dúine ar a chéile a ní chastar na cruic. Díra mé deanta cairanna a náit na mán agus thaise sé a dhéinseadú fan dáid riri le séin. Fardach luní chealaí is carcaí a bhí an. Agus ba an leasanim a bhí éid chulam an é sin Kangaroo Kelly. Tú se lom gur a sé né bunas gaibh líana chaáh ag godearta mo chuid seanchomradaithe sna cruic iargailta. 3 míle a maithas baile a dogantead Circle City ar. Tá sinnig taobh an Yukon, tuair a mar gaith 120 míle ó Dawson agus 100 míle ó Fort Yukon, agus staidú na baidaí an ar a mála suas agus an uas.
Diri gahan waila maki halis an etch and the rey haslarta.

0: Is we share a valla haresh on a stati in us, agus a chod oil lish. Nil maidu ala henu, roin med bail bort meltinars nyasha, agus bashin an tawar a viogun. Wala viki a dirao kalilom, ma tarun agadu ala rei, na bi oglar biart, kon yis wista vishnya agus tach ri, kora misha erid bi a da valla, agus a chunia has a wahen agus da chod comradi a rhu yivri. Ta caban agam sa sanet a lwy ma let, tri sgor mila o sirkel, agus da gul o'r plwy agus fiol canna agus a han radala a mei a yawal arif yn sin. Ta tri char slawna nion fasta, tyn ŵr nwy yn amesg. Na ya rasha sivsha yn eitin, hig latsan cyn ŵr a hortlat. Agus tá bartte leán é anas cis do do ga chomradaí.
1: Sinna nátágus mu in leabh rothmór a taal gan teachtainseo, ba áisnéis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochan éile chun bheith an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go muidir éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagann. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: se bhgéisteach le RT radio na gaalteachta.
1: Tás bhí géisteach le scona híine an réile ar RT radio na gaalteachta inis an cláir peiscéala.
2: Peiscéala
3: ar radio na gaalteachta.
2: Ríbe agus ar géad fád sa go peisgéile an líú lás fichiad go bhíbelta na búta linn tá se na háralaid agus siad an chláirdear nach gon séisiúr ar peisgéile. Beim de chríochnúne go bhríise an tara ach tá ráúr a chuid go sprí amachrún solohacha mu sláán agaí, agus sa teachta níos ar a gláirine intseo an tiiriseir tá brena chuin faoi seochtaí an tara préimmud cuasaí aclaíochta le siana í choirín, chluisiúd ón dearthir fashion Grace ní bhean as béal feriste a thosa Fuál agus I dara agus í ina chalínóg.
4: Bhí mo bhamil i Cashman Street an dó an radio chuirthú do mo bhabog, so thosaí sin sin agus an sin nervi mé sin am acht blindéis fir mé am céad sol machine agus sin é.
2: Agus a fánach le cuasaí fashion bhí deis cánta amsa le Paulí na Gaidí ó Margaret.
5: A gyrí cíol a bheith tarant a bhíní gól gaelig acu agus a tá gyrí rudí le gaelig a chahau a tá spríúr na get a crackantú. Mar sin hana ná lórlum híl magur smuinu ar dói bhín sin gomó hátar gwenye dyrt ná lórlum. Tas a bhos a gudlisio dynju sin a chachan sin o da gud a dynju la bair la kishtar gudju dyrt sa bachy gwechid gunk.
2: Is bai zesh agi se wúr rawa tí léna agus cupán áirithe in a úsáte marachut a ghruchtal ar a glár inya. Agus le dzeisiva agi wúr láva áil ar a bukaste seo, ní gá ach intiot chunye, kertar bon agi gun zera seachtane. A mai se begir chára gun chumortas pelle, a mai se beg blúm an wúch begala náta bin nú einchiu simúl ar bon agi, inis chunye, seo hiad na bali tsangwala.
6: Bia dag a bhaile, a náid a hocht a hean hocht a sé a sé a cuig a cuig a dó a dó.
7: Chicks, ag cuig a hean, cuig a cuig a trí.
8: Rífust ag PS, ag RTE.ie.
3: Pish gilly, la moya trasa.
2: Inis tan tá orinion seo ar peisgéile gohfuil plúr na giúltóí héisi bheith casa chun bu ar an gláir le ráhéisiúr an nuas. Idir ciúltóí aanta agus ciúltóí tá tosíach, tá sé siir gohfuil sehris ceúil agus cultúr na héan a gáil ó neart go neart agus is silín inne tá banóg as ballan na hán a bhín sa múna an acadamh ceúil na gáalaheith siní Camille Casper an Trahan. Dá sí níos leis an éige leis an méla agus leis a Frankis agus tá chud órán séh Bean agus cuachtach agus cluiseisib óráin álainn i bhreacais inis mhó seo í Camille le bhualadh.

0: Oran, ní mé gur iad just fágá le dílan, bhí mé gur túna ruda cinsaigen, so sin an fáil chas me ag scríobh nar bhí mé chócia.
1: Is céad a spreagan do chud Oran nú do chud scríobh nar achta?
0: Chiaf an gúil se a lúg person do chumsa, níon man anna sír an piano agus ruda cinsaigen go níon me mo chó a scríobh, ach níl sad céad tam ag scríobh fí mar, tá Oran am agus tam a chaint fí ma madra. Ach níl sag a éin dana gúil me chaint fí ma madra. Yeah, ach mishe.
1: Tóikid dín is stói an maid tá si de gera ón na hóran agus beidu go mai brí éigsúl ag dína ledachud ceod nú ledachud dór. Is gamín sin aula a gúni. Agus an prósé sóch fada a bhíon sán óran is scríf nú gurin tú am a leatíf le chol is scríf?
0: Chomsa tá sé beag an fada mar in nárea níl mis an anna sír an piano agus bór sárgad cínéigin. So tá sé beag an fada ach nuair tegan an óran chom Thomas Aslesh, ach ka, yeah, tugan se am, chom fila.
1: Tosin se ar fad le smuine, nu tosin se le se vuam, nu amrahan se?
0: Kami se scríof an piano first, e dosach, níl man an scríof an na lyriki e dosach. So, yeah, nor si mer ar an piano, mocham me rudikín sa kastam an an scríof rudikín zegin, le se jen.
1: Tosin se ar fad le se gyol gwitse mar sin?
0: Yes, yeah.
1: Agus a múlan blok scríof nárachta i riafu?
0: Oh, yeah. Tagin. Tá se ní mála me ach, you know...
1: Tóig a darlín se go chulagana.
0: Darlín se go gachtana. Agus, yeah, cátú tógal an am. Sin an rud a cátú dhuna nir tá blochad, yeah.
1: Agus tá cúpla óran tafata a dhéin agus ar fáil ar SoundCloud. Cechí mráhan se agat do chud óran a rínt leis a dáil mór, mar dúrtú gur óran Fersanta ita intib?
0: In nár rire bhí se aisteach, agus bhí mé nervaseach nuair a rinne me, mar tá tú chur do chud mochaán agus gachrúd do tá tú ag mochú tá tú chur é do cheol, agus tá gachtain nána éisteach agus beanúir céad do tá tú ag mochú, so bhí se aisteach ach tá mochú brodú las nóra nach ar maíar sag leint, agus tá brodú las an ceol a rinne me freisin ach bhí se an aisteach.
1: Scóla mo tú chana i bhreincís an sin leis an óra an bhála agus mar dúirt me dás tú níos i dteach a ra cúpla teanga á láirtán. An nochta na teangacha éagsúla an gapan tú tíhan na difrúla go de fersantacht?
0: Oh, yeah, yeah. Tá ma gúni se granrúr mar nuir tá ma ag smuíne vi gwélge. No, nuir tá ma chaint a gwélge, tá ma gúni a smuíne i bhreincís. Agus nuir tá ma chaint a mirel, tá ma ag smuíne vi gwélge. Ach, yeah, definitely, tá personality difrúla nuir tá ma chaint Frankish, nur tama chaint sa mele, agus dyrun mo chaard sa freshen, ta sa chou ashtag eichal, mar nur tama chaint sa Frankish, ta sa chou zifrl ga, nur tama chaint sa mele, nu gwelge, ach tama chou brodul, gwol ma nana chaint sa Frankish ag gwelge, mar tama nana tana rydi mar sa, mar tama nana chaint sa gwelge, gwol sad.
1: Ta sa eintach, agus is eintach an bua a va ad, cwpla tanga a lart, is bint tu mwna an akadiv keol na galive, on a diru ed a piano wana fi'n stu, nu mean tu train al goha, Choma.
0: Yeah, so piano agus rinamid na chud scrúdi in ish, tam mandalti lug tashid kriachni a lenna RIAM scrúdi a so tam a chos asta. Agus yeah, bian ma muzik trainal an go freshen. Capan dini ga níl tú ná, ceapan díní níl siad go má chana, agus níl sin an céis ar bé. Tá gachtain an anna chana.
1: A ceapan tú?
0: Ia, ceapan. Ceapan gúl se a lug fwy confidence. Ca tú bheith confident enough tá tú ná a gogadtí na rangana agus fá níos fá ag de chana. You know, nuair tá mis ag múna óraníocht, you know, hosab múd le óraná tá tú comfortable le agus donna múd blach, so beidir seachtan hín tamad a gobar ar do chud belt nú, do chud chest voice, agus seachtan hín agus seachtan ocht tá siad chod ifrl. Ach cá tú a trein ala, mar tá siad mair musel. Nid tú nána gholad snáv agus, you know, not warm up, pwyl sad. So, yeah, tá ceapin mis ag gwrdd gachtan nána chana.
1: Na chínta chá sin, mar dyrtú stói gwyl an miln ag a lior dýna, mis a beidr sa náriv, gwyl an treisin nhw yn bwysin eg dyna gynodwr ag yr ffeidr o nolta chwnial nhw na'ch ffeidr ach ta tysor ag yr ffeidr gwyl doch ys o'n gychwyl o'ch hwnna
0: Ia, ia
1: Is cyd a hain i'n slet fwy fe mwna?
0: Wel, is post on creative wyl ta ta tu na'n ad zonna chw just cool ta tu na'n ad, you know, zonna cool agus chwmsa is malam nor ekan tú do chud salti tits am ingra leis an ciol cos sin cead a harla chumsa agus you know nor tuna siad chó mai na scrúdi a tam a chó brodú las of agus ta siip sin ta iad chó brodú freshin agus tuna mai cor in galib agus ekan tú iad nor tomat a cana oran ta siad chó brodú ta sa na lyric

0: Go heaven. Camille, Casper, and Trahan in Chin Ags and Toron, the parting glass of Hana Eke Ags by Camille, a fanach lane Ags Kanashi, or on a one elegant niece Cerny. Achanish, Fian Amshire, good blow in Chin, la couple na and nos, ach and tain, Rudger Faderin, if a keen to fui sitsirsha, na, na Fader, idi of bra, it an Amshire. Marshin, Shadan Tama Hussein Dina, Ibranu erno rawan a tashtil ata aku Ags ta tam branach, or Sanyoli tashtil lane. Inish a Tom, the head falter, Kerry Welty.
1: Tommy Rose, Bjogging in Bronach, Mara Trasa, Ach, like to hot gale summer quit a Deutsch, Ach, the bear.
0: Inish Tom, Kifa would do Bronach a Tom, are you all in Amshire?
1: Well, no, Martoshi and Claire Dernach, than Shaw.
0: Oh, Claire Dernach. Yeah, my queen and Margaret Gaisel at the parting glass, Gosh,
1: well, no, be she can go alcoholing, fair play to you.
0: Ach tán, tamud gola bheith dócha sach inia, tamud gola bránuch an cín, agus tá tussa a gola neart modana a hortsgóin, agus neart smuint a hortsgóin gun saura, agus tussa amud somála. Cair diad na hátana nua, agus is spragula ar féidirin a bheith a súlo an saura seo.
1: Well, sinig a dírach, Martres, agus is dócha le gach saura tagan rau na lua lóis dín ínsach tín balantíra, agus tamud ag tussa nula lis mór i gunt i Port Larraga, cion dama balia is fear an hair na agus is dócha bhí aspalóistín sa bhaile i le smór le blianta ach d'oibrigh an phobal le chéile an sin agus tá siad Steve Glampola a os tar éis Steve Glampola a oscailt tá si lonnthe san Steve don Sean Bank na hÉireann a lár na bhaile agus tá pods nua ar fála a bucháil an sin so bés deas é chun an bhaile a feicáil agus tá gachrúd a gota i le smór na sléibhta an caislán an Marga an Bia agus chamála sin a gorkig tó Wild Atlantic Glamping aon Ilan Béra agus tó Beltens aon díruach an acal eisiau farraga tó se chó dias an sin ach an Cesar tó seo tó pads ela tó se níos mó ná designer cabins an arira agus tó siad díruach ag oscult an bhí seo chamá matú ag éri wudachint níos mó bougie agus ní fridge stóche ar an luxury spectrum tá guesthouse agus bia nua ag oscail de chuntaí an lís ómós an animatá an focal gaelga agus iad an chef Cúan Green agus John Collison ón startup Stripe na hún éirí an sin agus tá coma an galánta ag an spot a sin so chuméid siúil ar ómós an saoir seo.
0: Agus is brall amsa glampal, tá canal notions amsa ach ní mála am campal, tá rudu cínta wad ní scolanta fúi bheith glampal na chuilatam.
1: Tá, agus tá roint tá COVID rána anis agin tímpal an tíra ó heif glampal, nó campal agus so rúd a chynta da gachtina agus roint féilte ar nói ar chamá ag tár lúteréis an tír tá well, tá na classicí is dócha aún ar nói ó Electric Picnic the All Together Now ach beidr an cion is spragúl an án flá ciol na hérin, tá sé ag dolga bel fairste don chéad úr agus beg neart imachtí ag siúl ar fad na carroch beg Sharon Shannon ag casa agus tá siad ag siúl níos mó ná 8,000 cortóri sa chahar so beg neart sprí an gandáut agus is dócha sure tá níos roint féil se níos mó ag tarlú tímpal an tíra an flask gan an a galava a cork an a fork an seo a gorkig agus an féil a bradán valia an áha hí a méo so beg rúd éig an ag tarlú in neach cearnd an tír
0: sin an rúd is brálam an tamsa blíana mar bíana an eidid féilte siúl, fud, na tíre, gach am, gun saura sílim, ó hús gadeire an taura. Tam héna gala ag all together now. Cid a cork on a fork?
1: A fail to be a mi luna sa chama, so chasun príf chachar don vi an air an ar noi.
0: Well, nils am fwy sien an isodal. Agus cid fwy heisir in the veiltas in Europe?
1: Well, sha, so ta Ferrer tá primavera ag tarlú a Barcelona

0: an seachtan sa chuí nach tá sé díalt amach chuma ach tá rána eile siget san ongar tá clú agus cáir siget tá sé ar Ilán ar an Danube i Budapest agus beg Florence and the Machine agus 21 Pilots agus Biffy Clyro ag Casa an sin tá Katie Foster Fall gáché dúrad an chuí glá san níl sin chó
1: tá sé sin
0: an bhain agus tá Campáil Sear an Aisg an sin chuma i Gosseburg tá Way Out West they Lunasa and there shocked in a cane or Harleen she I guess big lord Gorillas, Nick Cave, agus The Cure, and Shane, agus is tier ho alling on Sulan sa saura chama. Ach, ma thought to agiri with the kind sa shoulder season ton on mighty hoopla is fail of LGBT chardul in Malta. Agus big sugar babes Jamelia agus Agnes ag Ik toort aan vibes en chines doei.
1: When the sugar babes are asher east. Beter naar nimmer shit dan
0: no,
1: dat te bed.
0: Maar Harleen zich goede mee iets er... Instagram a rare if you should think of size promo Virgin Airlines or Etlon yeah
1: Beidu na frosio ddim i yn o ty byd ac na chwm eisiau heis i ddeco le pisa yn os agos bi'n o ty chi o'n chwlyflion y tam a hanyn sgymorla dyna agos nyr chlysyn tu ŵr o an ffwb chlysyn tu mil ŵr gwyl gachdyn y gwyl gydyn o ty chi yna wyl ein o ty mar sy'n an ymlaen o ty chi fi'n ty trwchdol
0: No togad ein agos stoch an beid an cian an ifr hen is Trocht an Tushkort na Spania. So tá níos mó agus níos mó tór ar an gós le gach flín gohairithe le Bilbao agus San Sebastian mar sa City Breaks ach mar tú ag tú ag iri rud a chint difrúil tá SLT nua ag tosnú an bhí seo le ar Ilingus ó Baileachia go Oviedo so Regiún Asturias so tá sé sin idir an Tír Basc agus Galicia so san Tushkort na Spania ach so ach rud ach chi'n nis mô diffrwl istocha agus Oslo tá nasg nua le Erlingus ga Oslo ach tá an crôn an lag fi láhar son i'r rua so Neil Oslo chô dîr agus a ceapa beidr agus ranoa ela o Belferista no an DR an pobloch da Minichanoch so tá sira pecaos da fáil an sin le tui gydi an DR mar Space lat cúpla pina coladas a also vir charib.
1: Go hálid. Tá ma an hana hain ima intin a tam. Agus tá ma teis lart go minic ed a glór o húsin teisir fwy in the trochti taistil agus tá galior a cú an. A cedid ni cín is mú a veis a tachlin cín gun saura.
0: Shas, even ling ni na trochti. A placations mara trasa. Tá si sin sais tour story is dóch ag in chorprú a chuid carvaim shirt na lein sa sira. So mara hampla an ma tá tu ag iri ma tá simigot sa reis fwy dalat an varathan man ihe a yenif a drumso sa Iroar Choma no Campa Paddle Ladoga a yein of Sysbon chod a sgilinna a chlachta
1: Nish, Playcations ta si dyt yw'r Playcations ar dyn a fariacht marathon y lor na hi nid sa'n mach mor an sbri am ai yn y sy
0: Punishment Cation is dwch sha agus Sais ag fanacht le cuairsaí fitness so trocht eile tá ag tarlú leis an cumína agus an rud a chint simúl fuí an cumína mar tras ná an bhfuil an demograffach sais ag ahrú so tá fe fun gaid an tóristóri ag bucáil an cumína inis Gen Z tá sé sin simúl agus tá dine óge is tóch ag cordach stíra níos mó unplugged is tóch ag gomparád le unless I got phone parties a beat and no pish gaelic
1: phone parties will Dina fos a gulig phone parties
0: Nila Sam
1: sugar babes phone parties tamo dimi shir sanam
0: ta sugar babes fos on shot tamo kinta pishy nach Nila Sam fi phone parties
1: agus cared fu thain tam call my tu hain ag ala saurisha
0: well I suppose Tarish couple blind the sour stickations are gone be foreign we found our maratras with the kind diffrul again of on sour shows so Tommy Dolga Africas we may a honey own bait or fehebrino hin agus we may a goni a geri dollar rash so Tommy Dane of Bloganin Glug in Ober Yonoch egg honored. Well, egg honored Lunachon, a rehabilitation center, the Fingini, a Cape Town, Penguin Rehabilitation Center.
1: Gahalin.
0: Some like say Skadira Kerata Roma, I'd say Shan's gonna make me egg den of glory glanasus na enclosures off Baisha Simularinos.
1: Baisha Simu keen to Fumincha Harki and Welgur Mila Mahatam, a soft of our linen, August Lelinian.

0: Dúr ar fad.
1: Já, bú mi an tanabas, gur mil maad mar tras agus bí hakeil samar honagot.
0: Agus a tein, Tom. Tom Branagh unchin. Well, eis samud inis le hóran atá dzírach eisie ag an giltor sexy tai. Cúr is a seo a dánta sib. Tóki on EP nuat

0: rud siimplí.
1: Goach a siúil stoí má an am se godáas nó trúnta níos foiide a bin an rud is éca.
0: Dún rud go máine tú soltas.
1: Agus bhfuil buntáiste faoi le a bant le bheith mó faoin éir le haclaíochtta dhéanana tíá.
0: Tá cínsa le tá go leor bunta sé baint le bheith tíomh má agus bíon go leor antíomh si go minic, agus fiúta bunta sé baint le nar airn tú ar maidin gomachtaí má agus cáú sé sin ó híomh dúseocht agus tús má a chud leis an lá.
1: Is bhfuil cena cleachta sata dhéanaan tú cholaháidin lu tú déan túmachtíomh má an mín tú scríomh an gáín an cená sin rud le.
0: Chumsa duanam si rud í an siimplí, so go minic tosaí amach le aclaíocht a haiis, so béid a ghfuil me tréine le híomh an líras láhaid in, nó béid a ghfuil me siúil nó golaí go gym, sin caiinemh an nós atá amsa. Ná bhí me sa spáin ar feith TV déir ó mí me áfóhar go dtíon nóla na bliana seachate, agus bíoch me go amachtaí má cholaháidin mar a bhí an aimsir go hálainn. Sa tá sé ducar in éidir an scatí, ach más féidir le tosú le glúiseach a haiis agus béidir mátá sé sin tíomh má. Den tá tú hééis an lá a thosú agus ruta cinnta dhéine a charás leat.
1: Nó san na begam mar sin agus de réad a chéile a thugtain na cisán mar
0: dhéirte.
1: Agus cár féidir le daine a gáil deanghil leat a bhfuil tú tóigáil daine faoi láir agus tú gobar le daine.
0: Tá má gúnaí má tá fálarm tá má tó i galdíine, so is dóí an bailach is éca ná na mbeán hóisiúilta just má anam si anaí choirín ar Instagram, Facebook agus,
1: Inta chod si anna ní choirín míle buchas a socht a bheith linn inne agus mar dúirtí tosí ar Instagram agus an síomh atá ice freisin ná si anna ní choirín coaching stad com. Well, díra múd ar chuirsaí fashion anois mar go raibh deis am sa maidin inne láirt leis an nearthóir fashion Grace ní Bhealán. Bean óg as iarthar bhéal fetiste a bhfuil cáil baint amach aici lena dearthaí láimhíonta a dhéanann ceiliúra ar choltar na héadan agus simbal an chlada le feicáil go minic san éadach atá dearra aici. Is nuair lár mise Grace, díara meide ar dús cichuí agus céanúr a thosa a grá gon áisian.
2: So cofara agus is cefan am rili bhí mé gonaí cruthú ruda cothairithe agus mé ar scoil ní ra mé géirí an obairíanú agus bhí mé gonaí ag taint agus ag dearraí an sin cruithní mé mar art level agus ní rós agam cidé bhí mé géirí a dheanú so thuaí mé thuig an tech i Belfast Met agus rinn mé cuir sa fashion ar fiú dheablaíon.
1: Bhí sead mar sin ó ís Harbha óg grosímad i gcúrsaí fashion.
2: Thosaí mé ag cruthú iadí dá má Barbies agus rud is fearr faoi Barbie le na tá tú abalta ina míte feistis a chur orthaí agus bhí gcónaí neart rian agat so thosaí mé ag gearraí le briste socaí so go mbeéis siad níos scoiride agus bhí mé mar ruda bhfuil mé abalta seo anaí dearthain go méad mé abalta rudí cruthú dúthaon.
1: Is cár ólam tú do chud scileanna agus tú chóthóg ar ólam tú go leor ó do bhama?
2: Bhí mo bhamaí a gcónaí ag cruthúhí sé gcónaí ag mbeann briistí sugaing nó just rudaí bogad agus bhí mo bhama ag caiismanstú an dóid an rudaí a cruthú do mo bhabog, so thosaí sé an sin agus an sin nuir bhí mé sin amach blindéis fuair mé am céad sol masin agus sin é.
1: Nach iontach gur thuig tú ag ís chóthóg gur an scil sin ad, agus cé nuair a thocratún sin díadú ar a bhhaith sin mar rud dáiríide?
2: Ní ró sugam go ró chuid mhór rudaí an chuthairthe mé firste bhí orm buíos le dé go bhfuil in idirlín an bhí orm arc do rudaí nuair cruicí mé am art level, just haon mé dearthaon go méad rudaigean an. Tá an ghfuil cuairse an an ollscoil ola ach ní bhair mé isteach an nuair bhí mé ar scoil, so bhí mé cineál go arctar rud an eile thocaí le maianna i lár, bhí mé géirí gal aráis, so dark mé agus bhí chuir sé ag Belfast Met agus tún bhfuil sin an tí an rud an email first anyway.
1: Agus cuairsa fashion agus dearra a bhí gceist le sin?
2: Sí.
1: Caise go rólam tú go leor sa tréimh se ghabhlíon sin ar ólam?
2: Ó bhí sé ar dóibh, sin go raibh thartsa fiche duine i má rang, so bhí neart daoine anas bhí géirí ólam ní ro agam go raibh chuid mhór daoine aníos cearna lomsa bhí simach i dearraí agus i tarraint agus rudaí mar sin, so bhí sin ní anseach dearth.
1: Agus tá duchad dearthaí díirithe ar íhána celtacha, cé fáil rotú mealta i dro híhána agus na pátrún sin?
2: Nuair bhí mé golam acla a chairde le agus mé ach déag ní déag, ní ro rudabí agam le caithú, so ar lá eil fádraig ní ro mé géirí má leine intra a caithú a réis do bhlean eile, so bhí leine agam agus chur mé an cláda ar agus bhí mo chairde le go rálam gur bhain siad soltas agus bhí iad siad a géirí cean, so an sin bhí orm

0: bre cruhu doid agus chodi sé mar sin chumé green grafto am CSR TikTok agus wen dini an solta agus sin just go an tawarm gurú simig dini.
1: Lúún sin gro a chóde a geraart dehíí a chur ar éadach sacú héin. An gapan tú go níos mú líine óga inis i ge stí le chathe i léirí na goú agus a bhéúach tain.
0: Sílim é chuthirthe inhearan tamid go bu go bhfuil chudúir star a gén agus te chuú ruí a gona ggóil a ré agus chuthaan leis an cladda í ggóil sé ag fáil cinneil bomanta aige segam goméid sé mar sin amachcha seo, ba sílim agus sin có. Trendy, tashe, jas, dini akal, ready clada kahu no, ready kelchak kahu, ogus a stager lat, kinyo akor kahu, ogus go, o tamwejur and wavelength kirna, shingle shin jas go harhe and nini yoga.
1: Is kahid the dar hori fashion is smoo hani latain?
0: Ahrin che, egan moment che, jorhin J.W. Anderson, tashe creative director of Dior, ogus tashe o Macrofelt. So, Nur affirmation amak si semogam e rudi se goes tin maker anya mi ta karen action. Agus in chen firme amak gwael se o chis and boher. Agus chin and gwael shen just is brala me. Ta se kar rudi erin ak is di jari se go so rin che e bakli grenye le shamru gorhu. Agus fi eat shoot or an runway. Chin and gwael shen just koja.
1: Mm-hmm. Ta se mar inspirads nu spraga gud.
0: Yeah, kincha.
1: Is kechwe gud a shis er di sti fashion hain?
0: During the will she Kurihak, Shilam Legakrud, Ayana Nilmegiri, Rudawine, Ayana Yarur, so Egone Tamegiri, Ruddy Ella, a Kuru, Blackam and Spradjomar Ruddy Hien, Freshen, so Antim Rudderinme, Na Kurime Rudigan, August Fumeniko, right, Ismailam Shafwe, Ni Milam Shaw, August Rinme and Kid Rudella, August Ismailam Shiniani, Ni Milam, Rudawine, Ayana.
1: Agus cehéad na daine is smú bhfuil simachú i do chudéadaí?
0: Daoine arnach chuse. Níl simig ga duine sa chláda agus níl simig ga duine sa GAA rudaí mar sin, so tá sé níos far do rudaí a chur ar an Idirlín agus is féidir le daoine ó Meiricá na staitiantaithe is bra láé go háirithe go bhfuil chud mhór daoine ó éan a bhagan sin sin go bhfuil bhfuil na teirlíon sin ag tá fíor simachú anyway agus sasan. Sinum gur bogan anyway, coach word any one shock, assassin of the Echida County coach word ready. So, gak arch ak drahina statue in the here, go hurry.
1: Sha, agus is rud íntacha go de cholot go bhfuil tú ar lína mar gur féidir le daoine de chudéadaí cheannacht ó áit a bheith ar dan ach mín se dúchlánach tuistí daoine a fháil i gceart agus mín go leor siar sa níor le sin.
0: Ie, tá sé deacair le bhairí agus daoine a géirí éirí cheannach bhfuim deanam commissions agus ruí mar sinach tá sé iontach deacair cheint le daoine ar réalfós. Tá tú géirí just rudagan a eil burfa dóibh agus iad cheannach rudagan it agus chuid mar muinín acu anna agus tá sé deacair ach is léir go bhfuil daoine anna tá géirí iad cheannach tú tamé géirí é eil a gobar sin an ghil sin an rud is tálteach agus go bhfuil daoine sásta lena rudaí a aon siad mhín.
1: Dhéan go te an dúchlánach ach ag an am céanna go tú an bhróú go bhfuil do chudéadaí a gatha ag daoine ar fud an dam.
0: Cinnte, ié.
1: Agus ní hé seo an taon jobab atá ad Grace bín tú gobar mar altra in uspidéil bhéil ferriste. Postatá soach díon háláin.
0: Tá sé deacair tá sé deas mar tan táharm go bhfuil sin go an post cean duna post amháin is féidir le lúirt le daoine, so tá sé cosil le seopa gan an airgad. Teag an daoine is teach agus carmhaid na féiste seorthaí agus féin siad méid socaí agus tá sin deas mar tá abalta lúirt le chuid mhór daoine agus tá le na banaltra agus teag an siad isteach agus dearan siad níl siad a nnéach naid shift a chuirtnaí ar fiú dóhéagar agus teagan an spreid ó na daoine cosil le sin tá siad ar roi. Tá sé de obair an áit mar sin a tatú an lúirt le chuid mhór daoine.
1: Na chálainne sin agus dóigh go gáirín an taobh cruthaíoch leat ar bhealach leis an stras ar fad bhaanaint leis a bost sin atá ad san uspidéil.
0: Cinnte, ié. Sinam go bhfuil mindfulness an rud is fearr faoi postadam tá táhharm freisin go mbainim soltas na rudaí a chuirthaíam agus tá mé géirí a gcónaí rudagan eile dheanaí agus sinam go bhfuil sin an fás mailam rudagan defriúil chuirthaí gacair mar chuinn sé é simil agus tá mé sé g giúil le cibé rudéile tá mé gáil chuthaí tá sé deacair ba tá sé deas le agus tá an ghfuil mé gáil tá mé gáil soltahaint deas go bé rud a chuthaim.
1: Agus cidíonn sprúca smúta ad an sin le do ghnóhéin amach anseo?
0: While I'm a Yanu and Summer Fad, Chilam, Anish Tashe Jask, Wilma Abota, Ma Kajama, Alafri, August, A Yanu nor Hemma Wallen, Rudy Marshin, Ak, but while I'm a Yanu, Postlan Amshah, August, Tashilogum, the Maid and Tamagum, August. And how am Shinianni?
1: Agus saw the squeal of my lat Grace. Corfeidula dina the chodedia ekalag zichianacht.
0: Tommy Instagram Grace Me Valine Instagram August Tommy TikTok version August Marcia Witherling GraceNeValine.com.
1: Harky and well Grace Me Valine mila mila buichas a sot valin in your visa gahal in lart lat.
0: Mila mila my August de show.
1: Grace ní Valon in chin a lárlan mád inniá agus maradúrchi is féidir í a leanacht Grace ní Valon Instagram nu Grace ní Valon stad.com. Well, pa Camille, Casper and Trahan, Fos, Lynn, agus vi mad a cant ní slúchia Camille agus lúthu gamintu amún an acadav ceol na gáilivit. Wil si baglaca le scolari fwy lohir?
2: Níl. Unfortunately, Neil. Tasha, tamad a lug book all amach, ach tamad a togal dalti isteach e September. So,
1: ah, intach, mar sin, is feidir le dine gasur ogad zin chod ismu a vint a wun na atse.
2: Tamad nan a hog gachtane.
1: Ah, intach, smarters Camille ni sluche, ni cha roi arnach is feidir le chulgon a fólum le va a kana freshin. Agus a tugal oran le vrankish a chana gyn fwy chan numad in ish. Cint oran a chastas tu gyn yn orsha?
2: La Vie en Rose.
1: Oh, spradam a mesin.
2: Yeah, spradam a freshin. Tasha chou more in rank agus is Warren Spraggle than the Frankie, so yeah.
1: Igs mean to geist that like cool the Frankish gaminic.
2: Being is problem cool in Frankish agus is problem cool in Merlock Squilga, but being gaminic a geist that like cool the Frankish, yeah.
1: In the Tamasu Gamor Lenation a Hustal a full slats at the Dora Kuds Gunclor Laura Malish and Machara agus Oli Timploch the Kots Niwanin, Clishamuds O'Fali Nagazi O'Marochet agus Bay Arbana Gahir Nichanela Afrik Ni Scully agus Roseanne Ni Chalilin Nishkelt and the Shachtana Efle, a Shinnerfad Itzach Ni Sterling Achardus, Camille Casper and Trahan Inish Le Vie en Rose.

0: Peistgelli ar radio na Gaeltachta.
1: We're going to talk about Peistgelli, and I'm going to talk about Soltas and Glor Gadzisha. I'm going to live with a quick clock, Marvin Scott, Ina, and Nivaid Zahina Shahugin, Margaret Beisha and Glor Zernach Gunsesher, and I'm going to talk about the Trinuna in you. Laura Mala Kotni Wanin, we're going to talk about the Hagsulata, Agus Gari Dorachta, by our banal in the Skilt and the Shachtana Ifle, Agus Klushamud, O Fali Nikedi, O Marahut, we're going to talk about the Dinish Agus, O Sakanta, Warahut, Toma, Tadura, Tilena, Agus Kupan. Aidihe ina usadze marochats le gruchtal er glorinja agus nile dina agi ach inchatronje kertar bonagi gun zer shachtene is feder take si chula an e kuigi hi an a kuigi kuigi trinu ochte kaad an lia hochta hocht on the shei chonde shulgi whatsapp an egan iver nod hochta shacht an nod a tri a do a kuigi kuig a kuigi kuig nu is feder refus di chula an
2: Krishkia lukin PS ag RTE .ie
1: is ta takes takish sach in cha an itoigal burli nu bail silage is sach is radio na gwaltach the satara kor lam tashin takish sach o pol as gurti wadlin in galle agus ban for galor usada as an gupan irish in agus in tilene written taura tama kint is vi zesh amsa rin the shacht in a sishi slepoli nikedi uner agus zarahor un holoch the marogat agus larmud fwin maids vint erbonic and the harry nu tarfall agus maids ibre events again le do cholacht hain a bheith ad ach gur fiú i liuga. Chasmud le chéile cinnáit eile ach ar an trá agus siomar ar dzaid a lin. A fálín tá mud síon seo cois trá tá se na hát gwael somar. Inisum, cé as ar asgur an smuíne go marachat an chéadláiríamh?
3: Well, mar ha sin grobi. Bi smwynio gwm, agos harw ar gyda byw gwm. Agos lair COVID a fi'n ffiche, agos ni ro jab a gwm, fi ma gira ni a creithniw la moistrach dyr yn olsgol, agos fart ma tos dy jenu cardi, agos brynti ba gyda gwini etchile. La ar gyda ienw, agos fi sgele gwm a jaru, agos hos ma jenu yn y cardi sin, agos ymwysyn dasgwr stesyn a copi, hati, agos nys tílin si. So, Sin éidir hásin muid go bhí.
1: Thosa sé bamach leis na cártaí agus an sin mar dúirtú tá fás olhhair taí ar marachat ó chuin lárlan beganín faoin na targaí ar fad a tar fáil.
3: Well, tá na cártaí a gan go fáil agus thuig le pac cártaí cheana ar líne agus pinse tú na seapaí fás is mán tá bróda le tú sin cinn gur hásin eile ho agus tá sé deas card a bag gaolacha eil ar de bhrithla na go bhí amile na tú ceiliú ar a bhí. Ach as sin des a steisnarach an féilirí a gunn ag deir na bíana agus tá gurí na leor nótaí ar tíreis fast a bhí sin an tamór cap a bliana hain ag just you know am a gom chillu agus níanú a chun ach as an steisnarach dar fad hawaim mé just shahan copy chéagas fuair agus hannig sin wai cíngal barna sa wadagú hannig ma hain haru dúl veltina gom in sna copy éinú sa je flashtacha entu gus du fel caffi eirithe sti gaffe inni agus vartama gyr hordu rinja di enu fashion agus fiw nirvi ma jaru smyn jim da main sa giri sio cae si gwaelda jyda le giri fast mm. Mersin rin ma'n na copi sio agus ta diwabda arc frifas da chaffi ecel ac oen sia fwyra ta siffin o'n sdoes gyd i gyd da chaffi eirithe ol agus i gyd smoothie na agus johnny biele na cynion crahain protein hyr sia ham fast ach smyn am sy'n caffi eirithe as sy'n hannig am mogy tasil agus yn sy'n hasma ar na hati fast la mani bug agus fresi gaelig aru agus yn sy'n na mali tot fast la zip a tamon ta brod dylastu
1: na frosi ar fad y fynt ar dy chwyd targi stoi gybyn yn chwys y smw gwyl dyn yn melta ag dy chwyd stuff mae'r tan y frosi eintoch ceas y dag yn y smwynta gan y frosi sia
3: Cor bim Melissa Labby is chicken dog um gusta ta an app naughty or my phone lan fresy bug a swinch about you agus stoiker my getting fun at the hill when the grower the I can stir had a good gale get this shanockel now or the hefa this in shappy mode is smile um shot na could we get agus getty kingal Fe taran siad o fi ni gweld geilig ac yw gysw ta gyrru rydy la geilig a chaho a ta sbriw na gyda crac ond tu. Mae'r sy'n hannig na lorlwm hil mae gyrs mwyn i'r ddoi fi'n sy'n gymo hathar gwenye dyrt na lorlwm. Tas y fos y gydlu sy'n dynnu sy'n achach yn sy'n o da gyrra dynnu la berl y cysio gyda dyrt sy'n gwych yn gwych. So hannig na lorlum ashin hin me gro carkelor kin spruul agus shin hat a harnin galor kanche der wini is manik veni ni wini ik feel chi kol na mod card will at the elis der vi hat der vert kun agus wel midlen the hill agus tagelik ki vert kun agus is pralin the hot targi agus ardinchen bagreit sha intach agus kunt in the fresi tas the majen mi hill really version really bagus spruul a harn to or the hat agus hakil summer down noi
1: Is pralam hot gwell summer ach an kanchin a luat tu fresh in all Ireland visha arm hain a clue du ma aid an anara smell lights in the bullock leg rain is daibisha intach sasiv shin fresh in agus merlinti sida ach kasha gwell glior lior aibda igesh ledach no hain of a ad
3: ta an arira agus a hash mishing rosha lo lom hen agus nil on my hen gefol agus mo her bort okor na bar time do gemenik a tagler ibrilish agus ma kjira kri si a ledger na gus ibrima kjin over league a wenyan dish version does it in there a hakrin do na hagans when you get finya targe tashin do a yaru tashin do jenu sampli chigna sampli you get clock the factory defa Kait in the factory in her sister Lina or Sue Grace and in the hen agus in shin kait in Margie at the legion in the targi shin agus kait in the targi hjolde mach in the dini a chan in the agus in shin kait to the roof of Sarah Ragert Oweini but you're at ha court to you all ish na kudum customer of us the merchant tagalora propunchalish
1: Tasha sagt du klar noch fresh in how long mar ni hin antain job at that
3: Hanya agus mwaher bort ta si gretio gom agus ta si onta mwaitu agus fi siapig jealous agi enw fas ni ysmur sin pwynyn si soltas ach bin si si cwjirwm na bartha ni holdu mach agus ta ma onta bwyach di mwyr nath mynd abdi enw gani na rir ta yr ydym rhywbonchach leis o cwjirwm dan grw ydyr a hanrwyd
1: Ach mar lúthú ordín sé do chrín ar ecan tú daoine leis na málaí nó na hatí arab agus na tílénta nua a lúthú freisin a gatha acu go bhfuil do chud targaí a mún sin agus mardir tú a tarant cainte agus a tuairtíine le chéile ar bhealach.
3: Sé, agus sin an gúrsan cinta nuair dhéis de si faoin jab na nuair teachtarach bai chara go ach siad dunia hard fáil clia cahu maid hatí na nuair ecan fiú hatá a gúl rú scíl dunia bí ar Instagram. Tashin simul fasta hanak ma kin the ledger na then you're away the gus hanak ma then he's a cool away just about should not the gus I gus bim hen a gur cart from the gonya fasta gus team gamaster man ikid gheri gamakti gelaha gus arden chamakri cuz it I gus shown the impact tree gum na chapter act in there I can should ready gus shouldn't get this shit done job
1: Kent sprikata ad le marachut a machan seo a bhfuil sé ar internet an gnó ás agus a orbert ar bhealach éagsú nó bhfuil tú sásta leis a chuí bhfuil rudí faoi láthair.
3: Well, boilum gomin abad a bhí gobar ar galán am sure mar an dúirtú a couple of pasta gom agus boilum gyda bhag níos mó arde a dhíru ar waradaj agus la forbaid i enru ro caimá níos mó ama a chahulis agus sílam a machan seo Tama ik punche in ish gaima king al galashaga homeliner, na taran shearway, because niyama kiri taran shearway, immersion, bema jidu gahomeliner mara, the charava a shog kin tumul ele, a giri karlish, agus fiosachar, agus forbachi anuar, agus shilum gershin isprekatogam a shah a mach, which are midlefekil and ni chilu shapi moda, na gamo. At buan ugin na rudbi immersion agus tagalor ebrimon jaclashin agus tagalor smuin strach the jantu gom amnian na fuishin agus tma dil gomor la fekel kacharas ma jwesha
1: Pauli nikeida in chin o warachat agus kuinigi go will do rawa tilena agus kupan idea in a usad se iarans labra achan la marachat le gruchtal erin glorinia agus niledzin agi ach inchot chunye kertar bonagi gan zereshach dine sholgi teiks ein kuigi hi na kuigi kuigi tri nu ochta kar in lia hochta hocht on the shei chonde whatsapp nada hochta shachta nada tri do kuigi kuigi kuigi kuig nu refust ps ag rte stad ie agus imahenis Pauli in his ag atras mo the content chain agus ni rian na scal an no sarin agus tá ar gaid I el a harva passionta fwy nádur in ar dínpul agus ishe I gara dhina is spraga le síl ní simplí ach nís fianna a amsiu ghobhain is bachara fedmór agus ólí tímpulachta I cát ní wánin as ar her charka agus fach curamach I cudagi ara mar be wild with Kate agus tá si lin inis a chát di chéad fálsa
4: Gurmíl amach agat a sochta vei lom
1: Tás a gáilín tú bheith linn, is inis chuin beaganín fútain a chát agus do chúlra?
4: So, dos me sus an so I gur gig an vorm agus cahas anachuid de mo heil amo leis na behiig agus I gober le me iad an vorm agus mo chlaun coma an son ienas anachuid taistil harlar agus ober harlar coma le speicis atá email mar hampla na tartur agus anafi marsin agus an son nor hana me rash vi faunarum sais rodeg an a chrohu an burum con sais quira yen of dorini sais court or her or a horth an burum agus coursey a yen of fin glossary nador agus yeah shine
1: Is laurum wat beter voor jan kopenumad voor maid ta fikkie ad their foot and down ach galerasje gevedem in chin an gapen tu granask ad lechnador o ish an og
4: vi an og fad you know ta kweevne gum

0: nu na plan is fear run a chur in ar ngardíní mas málin cáú leis na becha.
1: So gohartha an an ceil so na blogna dúchsacha ná a na cín is páhachtí. So mar dearan mar dearan na díní weeds like is focal dona é sin you know ará go bhfuil weeds a gceist sin an háhacht dos na becha is na fehedí eile is na féalacha an cuma ach má ligan tú just na bláhanna na sílte atá istíigh hana i de halamh héin fásan siad gnádóirthe le casarán nó nó níní neantóga slánluas rudí mar sin tá siad istíigh de halamh like i de chré hana you know na sílte.
0: Agus tá blúm ar siúil an deire seachtain seo agus go leor daoine bhfuil simachú a gcursaí garúdóireachta i tarrant ar bhlaclí sóí a bheith cúpla lá ach céadad na botú na smú i dhéanann mud somála nó in ar ngáirdaoine nuair tá mud a gceire rudaí chuneáil néite becha í gúir mud a fáil ré leis na plandaí agus na blohanna dúchasacha seo atá taistáil ó na becha.
1: Sinné. So volim gomor like na lome irihan kaurig. You know, being the fehdi e krohu sais karacha is tik safair. Agus an son like being sais na hen e glurig fehdi koma. So a chunker eg na hen koma. Ni wan na bacha na fehdiela na so shin an havapok just lig be piece of yog dos na anavehe dulsocha
0: agus lutu gan an fair want in chin gdi he sha taura ba
1: chine so beder the vi mion for vyakshishin gehintach ma ligan dini on fair got the anam shin you know
0: Agus má tá daoine i ggéistúid in is agus siad a gcéar beidir beganíine in na Somála go dúlra, céirdaí an chéad chéim bheg a bhilthá hóp?
1: So an céadród ná lómé, an dararód ná ní gá dit le plándaí a chinach, just lig de bhláth na dúchsacha a os. Agus an son beidir an brodela a dhéanamh beidir le chur aimid marav i do ghardín, So structure mar pyramid, agus son being na fehdi e crohu alta stig.
0: Ostan na fehdi.
1: Arist?
0: Ostan bug na fehdi.
1: Shini, gadirach. Agus ta anna chuid pictori erlina choma. Agus ma ta na dini borha fe de chorsan. Ta like fogri erlina agus Peter go bhfuil sé fechta a gaib, but you know, ima chean tar hain ta fógri ar na trádana ará, like, ná lómé sin, like, rád hafatak led dos na polinéri. So sin anna swain of maa ianas koma.
0: Agus a chát sol a sgwila ma lát, ina siom fwyn meid a ta tachta nís a tain ar in taura.
1: So Erin Verum, yeah, big meg din of Cardona Igurkig Erin Verum. So agus Cadella big me ig fos glossary on show, agus ta gauna ig fos and so chama ta mig tort arad the gachain rod on so. Agus actually big card in the gum chama irihan dain skull se Ryan the lunasa. So ma vegin din aun big me an.
0: Eintach, agus cár féidir le daoine eolas a áil faoi do chud ceardlana agus a méid eile bhín sar bonad?
1: Me leachanach Instagram is mó, Be Wild, Be Mar Bach, B-E, with Kate.
0: Eintach, Be Wild with Kate, mar sin ar Instagram nu Be Wild with Kate.com. Cáit ní wáinín gur míle maithe de sacht a bheil linn inia.
1: Bátrad, gom agus.
0: Inis Queen of Geek will do rawa tíléna agus cupán áirithe ina úsáidze le tuirts wénean o maragat ar an gláirinia agus ní le dinach inchat chunye cair da vais ar bon agi gun zere seachtana agus seo cupla teig sa ta taki seach if frastal ar chumartas pelin na gaeltata an zere seachtana seo ta agus gulior dini a fárik a sin taki seach o fárik o canela anach fáin bela dang an ban soltas a fárik Hi MT a geisha lat ar a malach o gaalia gu guidó gun zere seachtana gale chumartas pelin na gaeltata freshen a ban soltas an gwar a shin takishlach o Ali agus Verena agus his fader takes a hiola an e kuigi hi an a kuiga kuiga trinu ochtakar

0: Bei comórtas peran na gaeltacht de reisigil chóra gun chiadúid ó ghavíle gus a cahead an deire seachtaine seo. Bei réidio na gaeltacht de a cruila as cil chóra as ardaraha agus as glán chóla an cile ón hínéig maidin amáreach go dín nuíoch lag trnúna. Chomáile clafí an chomórtas bei córach brianach a trochtarach der clafí cánais chorní rín idir ománahe chiri agus gheire agus ar clafí cánais críve pelle fwy scór na héran idir ceri agus tíróin as páske chróca. Bei muid a tíochtar an éir ag carú gan dóiéag deadúna agus a leanach de rai go dian léa chlog. Bei clafí leith leanas síntir na bhar, clafí leith leanas sóisir na bhar agus na mán, agus clafí canas idir bhánach na mán idir níf ána agus níf columba ein. Chumá le clafí canas omána fwy scór na héran idir gaile agus condé chlór, agus an clafí chiad wauta go chod chrif híntir pera na héran idir mínachan agus mwyó. Bei muidir eis dealún go chlafí canna síntir agus sóisir na bhar agus na mán ó fór cánaí ón deachlog ar maidin go dín séachlog trúna. Bígé linn go hán sport in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta a ra an deire seachta na Saoire Banc.
1: Tá sé ba géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tás bhí géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isteach an glór tuasáite. Críolú an chláir seo chéanna, ní féidir teanguairí anar is a glór faoi láthair, cuir is a costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
3: Brigéad fáilte, go dtí tuasáite is mis a fachna ó driscoll.

0: Antas orapach era umlain. Marielle erin maid an tachtach a ta leish an targa a sportal an chid gadi an antas orapach in a umlain. Níl sé salahar electricus agus salahar gosh na hair an a ta an tian rud in Wales. Dama rud eger yartar smacht fani erin golacht sho. Agus dúirtean tí seach inyo ní olas nua eisho for their litcher fui erin fihula dami. Bealtana than mí seo ach ní raibh an tola seo nua is doch greif siúd a gíri bealgán díadan den nud a hort den réaltis fwi cad atá a gheis ma tagans na smacht fani seo i gréach agus fresh an dúirt an tí seo greif siúd i nia lauart leis an eintas orpach no lauart le na chó glatahe san eintas orpig fwi seo agus níor order gur dúirt siúd leis an eintas orpach gan na smacht fani a chur a bhaim ach Bíadar is dóch a bórtha faoin na himplachtaí agus mar dúirt an taoiseach tá siad ordeach go déach an tionchar ar an éan ar éan agus an éantasórpach a bheith níos measa ná an tionchar a bheith ar an rúis tá mór é gur ghearach iad ar an golacht seo.
1: E bogaraig mar sin gríscéalt eile ráine chur an taoiseach a láiristeach sa chunspóid faoi chluí seachar na héirinna gcoinne Israel san óir a bhí sé gleir faoi seo inniu freisin nach raibh.
0: Bhí curach ceisteir faoi cead a cheap sé faoin cluiche a réir duríoch sena bhíha inar cach líródaí ladóige le dahanan na Palestína agus stop an cluiche nó stop the game scrite orthu mar sais agóid i déamh an na cluichí a imrófar an ag deire an bhliain seo. Dúirt an taoiseach níl se chó simplí le gach tuairim atá ag tír na héireann ag éirinnig a chur ar na cluichí seo a imrófar a níos déanaí sa bhliain dúirt sé gur chur éirinn mar rialtas agus mar thír i gcoinne gníomhaíochtaí na Hisráile in Gaza sa Libáin agus san Iráin ruidir i gcoinne na gníomhaíochtaí sin ar bhealaí eile agus d'fhéadfadh sé dochairí dhéanamh don tír an balgrat dhéanamh ar na cluichí seo agus d'fhéadfadh sé dochairí dhéanamh don cluiche sport don peil é féin do mar rud ag ndéanfar balgrat ar na cluichí seo agus dúirt sé féin go raibh cosúlachtaí idir cad atá sé ag rá i d'éobh an cluiche seo agus na smachtbhannaí a gcoinne ach na sealúmathe sin é níl muid a gcíorú níos mó dochairí dhéanamh doing féin ná na daoine tá muid a gcíorú pointe i dhéanamh fuathu sé sin an rúis agus an Israel.
1: Ar deire inniu a ghráine Tá John McGurk áirithe asmar agathir an suíomh nuachta gript mar dhéanamh aines binnenbach in áire idir a haon agus co-únéir gript níomh í bhrian. Tá líomhantí tromchúiseacha dénte ina chuine gript níomhaid chun athrá dhéanamh orthu an seo bheith mis nuair bhí seach faoi athrá dhéanamh ar roinnta na líomhantí a dul thart ar chun si dlí ach tá na líomhantí sin séinte ag McGurk. Ach cead iompluchtaí an reach seo ó théamh na meán agus ó théamh de polaitíocht in éireann de dar leat go háirithe béidir polaitíocht na heta deise.
0: Se, tá sé simúil an reach seo mar is figúr mór le rá é John McGurk ach go háirithe bhí sé feicáalach na réfrin ó théamh an tochtú lasú agus post a chóganéis agus ó hinne le tá sé an feicáalach ó théamh cuairsaí polaitíocht, cuairsaí atharlíonn sa tír seo athrathe mór sa tír tá golóir le rá aige. So tá sé ní an grip a chuir le chéile agus níl sé páirt dó a hiile. So cad a déanann sé anois freisin cad a tharlíonn de grip dé féin tá níomh i rinn mar las agarthóir ar an suíomh an beagsú sin mar agarthóir an suíomh nó mbeidh duine ag an déile figur eile mór le rá gceannas ar an suíomh an Meg dialt isir a locht léthóireachta agus is freisin tá ceistena an seo ó théamh an déach John McGurk dul sa folaitíach sin ceiste bhéh a gomsa do mar é raibh an deis gom ceiste chur air mar tá sais chunic mar i ri na fothaáán go bhfuil fás ó théamh an bhóta cumádoch nó ag fri imarcoch nó air an etiheis sa tír so beidir go mbeidh sin an tro in a bheith sé brandú agus mudig dridim dro táhaáin fao chan tríomh léana an nó mar sin.
1: Spegle fecal grani ni e tur.

Fáltisteach go bíal maidna na seachta na seo lumsa cíhín ó sé. Fáin as tobar a dúchais go gur George Sigerson faca leis The Mountains of Pomeroy an chéad fís ceola chulabhar ar glár an teachtainse. Agus é seinte go híhín ar fad ar grit aige Michelle Mulcahy. An album a gintí nenach le na muintir Reelin in Tradition. Agus seo rian eile an mlúgas go san inis agus Michelle ar gansartíne éir an rianta an nenach le Mick Mulcahy, Michelle Mulcahy, Sir Lord Donahue agus Tommy Hayes.

Vorin na smuin tv mir agus sin geistach leis na rán agus leis na rialnason om len nairig a seascanae ar dús Albert Fry le maidin luan cín cís a hanimur chun cínatan dim len nairig a nechadó eis dimur le Sean Cín agus le Artie McGlynn banach Dale Hobart agus cúpla rialacha the JB Reel the Lads of Leash agus the Rambling Thatcher tóca hugum an album The Fire of Flame album eis sin éin Sean an ennach le Matt Malloy agus le Liam O'Flynn cén ar adar le clus éir an rialnason ach seo chuif Matt agus Artie chomadal an scéal ó album a dhéon Matt agus a ghailtiúg sé sa bhliain 2008 ar a dúg sé Back to the Island. Do manahan dí go tar seo Port Mhuíneach.

On the show, oh, Nathan Gourley, Laura Feddersen, Natasha Sheehy, agus Anna Cullerton, Ship in the Clouds, atá ar an album, agus Rory le chóil amárna as Tae the Beggin, agus an tian in Sochraev. Is leis a glór bíl maid na tánse figéiste, tis mis kiwi náu sé, kiwiin.co.se, ag rti.ie, agus nár hána ar album Elefos, le Nathan Gourley ar sa valiúchan an láhele, agus dúrtlam hén ar rabh se chamahagam, ar raint liv ar a glór in nuv. Sesin an talbum Copley Street, a yin Nathan en éna le Joia Barta agus Owen Marshall Cúplapart os na Ciotóidí seo Bill the Weaver hugan siad ar a Gietfort Pretty Brown Haired Girl hugan siad ar a Darnacán agus Sneen Colleen Destown atá an snárán ó Robaglamy agus Cnacán an Tampal a bheg ar an Dríoport

Cultori atá lunahe in Mastana agus a bhí an tíos a tamil don saol le chéile ar Rod Copley, Copley Street agus neogadar ar an album a dhéanadar le chéile Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall agus nach brán ceola tucha a dhéanad a chéile. Bill de Weaver an Colleen Dastown nú Oro Boglamy agus Cnacán an Tampil os na Cultori sin. Fáil Tommy de Medica le Tamilín ar glár agus a sána ganham gafóil inis, mar agus meg áron inisigan o Vic Maloney, Jimmy Keane, Robbie O'Connell agus Liz Carroll.

An buscadóir Tommy Caniff fas Ross Comáin agus cúpla pólcaige a hainacha dálaí agus bhí tamil don saolán gomach an úntas ar fadarin gomach ceol dálaí do bhanna an aláin agus do bhanna chorcóghine a haimintí go buscadóir as Ross Comáin ach an dáilt ní thug míad aon cheann as na nithisan i hile agus is tocha a gur fíor a rá nár a bh éidir riamh chócúngus atá sí sa lá tá nuhan agus ní hen agan mar sin más fír tuairt fé thír chonail agus raimid an déon léim a bháin éisteomid le Cahla Curáin agus le Marty Barry.

Derma Byrne le cúpla pórtacham sé héin lag na carga agus sa tráháin agus thugfá na PC san agus ar físí eile a chum Derma Byrne agus ar Iván Casey chuma ar albam aondar le chéile sa bhliain fé agus sa fé héin As We Feel It. An bhaidan mhara inis agus legan íhan de leis agus é ará ag Eileen Ní Bheaglaigh.

An grúpa mórgar féimar bhíidir sa bhlíon ghabhíle agus sa trí déag le slánán fedi í chrónín, airig a chalig agus corrachtahéin agus an sicín i dhéna tanra nó the chicken that made the soup a socha go bhéad fá cúpla brí a bhaint as a gealn dearnach san an grúpa mórgar féimar a derim on an album for the sake of all decency. Tan se bhigéisteach leis a glár bíal maidna ir orta í radio na gaeltachta smisha cívín ó sé cívín.co sé ag orta í.ie. Seo valsa, Marry Me Monday a chum Fergal Scott. Cahal agus beg Fergal ir a bhailín le buil eile an grúpa We Banjo 3.

Ní léon tóra le ceola chancertín ar didirthír Mauro Connor agus Kevin Murphy de Sachbaide ón album It's Handed Down, cúpla polka a hainad ar sondúin. Páir go mac éagáin agus Conor O'Sullivan ar didirthír le cúpla cornfípa, Master Shanley's agus de stec a fhuí tócagam ó album fádig sin tobar gan trá. Fáca mes lánagibh an na teachtainse le drasbrá ó Frankie Gavin, Aidan Coffey agus ó Artie McGlynn. Go dé sibh slán.

0: Bwy a cwyfyn o se o chwn yn clor bel maen yw lwyd.
1: Cwrstach ar herfasi am chadwn nes fólamore agus tamana ar lina, dyn yn nari tar anuachan ústatu malartu agus aholahar. Ta sa eska agus is feidre yn of gan stro. Tor cwrt ar yn servis nosinta am chadwn nes tamana ar lina yn yofag NDLS .rsa.ie. Mae gofaidi dzefna a tastal, teachtrocht o'n udaros am hofaltocht ar wodi.
2: Ha don't ish win if TSEAI nis farinish. Is fedra don't as leha all in ish the horsha agasta inoga. So as le 8 gyad euro an aigan dirish, agas so as le kervili euro the inoga. Kudish dachar the yontas win if tea in nov eg SEAI.ie le taka yachto realtas na heran. In chole hocht tirmi agas kanelacha evain.
3: Tón realtas agiri bochtan ach lani a laidu agas taki yacht fresha o horta heilig ar incomisial. Tá cóirluch anair siúil madar le lúntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teilig ar incomisial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a déad fi a dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura ag oibre, le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul ag gion ar an obair thábhachtach seo. Fáilim níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
4: A chuir de gael, tá an chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta fa chuine an tríocha ár an gaeilge is ansa le na gaeile amsú. La mas omas agus urum a léru da hets wore na ngéil. Cai dá vóta ag rte.ie/hontasi oran arna G.
0: Inis agus an léach lóg tais an ángu fríf sgéltan a nuiacht an a canna náisiúnta agus idja náisiúnta a tafí reid ag Mary Níhúduán.
5: Gura mahad ag ránia agus gamenni diagheib. Níor tugu le fis cear de socríh ag a grúnúhí ag uachtar an Mheiriceáin Donald Trump lena chud cóilearí sa teachbána né ag ar pléú ar cheart ghlacha leis an margad leis an Iran le fad a chur leis an soscoga idir a dá Iran. Dúirt an tuachtar an Trump a né gur socríh an grúnú le cine i dhéanamh faoin soscoga. Dúirt arlarú sa teachbán, nach dhéanamh an tuachtar an Trump ach margad a bheith go mag a Mheiriceá agus a hásocht na brun principality aige. Dúirt Rúnaí Cosanta Mheiriceá Pete Hegseth go bhfuil Mheiriceá réitíle gá le reisim an cogaíochta mar a bhuihi siad an margad tá teastal uthob. Dúirt arlaréis sinteireach go chuid na hiráine le nuíocht áisiúnacht Reuters gur gáir gomach cóin tú dianta ach nach bhfuil i meannach tucaí acu bhó fós. Sam Nathan, Dr. Lefis, a gápeisí cúrta gur tugu rífost go fálas Wokingham, séblí an ochan, Espanins go rín Andrew Mountbatten-Windsor ólas rúnda go chuid réaltas na brátine. Tá na gápeisí seo a gartlan go yemi lichid rífost a tógiú o chúntas a nírgraha, Jonathan Rowland, a bhícha

0: Bristol le Andrew Mountbatten-Windsor na rivíse in a hoscuire trádála. Tá fisrúchan bonnag Napoleoní faoi níor Fraince Andrew faoi gur bhfuil míompar an efig feibli corona le. Haon se i ríist agus i ríist eile go ndearna sé aonlas as bealach. Dúirt Ar Laraí ó Fallas Buckingham nach bhéad a díis tead a rá faoi isrúchan atá bun ag Napoleoní. Rinne éire na gaeltachta Derek Cleary nascail defigiúil an chamortas pelle na gaeltachta Gilchara gan de Hunangal réir. Tá os cín 350,000 euro brontag an rin fri de glár líder chaman luchlás gael Gilchara le blian wahala áisiúni chur fáil gan chamortas pelle. Dúirt an teirig meach na háisiúni nú in na gúna mór agus locht an chaman a cur fáilta rif chaman o chan cian na tíre an deire seachtana seo. Bei trachtaracht agus túrisgí na cliffi le clústalan seo RTE Radio na Gaeltachta a gahan zeir seachtana. Bei Cuidigalín an Dart idir stáisiún i chanéilam lá clígus breichóla nio gan deichil wantan dúntin zeir seachtana seo agus an lún sír a bank mar ialtar obad a bhul gair gálaithe i taladzianna an nína. Bei och gín deig gus stáisiún dúnt agus tar a mologa fashionary brannu hívid rín an rodéirin le chula ólas a álfuin a darus ta sérivíxí bus le cur fáil le frestal na passionary i bheith builte. An aimsir bei sé terim sa nairir a dúsan lei ach leithe báisteach sa le hirgan tír ser trasna na tíre leis a trúnóna. Tá tréf sí grein agus múril skypí gealt amach sa lá bei múril rhum a náitachí agus idir 60 agus scórkeim Celsius a bheith an tuchta zárde. Sinna bhil go chúrsínú iachta agus aimsir fúi láir a reisna sé gráine.
1: Gromíle mai de verín mar in yhuda wanan sin inis agus eid stíno with hishan lí eish mar lishan glór rau na shachtana. Súl sír a skoch rail na shachtana a chud a lorig jo ní heide.

0: Balaiar ar maidin agus 100,000 fáilte ag a glór. Bé me hén Jolie ba sugadínte a cá súltíir ar scochrúil na seachtain ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Ar chlór na maine, cúrsaí tóchanaíochta agus an tír ar a stáit Gaeltachta Sean Caian ó inniu Gael tofachan na dála a bhóthauchan a ngáile hir. Tá cultas cultúrí éire na comóra seachta chuig bliana ar a bhóid agus bronaíomh gradam speisialta ar ar Niagara ceol Nancy ní chuistile le gairit. Dógur a cólacht Ryanair go bhfuil a gcuid fiocha ar lu glantacu hís chóp 1.2 biliún euro a mánaí a aisíoc. Agus tá scéim nó maoinithe luach 350,000 euro fógraí gúdaras na gaeltachta le tacúla torasóireacht a orbert bunaí ar hanga agus ar choltúir na gaeltachta. Nuis gealta sin agus neartaile ar rabhan na seachtaine. Tá sa muid ar maidin le cúrsaí tóchanaíochta agus fógraíomh tráthnóna deadúna seo caite gur ben tír ar a stáit gaeltachta Sean Caian ó inniu Gael a bhí tofa chun na dála i bhóthauchan ghaile thiar. Bhí ardúiriscóir Colín Ó Neachtain a láthair.
1: Vi sagan gavaise gavaise jacker ak vi me sasta an jesha hoigal ni romujik sulisho nor hepper sicha an bancha arasha fefher ak honik an jesha agus hogme vi fiaktas jarfagagum the ferdinand lodger sadal kanter agus otivo meeting den dal kanter rinya an tara hilgardatan job ananwa or mahon agus na cólairí a chundé agus cahraach freisin sa dáil ceantar. So tá mé fíorfir buic go bhór don foran sin ach go bhór do choladana chonic amá agus a thugmhóta ar mohon éhar héin nó eisteachán eile ar mohon tá mé fíorfir buic.
2: Rinne tusa go má sa déire in na heisteachán. Cecha í go roisi bená eisteachán a bhála wé tún na clé na ríra agus an grúpa na tí clé. Cecha í go roisi bená na sin í anna fartú Goes can quick fin gate with Killian Kane a ho he ton le clay
1: Well, look, Shin Keshta done shoe the V ton of clay, ak, you know, Bajor Groshi de Sosta, Vota, Horch Thompson, no Irahoriella, no the Fartiella. You know, ak, the Misha Jarfuk, we, Mafiaktis, you know, Ibri Megama, Le

0: le chola palatúr ar an chola condé nó sa frasa freisin agus tá mesá station a dhéanamh slibéanta marrón freisin bhí mé dearfach bhí mé sásta cóibir le chola duine ar son gaile fír chun rudaí a chur chun cín tógraí a chur chun cín agus méidir gur sin a fá
1: Cén teachtaireachta bheits éte a gola réis go tí an dáil inis óhíh a neachtas a bhí éad an gaile hir.
0: Well, caihimmúid lena raile neistiúcht sa gaile fír, tá tógraí fír fír tábhada, cosa le cuarbóthar na gaileha, Calamboir in Ismán, bhí sé tábhada, fuair mé caspile a bhaintear in Ismán, agus an neistiúcht eile sa dáil ceantar. Tasaíonn freisin buséad mát, a daoine atá ag dul maith gobar, tá siad fí brú, agus caihimmúid níos mó thuairt aráis na daoine sin sa buséad fifh seacht freisin. So sin chuid sin na teachtar tí a bhaim mé chuirt aráis go blach lia.
1: Fitún seo á bhíle agus a hínéag na a thugtún sa chun go chéadúir. Chailfú a hiochan a fiche fiche. Tá cleachtad cáil sa chun ach tá cleachtad an gnuachtáil. Cén ceacht atá film tá éit inis ó chuíh bheit réiste dáil agus a dáachta dála. Céad é nu rudaí a chaasta sa dídúir.
0: Well, caithim éis bethe níos fear nar a bhí mé an ódearnach. Caithim é níos mó obair a dhéanamh. Caithim é súla chuinneil ar gaileamh thiar. Bhí mé mar a stát nó a chaal mé sí an ódearnach mar príomh ar a stát agus béidir gur grá níos mó nóhanam caite a blá clia seachas sa dáil ceantar. So caithim é dólam ó hin ó sin agus níos mó dhéanamh agus súla a chumad ar gaileamh thiar ach Talán le déanamh agam ag, tá déis agam an is agus caithim é lena ráil leis an obair ar son bhaintear gaileamh thiar.
1: Agus díire go leor daoine chuir fina gael so hí an bhilleán ó thaobh na hagóidí a bhí tarlú ó thaobh cuairtí breosla ar ina fáil agus ní léon bhilleán orig se bhfuil an na híbh sin. Ceach ar réir le bheith sin íon ó thaobh an neachta sé ar bhad.
0: Bhfuil níontaim leis sé cóla ní chumuid bilán ar fina fáil, bhí muid támuid sa rialtas le céile le teachtaí neamhspláach freisin. Leach tá agam go raibh daoine mí hásta leis na agóidí agus na bachán a bhí an sin agus caimid bheith ag éisteacht don na daoine sin do siúd atá fi brú agus go dtí go bhíh siad sásta teacht linn agus rudaí a phlé seachas dulamaithe agóid dó ag chorbach anna. Ach tá an ceart acu atá muidirna ar fáil, tá polatúr néar an, tá ifigi agan, tá telefóns agan, tá muidirna an dula tseangua, tá siadar an dula tseangua linn, so, sin an teachtar tis mó a caimbúis guóor éisteach le bhaintear gaile fír agus díní trasna tír.
1: Tá go leor daoine rá gúil éachtainta éitsa ó thaobh ina gaol. Mé súlaid go mé cheanad an fortaí i benhair mar sin agus sásta beidir ordú céim athir tuite amachte?
0: Caithim mé an obair dhéanamh an talamh níos mar teachta dála do gaile fír agus mé sásta sin dhéanamh.
2: An teachta dála nuaí thofa go gáilí chéar Seán Caian a cholamuid an sinna mon cainte le cólín ó neachtain. Fuair cólín deis láirt le chuid gona hirthúir eile a bhí ag na páirtithe a bhí san nóíocht gon si an dála sa bhóthaáchan chamá. Ar dús médaine conléoch a bhí na hirthúir gona déon lehí sóisialta agus leis ggóúir Michael Landre ó éar neamhsploch faoi méid a hitteach sa bhóáchan in gála chéar.
1: Míidir ní cinn leoch tá tú cura as an áireamh ach fios cinn séhíle bhóta ad. Cad é do thuirim sa faoin táchan seo?
3: Tá má chó sásta agus chó broúil. Ní hiúin chum héanach gon fórtaí go chulann i bhí mó leom. Na tá tú brandúid chulann tá fósta slé is cóirí condéad, is cóirí cahrachéad, seanadúirtán, agus Rom Hain, just a shasta gwn chéad úr, an anabha, criach nís i cahrwyd, ma harfa bwych. Agus Rom Hain, ta ma harfa darfach gwn tawchi, mar spawnin cha gwyl spas ang sy'n gwael tocht agos a gahid. Gwyl spas on gwn cynol ffwletiach bwym o'r cyrch yn cyn, ffwletiach darfach sy'n ni o'n yn tishgyns gwn y ffaibna, ach yn tishgyns gwn gamwyd thread ar sy'n nareiti sy'n in ar bobl. Agus Rom Hain, ta ma harfa darfach gwn tawchi.
1: Mar sin fec mwy da enn ta er bop ar baloid o hi na dawch an oetul o fecia agus o hi fy'n dawch an oetul ta. Byna ta tu rôn li?
3: Wel, beil a fecia la a fa sŵr am lanach dda rai leis na momentum sio agus pe dawch an ta tiach sŵs ta mae cynt i gyfeisio fyd i isma.
1: Cymru dy sŵn sy'n hwg

0: tú bhí deara ó híh neachta seo agus thuú gimocht ó oras go doras.
1: Ceapam an rud bhaach man si go leorgó ná tíreach daoine atá brean gon rud cean céanna blion níomh léon, agus né dóchas a bhí ar dhaoine maráil nach ra táda dinta ó híomh tuíochttaí ó híomh sláintí ó híomh costas marachta óla agus beagnach an deircha sin nach bhétaí tá dana faoí agus chuine. Bhí sé táhachtach spáint gorá réití an gromutáú de chuir chun cín agus tread ar a son.
0: Ach tá chutlacht éir agus sa chu an áir go bhéh se go bééis seán caian an títa sa rialtas a go le fáil an suchan seo sa bhó háil, mar sin an léann sé sin nachholdaine go mí háasta sin.
1: Well, cheapan héin ar a ranú ar éon fóthaáán rud mór bhí an baintach leis ná just an aantas ag daoine ar duine bhí háart le glóir blianta agus tá sé sin le feiceil na bhótaí agus chuine sean fáhfuil se cho tábhachtach go muide a thuúsán ag go deire mar nachrá déimlíon chuide ag mííon le anach ar réine agus le bhar caiint leir na dáirse ach fós bhí mu an anna bhah an nóíocht. So chum héin cé go bhfuil rudí fós le feiceil an gáile hir má bhreanan tú gnáisiúnta tá sé cinnta gohfuil nach sin an tíocht be an ar bhegan agus tá muúta ar an obair sin dana ar atála go dála se.
0: An choúir chundé Michael Lande a choúir chundé ní raire leis an níorthir fiag in nóil támas chu a gar goáhaidirre.
2: Well ó thuúsrása bhí seach an cín agus bhí seach an cín chamór gur heistú bhótaí cilíon cín agus sinna bhí muidáhíle céad chun cín na tam sin fuair muid ochcéad agus fuair seancaáin gáhíle sé héad bannach. Só sinna dar an rás an seniuh a chah tá údar ag nóil támas bheith broú le sé, bhí fechttas an láidir aige rinne sé écht mór eisteach 10 míle go seacht bhótaar a chéadrá so níte se bheith gran faoin méad nachhain seach hí sé intach.
0: Cé a dánigcha takeach sin?
2: An só go bhachmid go béidir go go leor daoine go se a caiide misneach sa réalta sa tain agus go se a feiceil go bhfuil logracht mór náitichaí go mórmór san íar gan namara gofuil go leor dtí fáce a deire tá Drámas chunamara eistú seach go bena tá réil go leidú, agus sím go chuse sin éas go rionhá daoine siar fa se bhóta mó a gentar chunamara hés agus thua ach sím gur go leorisina. Tá sé cé lei na daine agus caiú sin íine le go méid do bhóta an cín a bhí se le feiceil. Brean sé mín se caiint le daine agus breanna siad domhí se orm sa fear ébre is fear tásásta a lábh rocú agus sím go mina fáú sé bhóta go na ríide.
0: Gréidir tú gur bachair gan réilge bheith ige. Agus gur gur cháil se bhótaí maiile sin?
2: Sínam go beh mar cai muid bhe lucann se sínam go beh agus sínam go mai cheartó go mai chuhéilge féidir bag an níosáige nátáige ná lá me héine bhí seo hána agus tá sé tuaá ranganí ach na ríide caiú bheith nágail le réidirú bhéalteachta má chu éh TG cehéir agus ó héanaach ar láthir go muointe na bhéalteachta áte bhfuil náfa se bhótáiste chama dearme a fós bin tá go leor daoí mu sin agus maiile mo ghilge chluisteil agus rá táhilge gin níor chuisisin.
0: Me sé san nóíochtta héadú réile thuir.
2: Ba gantát agus sílim chuúchéchan anú chéad chéchan siad a caiint go méad amach chóla mór abáta seán ché gabhaile, só sílim go mé seán agus le chuna dé le chuna dé bei se na heachtadála bh sé can tríblianna.
3: Michael Lande agus míidir i canalaíocha cholamaidún sin agus séad ammón caiinte de dúna seachata le cholín ó neachtain. Ó jaaslainn agus éiste muidir is le áine í áú, a láir ó réil ar san gaasa le sláinení chaáin faoin letíir atá seolta chu chuig feisiirí Eorpacha faoin na clinicí máirichas saglúiste i gáasa.
4: Well han gnéad sa áisithe gan ar an grúpa gail ar san gaz agus sin an baintetha gaine leis. Tá caiad go héan ban athá fé cháil agus fé bheas is saoil pe bli na héan díireach an jobh ar maidan tríéis litar a chur go dtíon gaharar díag feisiir a ópach éarnach. Agus iad a géire ortha gníí bhú mar éanaad leistíigh den éantas órapach agus go bhaith faoi éileh ón éantas órapach go scuilthach Israel. Isteach go gaasa na clinicí máthrachas sa ghlúiste ar bailíag airgad dóibh in éiring. Agus má chinín beidir lechtdáisteachta siir dí mí na saona secaite rechtála mar héin í thehór bailthe airgad an sá in Óstáin Lálairs ná an Gurbháin agus bailímarás cean deachta héan míle euro. A chaig le countas na héanaad sa chlóiste máthcha seo i chinach. Tá siad site óchain faríir a mó in le Trod storist le medics worldwide e Gairo, sin Egypt, nínse nach kerehúid a chleig o hóra Gaza, ha 8 neanad sa chlúis de maharach a sér fadaan, kerekang diag de ocharchiar úrnua, agus luach labilún daléir de áis leis, agus ní skuil fristachiad. Ach, darnú mar is ólduing, ní féidir dírach skuil le seo lenún tarai, kaffar nú lána hauart, agus istóling gul sen ámagas na fesheri orpacha, ginnivu le chéle mar éanad más féidir, mar is mar sin baláidre iad, ach e éilev, Agus éilef gynéloch an peantas orapach Israel an áfeis sa chahavuaha agus na hás na riachtanach sa esgwyl eistachti gaza. Mar hana manan son hásid a tart lana iarn seil e gún si ha dahaul ta da rira agus hán rata baas nina an meadha de seachtu kuig fein giedle chavli an anos agus ase sin is cruálach do hike eisin ar vana torach a gaza.
5: Tá na héanaid seo ná fuil sáinnithe le tamil abair an bhfuiléon chabhair eile láidirchéthe i gcuibh sé ar éine nó an bhfuiléon dulchan cín dianta i néachar nó an bhfuiléon dóchas a gcuibh go níon for dulchan cín mar Halloween novel Forsi Israel sást de éistech le éine a áine.
4: Yeah, well, ha kahamid ra agus an tahanta sa hort da ifigig orang kunuhi achtracha an realtish gwil siad treisha beha mohigairo ha dina avanin leham basad na hirin mohigairo treish kurta hort eran onad sa egemetics worldwide agus ha siad treisha beha kaint le hudrash na hegypte ach darnu tigamid galir na chiad hudrash na hegypte is countach well ni hear the one is countach kinte ach will is got ni hen hit mache is is a half strategic ahanta a gabriel this israel er dogun shit hen koga eram rain agus is quid da policy dan kinne yihu e sho mar ma hitten an rata an rata brehe no an rata beritish there are no big ni slow dina imeskan fobl agus countess na chiad rodi e yinadur nor hofnigan sla de mina nolag fehe fehe tri counts na chiad onad a vomaladur na onad IVF e gantur albasma agus fi keravile gin e dush fashion son in umar specialta kaevnahe agus mila sample de heel firn agus boinen agus shkrisadur e shin erfad agus shinein policy si ha kom mon megin hiet kolon ella aun diger nig di hosiet pobl jesa ach ni honen sonis roger kerta fin de rine vehne dost you know examit fear vaich erfad des nemano a hur an anemna lechen liter shog so how could you call nish dina more larage a hiet bert van Gaeltachta in a mask, ha na hauran ha trasni chanavain agus roshin el safti, ha karn ashtori gamach ahine orha sa Gaeltacht mar hample Carrie Crowley agus Cathy Belton, Jennifer Zamparelli, ha Bert van a vi eran agoid in aig na kiniyaltis in Afrikas, Karen Geeran agus Mary Manning, ha shit suntresh in litrahinu, agus ga lor lor ele an dachtur even ni hulavan an tolav as, kalashta olskail chahar Oh, clear. Agus dinner is coyaga. Ni vaing it galera benim luach. Sharon Shannon and Kyle Thor Sharon Shannon, Mary Black and Taurani is Mary Coughlin. Galore lor dina. Gomach ahneg pobl na gaeltacht ar ha imesk na loch chinehe.
3: Anya I aulwyn chin o gaeler sun gaza cholish ba mon kanta la slania ni chahalan. In ish kursi kioel. Ta cultus kiltiri eira na kumura shach de kuig blena de vodam liana o boni van agriacht anida kuigahian. Egokat specialta I dach an ardvera vro nochtar an a heirin Catherine Connolly gradam seach da cuig cultus cultiri éirin ar Niagra Ceol Nancy ni chustala agus ar gulach I pandar o riada. Cogardach a slob. Ach seo mar alawd Nancy la aile ni chochain fwy ngradam ar a glor ar a sinier.
6: Bíse go hála ne ála agus is deasrod aantas ála gónaí, bet tú gobar láta nús a bhín scholaganna agus ní bhín tú súla aantas, so teagann sé níor a dúart scátíon ar ans dú aantas bíse go hála ne ála. Ní aantas chum sa bháine, is aantas ag an stáisiún in seo agus is aantas a prasin arnú go fadar o riad a prasin a hén cánach up. So smánin sé gúil aantas a húrs gón hiol tradisiúnt in seo ar RTE Radio an Gaeltacht agus is teas gúil mar tá RTE kellur a kedum lena agustan koltas a kellur a shatu kug blien agusta kanal berodi elle er bonain lehele runa blien agus fisha gadas and that hantis all on gradum

0: áleg is glacham leis anu son na cúltarí freisin a bhíon spártach léin ag féilte agus elegus a bhíon sa gónaí chosásta a gwaid cúl agus a gadóran a rintlín agus achtar na clárachín ar bhíon sa mú dimu a bheo
1: Stoi, tá rólfúi le freisin ag an rádio a gur

0: agus na hóráin seanú agus bhí sé sin mar spruca ag radio ar buna bheith 1962 agus sin ceanga na spruca ní bhí ag cóilte sciolta réirin ar buna bheith déana 1950 bhí sé de géire an na hóráin agus a ceol agus an rud a bhain leis dóigre sé go linn léigs na cuigadaí nús na deir na cearachadaí cuigadaí agus níl sam cén fá is dóigh go méide go bhrean na daoine ar ceol mar cinál cahu aimsir ag an am agus tá sam ón muiad de hain bhíoch sé cainte bhíoch sé casa ceol agus hagat sé isteach lár le agus heit sé féidir go brain té agus bhíoch sé mos go ceol bhíoch bhóthair súirt amach ar a cahuaite sin na lár le nó bé daoine cheapa go leadaíthú so féidir go an cinál meon sin ag daoine go bhaint sin leis a ceol agus go méidir go bin ceang an na fánaí agus dóigh ra John ar le ceol le teachan cín atá sin agus go ratóirigh daoine eile agus féidir gur cahu an ceol tradisiúnta leatí bhar fanam lénta agus sin an fágur cuirú tús le cóiltas ceoltarí éirin bhí dám glob na bíbarí lá clia bhí baint acu sin le tús a cóiltas agus bhí sé sin géar a rud a cinnta dhéana ar son an cheol agus sinach ar dánig sé le chéil an 1950 sa mhuilin ceár agus bhí cruinniú acu agus thocr siad cheangan rudaí thocr siad ná go mbeoch féle ceol acu go bliantúil le chéad ceoltarí thuairt le chéile agus sinach ar rás le ceol na héadan agus bhín chéad phleas mullin cear 1950 mí meitheamh mar a tharlaíonn se nó mí na bealta na leiscéil agus thocra siad go mbeadh an éile se acu chula bhliain go bliantúil agus airt ar chiar a chéad duine i dreastal ar an géad phle ceol agus mo chun tuaisi na gompra le phle ceol na héadan inis tá fásaíontachtaíonta aige.
1: Bhí na méid sin isteach go mórta sa mhair inis.
0: Go díreach bíon gá ríre. So bhíon an tús agus i chéad uachtar anna bhí ar gcóiltas na cáit bannaí bhuiineáin as mhuiling cear agus mar tholaíonn se tá baint ag muoitecha na mara lethe mar bhí beirte fu lethe pósta gandra spidil duine acu pósta ag Martin Stanton May Stanton agus bhíoch sé ceol ar a bhidil agus mí uair a chunig mar ceolaí spidil agus bhí de fur Eileen pósta le festi canlan ceolta Morella so bhí baint acu san leis a ceol freisin agus is deascú le ceangailtin le Connamara ag tús cháiltas sin 1950
1: Mar dheirtú bai cínal cónascanis éidir a rádio agus cóltas cóltar éirin agus ceochormas úti le cunar bó mar chodig unn chelúra seo.
0: Bai, agus tá sé giste an chéir a cheolchar mar achtal runa bliana bai se bai RTE céad agus cóltas seachtú cúig teach le chéile le hai chéir a cheolchar a chréil a bó agus tá chéir onad agus tá onad ag cóltas ar fud na tíra agus ar fud an daun go dibhin agus tá chréibhachu Jacob ar fud an daun átri fada bhaile se tapáin agus Merica agus Merica Hás agus an Astral tá nair a dhíni pórtach an isan as casa ceol tradisiúnta agus bai chéir a cheol chéir a mein bu bhreolín tíle a bai chéir a cíne nir éanos bai cán bai mwyd díru ar na cúigi gair éire agus bai chéir a cín bai chéid cán a stóilum islíga chain nónad Michael Coleman an gortín en sin bai cán ein ar an ómi an nón alla agus bai cán sa galtúrlan am lá clia agus cán a brúbarú cán gan a honnaid a thai cólta sísan sin a dobar dárn so sin an chéir a onad bai mwyd a fógart na dátaí níos dearnaí sem líon agus bai súlein go mai ceoltarí bhaineid leis na cúgi ar fad pártach sa gire ceolcharim sin agus bai mwyd a gréal a bó agus le cúna dé bai an cheolúra a nehíndí sin
1: Bai scúb scab in the ticket sin Nancy mai sidla fáil
0: Bai ta mai cinti go mai níl a dintu rígas na sun rígas hala hort lecí mach fós tan na hunnid rauni hunnid sáh mórid bai Tá mai cinnta go mai deiseach daoine ticéid áil le ha golaigh na ceolchar mar chu sin mar mar deirtú bheith scúpscap ar agus tá súlan go mé méid ceoltarí bheits mu duná chud páirtachan gáhar chuig bheits na ceolchar mar chu mar sin beid tóra ar méid daoine tá mu duná chuirs na ceolchar mar chu ach le cúna dé go mai ionadaíocht breáin ó na cúgéar fad is na ceolchar mar chu sin agus mar dyma bysiad a greula o mewn fawr eidio mewn fawr agos nolig bysiad a greula
1: Fi dwi'n cael ein sy'n ar y fos agos ar y fyrbyr sataki ar y gultas agos ond y jacw ar ffod ni ar ffod na chire ach ar ffod y dawn Stoi gybyn ar y Intoch fwy'n gael, is cwm y coed jain tu, cwm y cyn siang y lawr ins tu, mo ta tu'n anwyl eich achasa ta ffod si rwt.
0: Wel ta tu'n an, agos nis leis yn y mewn hosiel ta, ta cangol eidr na cioltari ar ffwyd y dawn, agos ma hain tu'n stach ar Facebook nw, Instagram nw'r gynt, agos o gwyl y tashtil gan astral, ta tu'n an, ffogr chwrs oes ar cangol na lehna chwi, agos siop tu, dini eich yw'r ysol sydd cawl na sesiwn,

0: ni rif ré má tá siad i fistru fé.
1: Néamh seoige ó drás na gaalteach de chola sipin sin a caiintear a gláráhaidin le gormla ní chuirisc. Hinna sé clá an nuíocht a chéan agus dógur a cólach Ryanair go bhfuil a gcuid fio chaile glanta acu hééis go blach 1.2 bilún euro a mánaí a eis íc. Leabhar an tíre seúr taistil ón cairí faoin scéala seo le fanúla i nneachtain.
2: Tá sé glan agus tá sé sin tábhachtach a bhí siad le bheith bhd níos fearr a chonic an fandéim agus de caiil siad 2 bilún euro i measc an fandéim mór. Na rudaí is tábhachtaí in éit láracht is é an costas éanad agus cuairtaí airgad an bhfuil tú anán airgad lán áil dá meag tribla dí an agus tá tribla dí an go minic sa tionscail mór sin.
3: Agus mai buntáiste súnta sa chunis ag Ryanair a réirlín selim ach fíoch mór ar.
2: An buntáiste, mar tá siad tá tribla dí in ngach tró. Tá Spirit Airlines America tá reis tepú an séu ciaun nir a fechan tú na hérlín tí is mó sin in America. Tá Air Baltic tá Triblóidí an freisin sa Scandinavian níl ola ar conra a chorabeh agus bais ola ar éis ardú. Agus tá mihala léire rá go mech whiz i triblóid freisin. An rud ag na hairlínti mut sin is é níl siad an an arigat a all go toban i cos triblóidí. Fi Ryanair tar éis an brabach a ien an seachtain se caite níos mó na bilún go le euro brabacha cá. Agus a níis tá siad a ceannach níos mó na 300 eitlán nua as Boeing beagnach 600 eitlán acá. Agus tá siad in an fás de Jeremy Hallelira go bhfuil fáin fás ag ancuid den rialta sin ó na tíre ag súil ar fud na hórpa agus tá si go léir a sgradíl tarasteach Ryanair mar tu mar nuair a tagan Ryanair isteach tagan anás fás mór ar cuairsaí tarasóracht agus cuairsaí aragad is freisin tá si i náit anuai an is.
3: Se, agus ag bach íontas ar chuoine a chluisteil go rá an éidir sin fiocha ar Ryanair, mae hawlafa gwyl siad ar an Erlín is smws nior apw wyl rahara.
2: Tá sé doch réte. Cuiníon cuid na héistóirí an céad éitilt as Port Lorga go dí London, go le go dí London Gatwick in 1985. In san am sin, da hepa níos mó na 200 ar línti agus bhí Ryanair in an fós. Bhí triblóidí a có fadófadós na céad blianta a có. Ach as gáfíl is a héin a gáfíl Bhí sé dó, bhí sé den an fás, ní raibh, gach triblóid, gach cruachás a hárla, gach tobaista a hárla, 9-11 agus an cúlú mór ach na míocht agus an scannel san Íslán agus an pandéim. As gach tobaista bhí Ryanair in an fás agus tá sé sin dochreite có glicus atá míla léire agus tó có glicus atá an Fornachtá a gá freisin, mar ní hé míhala léir a bháin atá san Airlína sin.
3: Os ag chéisúr óin, mai an san chur a gisgéil seo an iscúil agus fiach a glántaig Ryanair ar fashionéirí, an níos lo siad agus táilí.
2: Well, nuair a hagan brabach, nuair a hagan brabach agus fás agus brabach, tá an tálan, an gná tála tá sé mar an géin a 20 euro gach blín, ní tagan ardú ar sin, tánic leindú tar éis an fandéim, chun i dína chur a rás san air. Tagan an brabach, tagan ardú an brabach as an fás, ní hagan séad as tálí nís arde. In gach ar nína eile, tá na tálú a ardú agus ardú ardu anart e gos quidden ar linti. Tá an gná talia ag Ryanair, tá se marangéinis a bhí siad caig blion diego hen, agus tá se sin simul freshen, níl siad ag lorag brabach as gach passionary, tá se ag lorag brabach as an fós.
1: Tíir a seúir taistil ón cairí a cholam a dún sin agus mar a láir se ar nuíocht a chéan le fanúla i nneachtain ag tús na seachtainna. Inishta ir cholia

0: Vi sé cecleor vi er trein le cet a ananta gom grúma grúma cecleor so
1: Dranta jarmad a go fáil. Hála sé éid gurú blanca go na é.
0: No, tá tú ábalta fá le hiúlis tá tá le copla cin na háfad na sigéirí a tá siad cecleor ó hiú galamach. Tá siad na mai bíad a bheith gal as de bhúr is muinte ar bari ar sin tá siad.
1: Mas smuitin tú bari ar tar sin na tamainéan, hitú botun.
0: Is sé go díra, agus tá hana nionta mai mar hreinal, agus tá siad lig. On tá mai gamíniu cyn sé ian siatsan, agus tá mas díla harfa a hana nye bhín is díra nám sir. Agus tá kóra stifr lig a hana nye, fannye cyfnio hanyal ar wedi na, fannye amhlyni na, fannye fwelo hapa gawain gata apa gila. So, tá sia, on tá jes fi fóla mwyn.
1: Mae waglart gan o hagairi na rad nyart. Tarlan sia dwi'n ylig y ffolin, chwae mae hyn o gairi lewain, ys mi liwn yn nwy arta.
0: Well, I'm doing my end, Michelle. I guess, ach, sure, Neil, that's in the ton, like, was on the other, Neil, then you'd be masked to go away the robot.
1: Yeah.
0: Just to, I am, just to, me, I am the bottom
2: Gnairí le pólíní gédí a bheits le feicáil ar TG Cahar as seomach agus postnúi mar chalín amsire fáte ag pólín bhí mudi géisteach den sin le chuid gan chaint a runi si ar hórsgelta le Michel Nicriana. Ar eisin teo go Codamara agus bhrón cólacht forbar an spidéil gráda mer Vrida Hughes mar ahantas ar a chuid aibre agus a méid atá dianta ceile bailte slachtúr an spidéil. Chá aílíní chaháin an glór ir a sinir chuid gan lálé le hana agus leis an grúpa a hagan chéile an sin sa spidéal, agus dunis Bríd a Hughes faoin obair atá ar buna chun sin.
3: Tá din seo san gáirdín taobh thiúr gan Lairlan agus siad cineál project a thosamuid siad an ceú blion ta mai hapa, gwyl muid a gobar an seo. Thosamuid lenna plan dé formuid for Hánica cé sinis lin bhí si gobar leis a GRETB. Agus thug sí cúrla hún agus leis an cúrla chunda agus biodiversity, you know, so siad éad leid na plantaí sean seo, agus tá siad íntach le haid na the birds and the bees and the butterflies, bhúl said ach a biodiversity liog, agus tagan siad a reis mar éicin stúd, níl sé sin sin a chávlíon agus nis tá sé scapi mach, agus tán grúpa en, Aideen, Barbara, Evelyn, Kathleen, Fried, Parik, tá mo di diogle chéile le chuig bliain inis agus tá Christy agus Rodan agus tá Bernie Lynn inis le tamal agus ó murid ní nachtaí dian sise dian na dine rudaí as the pain so dian murid and pram agus Barbara tá sí crack out ní an fiáli ní bheith an fiáli bio ats go bai Barbara Hart agus an sin tá Aideen crack out ní an the blonde agus tá ansigil leice antab so dian mo di cúrla bí mo tain Evelyn Kathleen Mahane agus Breed den a pebica de gyrus eidin lin. Ach, Marek is tu, ta sa sa dianta ta pisa dianta an hirig bór na caiva. Ta sa sin plan dal si so sen ta átiel a hís ag tachabod. Agus na plan de lukatán sen rudatán na gamaisiad na an brano mach o pain, you know, agus gunio si ad arab. So ni vei nerit obr le dianna chulev lian agus Just shinné gudirach, hos mwyd heis on COVID, mar just an átioch lan a sôs, agus an shin, chonio mwyd lin, mar fi pís am tîp mwyn sioi gan lefris, agus ar eicus tu, siod project nŵw o taon, ach ta siag a holen, ta sŵlen, obr leis i Lawrlan, gobeid ag amach, teis ma hori tiach le gasŵr, agus gymedi sin an, rydy i an siomar, mar eicus tu an shin taniart oot, ac ob le si an shin, agus Tá sé sáhailte mar tatú ná na gata sin agus tá gatan seo sa bheith gasú sáhailte sin. Agus fiúhain hí na fásta a méidir a fála leabhar agus símún seoir a mintse tá áige mar écas tú machrút agus an gádín agus na blánaí agus cholathirt, you know, so tá sé símrach na cha. Tá just tá símras an seo agus. Fiúhain go tú láras ráidhile ní tadad le cloisteil, really, you know. Ní na cardnaí móra na tad mar sin, so.
4: Ní bhachu set na ríra ríra go tú a lár o áilin seo tamu d'achúl an lauradun mar d'achú brannu machar o áirige agus tasha go hálin. Bhí si ba mô mar sin in né, chos si ba cianach blahannaí bè.
3: Oh, well, ta rydi ta na cisio na bhíain ar y drehet yn nara. Chwnnw mwy diod sin pair yng Nghyfra agos fi siodd fwy chlwydwch a chynnys ta siodd ymwain agos mae'r eicys tu ta gwliwr gwnnw blawn ei ffos so siodd ta mwy gen yna cwyd nŵwch ar leisyn agos campas nŵwch ar ontob agos le cwnnw

0: All in your fad, John Spillane, agus Nigel Grufferty chollam mhid in chin, agus iad amon cainte, agus ceol a Liam O'Manley ar a glór cúna ceol a tacht in sa. Sina náit agus mis i cúrsi ar maidin, míle buich a slíp sinna heistari, ta súlam gur hainia mú ráulíp. Bannig í sása stira seachtana agus gnóid i gheibar fad.
1: Bhí Joni chéide a láide agus a déide an clár arán na seachtana.
2: Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíana sa go tríce certa ag teacht, maile ar bhóthaire tuaithe. Teachtarach don údaras umhaváilteach ar bhóthaire. Tuair cuairt ar RSA.ca.
3: A chárda, ní gáda mé inchint díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir a ocail elegam díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsach, lór ar an rádio. Mar sin cúrdaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Tá scéalta gan ancient town leis na blianta fada, na céadta nó na mílta fiú. Anois an tam. Tá seachta náisiúnta na hÉireachta ar na bacáin. Pleanáil d'imeacht anois agus chlóirí é ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú. Seachta náisiúnta na hÉireachta. Dé Sathairn an cúigiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá fiche de mhí lúnasa. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, chlór de chuid na cóla hÉireachta le tacaíocht ó iarna hÉireachta na údaráis áitiúil agus an reinnta hiochta rialtais áitiúil agus hÉireachta.
5: In uisce Éireann táimid ag leanúint a ráil le thuascráadú a dhéanamh ar líonra uisce na hÉireann chun soláthra uisce atá dlán, sabháilte agus an tíofa a chinntiú. Is mianla na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíon gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilóir ibh text againn a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chóra an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Uisce Éireann. Seirbhísí uisce as soláthar de Éireann.
6: Is éifí liom nach nianann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifí liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teleifíse, béadan ach daíonn sé leat atá sé fós le hiach. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
8: Inis agus le anas cháin óm a d'éis a déitiúm a d'anai ar stúdió gharí beaganais gan chlár Cas Cronin a chud a lahadig Pádraig O'Brienan.

Nish, ta hanjib glóir sin agin jiru. Michelle Nick Grianna agus I bió sa rodi a gilcharha in ye agus bár sgilta ag creilu bió o chomortas pelet na gilta an lach.

Harshan, a megan the milchit dinya, eg tarringer and jeru shakdinya shod on homertus cultura agus pilla, a vesser shul, a new amara agus a norhil agus a corutus le shereer agus holomijin chan, an kyltar inta as an yantar kenna, a wala duhish, yerla o'donnell a holomijin agus wrench highlands ege, agus bunch war, eg na highlands la. Cantar ír iascart na condaí seo, agus sin mar a chur sé sin tús ceolhar leis an chláir barsgéalta as cilchatha inné, agus go leor béime ar cilchatha an deirú seachtainna seo, agus béime do lua a ríist ar an chláir seo a dúir seo agus an hiineag a chlog. Mar a dúirt me go leor béime ar agus an chéad áran ag fáil tús áite na seachtainna seo, áran a tá gabhlíon agus fíta ís. Agus bidir nar clonniú é maran ar radio na gilteachta ó dhearú seachtainne na cincise fihe cethair go dtí an seachtain seo. Oran a tháinig muidir sa chártlan d'ar teideal an comórtas mór agus oran a comú don tíirí deirneach a bhí comórtas pela na gilteachta agus an téan am a ríó a bhí comórtas pela na gilteachta ar siúl i gcilchatha tumaí don dearú seachtainne seo. An toran a chanúin seo ag amna ní chonagain, agus ag cáltarí walin dreihid, agus is é donahau ó laion a chomé. Seo an tóran ó gabhlíon agus fíhahain as cilchatha an comórtas mór.

Tá maire ní a begin a géistead linn i muíneis a gardna tá seamas a géistead linn a mín lára tá se baiste a gine an seo a Gonamara a tá RTÉ radio na Geltachta a gálagan fásta a d'ir taigín na tá géistead maidin maidid.

hannne tap bagdi ke ku ta sit gol hier na nier ge sig tarinche kho khare don jeru shak de mor hammer tes pellet na gel tak de feste pellet rak de feste kultur ge kojak te ge krak ge kol Copley hint a mór, Laver Schultz and all football foster, gus a mask nang rupi mór a vis and shun bin the railway boys, agus be polka kahar mar shan kach ala yua e. Feile mór nang a eilir shul a gilchare an jiru shachtan ya shoha gus she shan. A chorish ja an chiratas da bugadi la Danny O'Kelly sugin hiin is bella na ha war sa giltak lar da ahan nang ta tashjal agus durcha go wul sulige gamae torres slan a gahan nang ya. Agus anin ni chasaj at a geishtad le nye jillinger si kawarja has la kilchare ar chomortas pelle na giltak da a ve a astal aku amiana. Vi mishe gobar in shenan tam jirna Agus vi ma gobar a gojachta bairni ní gara. Agus shan gavile agus sikahar. Yo ma jadda dara nir chaktan chogin ak gura mai higit as an chaktarak. Noli ní alish ta sulugum garwain tisa salt as Danny O'Kelly in shan breed Nancy mai jean wai dacha kormenium sa hatta jir shemus o linchi at ai geishtat lein agus e geishtat lein a gaharla ar mai jean. Agus céile a géistead len pádaú maiile bhat a géistead lenne an annach bhaine agus tá aine í bháile i hín a géistead. Maid dín bhaid agus gach rathir na gail ága deirtar lenne is maiile mint teachtar atá. Tá sulúgan go mbeh spin mhaid ar chiaran ó finide a né na gluaithí. Thag sin iste ó na holceathair conal ó Málaí in ar dreatha. Caise nach mín spin mhaid ar chiaran go minic sin ach ma tá sé gilchathe don jeru shachtan yo ta ma kentse gamae spin inta ar. Mae jyn waihe jyr Bernadette ni chahanya fi'n spin inta mai y goni ori ag zi geisht at lyn ymale Vrigin, ymale Clia, Riley Nash y geisht at lyn ymale Ngalagla, agus Thomas o Dugan y geisht at lyn agus e rat mae jyn wai lyn fosta. Na janig i jarmad go pakasht y galant da ari ura la bronnwogan, ari da hoj RT radio na giltakta. Hati, lior, noti, mugga, cardi bug, Ní hé sparainmhag fan na cardí creidmhasa agus pán caiis dehan fásta, tá se galanta agus is tún head daine bhés a pakaiste seo agad. Bé na haí seo le tuirtí húlagal charre an jeú seachna seo fásta mar sin matá sibh ag farc taí buligiiste haag an rádaíon sin agus bé féirí bagge a bhronú aibh. Ach a na se charde agus méid rubag má agus é chuighmamate i né le hané dé. Cuig mo mis is fi, gydyn hi'n ieg. Tasha, yn amdawsa.

0: We have Padraig O'Brien on the Bean Orchard Dilton Shinish and Glor, Cass Kearney.
1: Matatu a mun gnaulacht biog. Is all Dutch gwil ruddy on a was smacht a gaturra. Murabun and is ruddy ella. Achidakala custisha wanishtu, ta takiach di real to Sean chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun to fjuntriachta. A ogan gwil shenise eske, corla, takiach agus mantorch to oil. Rudda carin lat custisha chunyol fi smacht. Foyan takiach de skald o de gnaulacht. Tourcourt nih.gov.ie Om mol nashun te fjunter, tus funchen a takiachta. Chunskun of the chuj realtus na heren.
2: Ha dontish fin of TSEAI nis farinish. Is fedra dontas ar leha all inish, the horsha agas the inoga. Suas le 8 gia de euro an aigan dirish, agas suas le kedavili euro de inoga. Kudish dachar de yontas fin of tea in nov eg SEAI.ie le takiachta realtus na heren. In chole hocht, tirmi agus cnealacha i bhain.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí aguing nuair a duine tú doing fi do hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
5: Tasi an fólam fwy HIV láta agus lumsa. Teichwyg hsc.ie/HIV chantilla a olam on HSC.
0: In ishtagas an hínig, tar sian amgraf rýf sgéltin a nuiachta na cana náisiúnta agus idio náisiúnta ar dúsa tofi reid ag Mary ní húluán.
6: Gwyr maha da ghráine agus gymennu diagheib. Chyr cwrlwyr y thai gard cianir yn y hiraina Mujtaba Hamani y lle uachtar an Verica Donald Trump gwyr sreig se an dain lahas gyn triw bauta. Dwyr tegwyl na Americani y lianach le na mac eir chalafwrt na hiraina agus gwyl eilif y tahar ffôr mar achar se gan ianas yn idrwyrwyrtiacht idr y dau gram. Nyr ta gwyl effis cyr da sacri feg yn grinyw y fi ag an uachtar an Trump le na chyd cwrlwyr ys y teach bán yn ie ag yr pleiw yr chert glacalais yn margalais yn Iran le ffad a chorlais yn soscoga etrwb. Dwyr ta'n tuachtar an Trump yn ie gyr sacri fe'n grinyw le cynnu i yna fwy'n soscoga. Dwyr ta'r lar ys y teach bán nach nianach yn tuachtar an Trump ach margal bheith go maith go bhéadacha agus a thosach na bun principle atá aige. Tara lú ceir fearile as plúis atá faoi uisce i Laos. Tá go fearile go bar talún na réir agus tá beirteile fós ar iarra, chua an seachtar síos a plúis ar thóir óir os cinn seachtanochan ach sáníomhéad nar a tháinig uisce isteach san áit. Rinneir na gaeltachta dara cilíri an oscail defigiúl ar chamortas pelin na gaeltachta gil chára gan dae hún an gál raid. Tá os cín 300 mil euro bronta ag an rin rid a glár líder ar chaman lúchlas gael gil chára le blian ar wael le áisníchar ar fáil gan chamortas pelin. Dúr tín thairig amach na háisní nú in a gúna mór agus locht an chaman a cúr fáilta rif chaman o chan cán na tíre an dair seachtana seo bai tráchtarucht agus túrisgi ar na cliffi le clústal ar RTÉ Rádio na Gaeltachta a gahan dheir a seachtana. Bei cuidig a líne an dart idir stáisiún ní chanéilim lá clíagus bréchúla ní gondéichil wantan dúntun dheir a seachtana seo agus ar an lún sír a bank mar ialt ar obar a bhúl géar gálaithe a tala díana ar an gíne. Bei och gín dheig a stáisiún dúnta agus tár a mála go fashionary brannu ar híf idir lín ir an rodeirin le chula ólas a áll fwy na doras ta sér fi si bus le cur ar fáil le frestal ar na passionary y fes bwylta. Ba fyny ad na sgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Príf sgeilta na gaeltachta ta sy'n sy'n iarhyr a leif ag mori bryd ni chúlan. Ta fferan na chod triach ydy gwa chysnw ag na gwrdd i'n gale, fwy gwn warw fesam y sorabi sy'n glochon. Ta gwn fferr heisio sorabi. Nw heis go sorabi fe ffotig ar go hach Waterloo yn y dlwysdyn iPads go gwyna ta fwy chysynt idr nasiwnta rysi fanachtan ar imol wala'n chlochon. Was sorabi nw atis ffari mar y bawr anara gwar

0: sáte mí ansaí brúdúil scinne dinta ára idir is sáte agus gearrachaí. Bhí chuir leiseáil san ospidéal le gá láir a bhearra tá tócaí ag na gádaí lena dúmharú. Mí aine ag go bhearr tá cheisnú ar a meanóg ra beirt chuneice agus tá seá chuneal faoi mhíad a ceir gon achtam cheartas choriúil agus is féidir leis na gádaí a cheisnú ar feithe chiarhhuiir a fiad. Tá na gádaí gachnaí gúnaí réana na bhfuil é neolalasachcha nó chunic an las atardú a gáil den gáób. Tá fula raibh tucaí ag feimeach na seirbhíse sláinte gur cheart gon phobal a bheith i neolas faoi na seirbhísí cuarm sláinte i leogad ar fáilthóp, sula déinsead ag an éanad éigeandala, mar go mbíonn brú breise ar an éanad le líon deir seachtaine siar a bainc. Tá fáilte go raibh teachtadála go gáilí thiar John Connolly ra bhain scéala tá fáteige, go leanair leis is céim fialatach go scolaní bega bhfuil na hifrachaí ísisiúnta nó go mbeon leagan na críochtnúil gon bheasanú tar bun réití. Is mar reagra ar cheistála chuir i teachta Connolly faoi thochaí na scéime a fuairse an siléirú faoin scéim fialótach. Measc na scolaní is a taobh seo tíre tá páirteach tá scolaní ar is aineach, gus cead na scéim seo rub comhoibriú a chuiní riint agus tuairt faoi rudaíneach ma dtí sinán as do pain cealibhrachaí. Thug na gádaí chuúcí go charannaí sog sé duine bháin bhí tomáint faoi chun chur drogaí ag na si faointí bhíhecha ba gondé na gaiile bheith teachta seo. Gearú deín iad go inelachaí ar ghoine as bheith sárúnt lí agus tá siad le cúisiú as chuannaí trochta. Tá seastan ag i gafé bulín blasta sa spidal ag i bhéadhór garí dúireachta blúm am le clia idir i seachtainna seo. Scéala báis fuair Tomás O'Connella, Tommy Chol Thomas a Guiarán baile na hán, báis in ospidéal na Holscoile Gaeilge ar maidin na nné, mar na bhean Catherine is beirt siar a fuair leis. Bheis á thóirid ach tóirí neachtain ar a gruc ón ceir go dtíon sé trúnúna amárach agus léar efrin na sacraí de thóir sépal na talaí ag a hiné gur maidin de lún is cuireara rili cuiris héis an efrin. Ní bheith aon tóra sa teach. Spinnead, príomh scéalta níorthaid.
1: Príomh scéaltain deisgirt á leabhar gach chun Lucky Vaughan. Agus í láir leis a saobhar ar líon nuachta an journal.ie dear Angela Griffin ban a tí a bhí na gobar le cláiste chur coghaoine in dhíthir ghaoineach go bhfuil an baile lán nach beag mo náití ag feim nú sa cheantar i gceant feithe blian. Dúirt sí go bhfuil na costa sí a gáirdú a gcónaí dos na mo náití agus go bhfuil deacrachtaí acu daoine a bhela i dteo an Arnáil dá bhar. Tá suas le mí le tíchiad agus a tehochtta is an nómláán gandían na gúnta gailta den deisgurt fel láthir, figúr atá méad a ríis, sin de réir na fuúí is déanaí atá fáil sé ag an reinnta hiota. Is a gahar agus cúnta chorcaíontá líon na smó gandían áíoach go raibh hochiad agus a féhéan du na fásta agusáchiad agus hochttaí a glenmh gandían ag deidir bhí a brán. I gúnta chiaí bhí seachtá séide na fásta agus tá had seacht leanamh gan áit chunathe buin, figúr a leis atá méad athe le méanúas, agus a bort láge lena na friúí gur raibh ciad agus a cehardíag duine agus seacadó leanamh gandían an sun. Deir an cóir Tammy Cahill go bhfuil sé bhad níos mó go bhfuil a bhad níos mó den al go glas le fiscint is slipna an chuúnta éim líana agus é ggéar a géir ggóir le obair glant chaí anamh níos minicí. Thug an cóir le fis mar freagra air go bhfuil chlár a bhaim ann chun alga glas a lána denna slipna ar fuad an chuúnta agus gnintaréis sin tíomhhailta in aig na bliana. Tá bóthir taobh le páchaide bailan bhfuiln cosláán na maine íata lár na chuire deasca timpiste bóthrán chu gáda cheláágardaí cheláne le fis go raibh timpiste beag ar an móthair ach tásúlacha go méid bóthir oscailte a ríis go lua, moltar dom hánathe go méid trácht trom goá sa chósantucht dá bhhar. Deir a teachtadála Michael Healy Rainoff féidir ghlacha leis na muilena ada atá ar an scéim tithe níos teoranta agus go bhfuil daoine lócalacha i fanacht róad ar uasrád athe riochtanachta dá deithe. Bhí sé ag láirta sa dá le déanaonúir i dearbhíoch go bhfuil an mean am feitheh idir iartas agus críochnú na nubricha inis ag ghá bhí is fehead. agus Socrae Socrate, Mary Garvey, O'Sullivan Riffpostaíe, O Lis Dargáin a Lis Ból. Bes I áta orav I dictóir bhí chun na chúrsa dangin idir a tí agus a cúig a chlog tráin ón amárach. Léfir Afrad Socrate idir a héni ag a chlog maidin déluain I sápeil nefa ón baiste Lis Ból. Agus in Iagsan, Corfra Corp, Mary Garvey, a relig...

0: Bail an chláir in án na scáil, agus binigh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuisgirt, teilíodh mar a dhéanlann. Is bontáiste ollmhór de cinamiat cheantar í ar dheisgirt go na ngáil comórtas pela na gaeltachta a bheith ar siúla gil chaitinge ar ú seachtainne seo a dúirt an tara gaeltachta Dara Cilíri a thála comórtas pela go hafaiciúil le gil chaite déir. Dúirt a go labair ínta déantaigh CLG gil chaite ó chas seo le fanairí chun forbairtí dhéanú ar a náisiúna chuna comórtas a reachtal. Thug sé malú mór fásta dá choiste náisiúnta agus dá choiste teúil chomórtas pela na gaeltachta as a go d'oibre na comórtas ar fad a reachtal. Dúirt caithir le CLG go na ngáil mar ní chaclainn ag oscail deafacail chomórtas pela na gaeltachta ag gil chaite réir, gol fheas agus forbairt taca ar a chomórtas agus gur mór ócha deanais i síl na gaeilge. Rinn cumann gil chaite forbairtí móra ar a náisiúna le tomáltan nuas chuna chomórtas a reachtal agus tá malú mór tuilte acu dúirtí. Thug sí malú don cumann as a nín oibrithe deonaithe tá gobar acu agus na cluichí ar siúl i gcinn deireadh seachtainne. Agus imiríún chiad chluiche go mórta sinsir na bhar a réir agus bhí buag í dór ar chiltchéna leis an scór cúla agus sé fontíige go néan ácht bunte. I gluhín leniu tá go mórta sóisiir na man ar siúl faoi leir agus mrethil charre tó déir na géilega. Casí mré char na caiisiil ar chlan na gaalanais ar cheúné a hínéag. A go mórta sóisiir na bhar aniu i go bhan le casí tú ar bhicéadí ar leachre lech lí ar cheúné hín casí leispóil ar gail enada ar lehané hín casí clan na ngéil ar a nerche agus i gdáchlog casí na gail óga ar a sean phobal, chur ar tús le go mórta sinseir na bhar ag lehané i trí. Hannig an bhead pléisir an Arcadia i díirs na Calaba go maidí ní nhú. Tá tuair am is réhíle tréchéad pasinéir ar an bhead a tá réchéad an nóhamadar a rád, bis í foigáilt na Galabaga ar a séchlog Tráthnóna. Tá sé bartaí ag an lú chlasaí Paralympa Chaska is éirinn Shin McLaughlin iarracht a dhéanú choríaracht ón do mhaint maithanáil te chur in iniu. Ina sé iarracht a bhead farantaracht a garam úr a tharraint agus ré láirí ó cholacht bhí go láspaic ar bord mar chuid den dúchlan. Tá corú tucha don phobal freastal ar an ócáid agus tacaíad a thuairt dó Shin McLaughlin agus é gearín choríaracht ón do seo mhaint maith. Bé tús a chur leis an ócáid i dtrithe a náma seo. Chorir tús Tráthnóna nniu le féle chumara níalmhaic i libhríide ar a chrísla, ba filis scríbhneoir comadar agus fermara níalmaic i libhríide is a 9 mhór ar a chrísla a fuair bléas bhliang 1942. Tom Rair mar gur gearú fínal ar do bhair a ainm a bheith ngéalach ar chairt behí. Ina ar an éil oscailt go hoficil Tráthnóna nniu ag mal pobl an chríslaí ag lehanaí i sé. Leanthar le himeachtaí é le bráidí le tar canning ar ríis diniu. Ba imeachtaí ar siúl in airclann i Griannain i le tar canning ag mean lé roibh an mhórthiúil a bheits atáiseart ó airclann i Griannain ag a ceithir a chlog. Ar dearú sacrichatáirí Marian Buster do Wallabá an Clohan. Cothairí a rilic a rithe nárlar in é seirbhís ag a dá chlog i sépal áin ag il tíhaig iniu. Sina bhfuil ón tuaisceart.
2: An am sé in is tar agan í bar sí gealta bheith scahaniuh be chuide cúp sách trom ach clána se go réidir chéile leis a Tráthnónachs be tréf sí gréine agus múrí scaipí náir trí. I de chú céim déag agus scór céim Celsius a bhés an tocht agus sé tgúí lag nó vestra in nes. Agus leis sin, sin a bhfuil go chórsaí nóíochta agus aimsire in seo ar RT Radio na Gaeltachta go dtíon héna chlog. Tá sé éanam dé chéis a híine ag inis agus tuúmaid ar naid ar chéil chára go chrochtarach, tuairiscí agus toraí ó chumartas pela na Gaeltachta fichi sé agus tan teolas a fad Ek tamu yo Hailin.

Segur mí mágat a ráine agus bailhéarí a lácht éisteachta agus fáilte gotí comartas pe na gaalteachta fiche fiche sé Tá me a mohíseo sa ródaí agus tamid perchail sa le taobh Park Hanaí i Gilthra an test damananta a bhíon le seaachta na nós bhfuil níos aine bhíon bhaidtain soch salaach anseo an ar heisceart bhúnaáach buchas le dia tá mháisteach stopí agus Tá se fós baganín doracha ó món sinach le chuna dé fanna sé teirim gon lá agus gon deire seaachtainna Tá lá mór pelle amach rún go dtíobhann deire seaachtainna mór pelle anseo ar Park Hanaí in Ardrathe agus Inglán chalam ciile anseo ag comórtas pelle na Gaeltachta agus anú bé mu a barcan chróca tróna chomá go chluife ceannais faoi scór blion pelle na héireann idir Ciarraí agus Tirónaig a cúgachlog a bheith sé sin tá go leor fóinne idir na mealacha thuaidh gan deire seaachtainna bhí fud an bháin as Connamara idir na mealach trasna na tíre lua ar maidin inne sin buchalaí faoi cheirb blianna

na chlochartaí baint mór acu le leis an uanse nó me sémas agus a bhechéile agus a chláánnaí agus a berrtsa bert go chláán bhíhíil í chlochartaí dehémas ar nó i gimmart frisin eile atá lár na páidce a cai gentíí bhí hácht gentícha déide go mion agus go minic agus a cuihaní chlochartaí a cai gentí ihíide agus go leorleóra bu dínta le fórne ban agus fórne chalíoga i gentar agus haí le ríd blianta agus níos an réú tartanálas go dtí sémas a chochartaí agus fiargó me sífra cearceor le leannach de agus ní sama mé sí cearceor, be sí cearceor goor ní sam sí ní sam sí soach mai le leannach a ddaid mar tá sí go lebachach tá sí siúach agus ní lehaide gar tá sí deú pleinte deanú gomsa a seo agus cheapan go béidir greic mu de sé fáic le mar ríos go bradachaí achaionadaí i teachtaistecha an seo a lár bhile agus feici mu gan gan secondí méid cena ce teisteach ní bailile go bhecim i bhí chaí hanana isteach dí se acha feici mu ganú médí nach chéile ní chaí go chun cí go chláánna go éile ceir bu isteach agus a bení héad scór sí go dhan céile ní chaí go chláán éil agus a ceint seoltaisteach a go seolta hair se test anna ce é séú méid agus sinna an An héad faointe in seo éimeidin agus a chláánhil chun déanaí iad chutha chun cí náidir híon acab san gan an scórfós ag gan an scórfós ag chalíní hána chaisiú agus feice mór líanana sin chiceach ag brendaí chlochartaí ce mór ádaile a maicha deo lár na páid agus chalín chláánhil strachan i sin i déan réúid agus agus kicksír a bheit sate go kicksír a bheit sate go chána chaisiil agus gead a bhla siúach mai deh níl anhuií ní si chuidú leis go agus nítí chuidú le ceachtar go na fórne in áide a chiad a dtína go mai mar an héin an ceintse biste biste sí sa sin agus í grúte libíní cheall agus kicksír amach a bheitán go chláánú éil mar sin chláánú éil agus libíní cheall le bailla dí líní cecha cúg agus lár na páidce siar a haintí siar go dtína go dtíon lá hólaí sin í testa flemin sin ce mór níos am bhil sin ceintse go maigus sí gurríhlagus í chura a trasna na páiceice agus sin roisiní crai a caiimhlí hála sinna gar an ceint ruúcha de roisiní craidirna go mai bheóg bheóg nath demóide dína go mai hála sin agus í a gobar le heisiíarcha a chalíní chláánil chalíní chunda mí a chuá sebh na pelagus tíonnta maicam san an ceint scíteisteach stecha deúna do sí stecha deúníáí agus níáí chaamach agus í toirchúnach tá chalíní chalíní chána chaisi le dína go mai mar an héin tá chláánil tío fós agus seí chaasa de leis gotí ceanna cehí ní cehí amach gotí gotí eile ní thuhail agus le níúna seola ceint sin steach agus a seola ceint sin heidir sin testá puon teile chu lena goid ag chláánna éil agus chláánnail iad bagan beag níos contortí beanú goil chun cíín agus níos mú iad gan níos fuide chun cí mai gin tú leit me ná mar atá cána caiisiil cána caiisiil a díanana maga leor nó chafeda lei sin na líní ceilecha cú gin nó chu lí leach sechapain a na hansaí ga mis suasa sin ag chláánnail agus iad sanna tíochttaon sa ceach sin grúte leis sé ríiste ag chláánnail ahta sin agus ag halíní rútaí halíní rútaí pescar choristeachcha ce go dtíníá síníá sí goil chun cí agus sa bhúlil fáildín tar ní le dé réú leach runne sí fá agus cic sira maichatá go chána caiisiil i ceint se buil agus ce mórár ní ceáir an ceannas fá le heidir leine san staim ana staim go hin agus chláánhil a títa teníéis libíní cheala libíní cheala go isteach daim sin sihí poléverte go chas antóí chána chaisiúna ceint go isteach a ceint go tí mu na postí agus a ceint chu é fóríil sin péide chu mú ag cána caiisiil nó ag chláánhil na tugadí seach tá péda le chu heidir testna nach agus och mé go le caiite in seo an géide go éon scór fós é cána caiisiil go dhan go an de scóra le in áide in sunna in sunna géile agus marteime ní héúla go chuidú le chláánhil lá níí leanna te go bhil beanse Béid go gúil ré gotí rébe bíach a go a goón húil sin nach is mú tá sí tíoach trasna na páis cinna dígus ní dóla gúí a chuú le le éon le cetar go na fórne seo chuil cána caiisiil a gera tiach a lei bbáta se agus fédíanta a chuna go cosintóí in sin agus is kicksí amachchatá na chi ceachtóí agus í a grúta mu sin agus seúne chlá cána caiisiil seúneorlan na ceileáric be an bhuiir se go chun cí cáilinn síos grúdí leií agus i ggé go isistecha sin agus fédíanta a ddíadláánna le lína a cúg agus kicksír isistechatána déine réú blian macaba an na láfcrocht an ádig an kicksír tóí ag gála ní ceileáric agus in na pesáte leiiseice ó ní chlochartíéis sin leine nu a éí ní chlochartaí a leis go dtíorla ní ceileáric be bhir se go isistecha níos caiintí de sé gaiin a cáint sin tá sí seolachtí bei sí gar bei sí gar agus níí tíríí agus cáin i tití meiste méile chuúla agus a coolbáile fiona ní bhhuiilena tíochttamach agus an pescorbach a maichaice a d Johnna lína le chuúla agus cailíní chláánnail iad a tíochtta sin
Joini Hulan, Joini Hulan, on the Shikoli, Gulfinkin, Joini Hulan, Fosagulfinkin, Tashi Fosagulfinkin, the Kazish, the Stuabug, Tatsur, Kalini Kwan, Hilpola, the Kashir, the Kizian, Nichinat had in the Lamar Tanamako, the Kasantonian, Augustus, Shelf the Pella, Grootsed Ashidish, Kalini, the Migs, Libini Kala, Libini Kala, Kixir, Zenerator, and Kixir Toki, Kixir.

0: sin is sí scríinte réisú éisiil suas a dionada sa heach í aidín. Ní éidir leis na tasíthe gí mo choneil a sin agus is kick sír atá áil kick sír atá na dé réú go chána caiisiil agus sanna an cean antóí is go fananta leacha fedal le Rosisina cre Rosisina cre go chun cín Chanan spéid bhil che a scó sin fáil cíide ní head i réú agus bhfuil ceapim se goide Rosisina creig si sunbáta sin necha ní le réúid bliad maá bu ní te ní tilm agus tá chalíní chláán éil iad a tíota chun cíine dí agus teplimin teplimin na láólaí dienta gohaid agus í gimar gohagadí seo a mai Joúna a mácha deo lá napá agus í grúte munseúna agus tiachan cí ní á si isteach go dtí isteach go dtí go dtí ceanní ní cin bhí ceanní cin bhí teachta isteach gotí eile níúil seanta geile níúil ceanna le bút isteach a geile ní thuúil isteach deo thuúlaach ní cean sin a gáilíadáid agus í titimiiste i mé thuúil agus na cosantóidí i ggéar bheith gohána amach anbáta sin agus kicksír amach atá an dé réteid mar sin agus éú médíag Caitein inseo insan na géad le chufa a tainehah go mai go dí seo ce gúil stadim láidir guthean náide dó a clanhil chundé na mí go na inscór fós ag cá na caiisiil. Fácha gglochom cinegus ruúide a d saibthór i díiste fe tamí et a tamí saródaí.
1: Segur mí megad i bhíhíí míhol túil atá ammó sin in gláán cholam kiún a chuna caiisiil túrtaid ar chláanahil an sin Copa de sean. Scélín ba chutíí seo ó híb cen na clufií rugbí hí arsúil a réad an balta ceú cenis sa gríomh rugbí antí si asúlan de a seachtainna segus bhí connachtáil an glasú a réad a chliseárúáil a scaún 33 ag glasú fichihíían ag connachtí se ar chóscóir sin eagle ham ar seaachbuint san tíobh cían Prendergast a dáim se út na gúirt í hééis ceanúmad a fór glasú an lá nóchttar lua an san dá le ach nícha connacht seach an túile agus fuór Dave Heffordin agus Finlí Bélam rá údaile goid an Stuart Lancaster 33 fihíían an scór a bhí an sin ag meán le ino be cogamún hall a Pretoria a gine na Bolds ag lehuiir se dó na Stormers sa mai a gine Cardiff agus ag 8 trúna ho sa sta a bhíve chuig go lein clufa acuisiúd a gine na lein agus tá tíad breúach na híhann seo tá brat glas tíach ádaíonn seo Chapa go manú go fadroní go bheith meid a hééis talú óní.
2: Gu maigad a tam agus coolla a tuilte go maiid ag na géilega agus coolla a tuilte go maiid ag captíí na fórne Kathleen Barnes an sin a hína trí foiite ag na géileogan teis agus an tína trí foiite ag catlín na ag captíí na fórne Kathleen Barnes an mór dúdú hen an brat glas airdaí acu a cé gohil hína trí ag na géilega tá sé an lí ag cechaan seo agus caiim muidir réidgó si ar a sehín só an seo sa chead le anseo an sa chelíthe anseo a nniuúmórú man an leigirí rubbag ní sfer an seo agus tá sé do dúil bhí mar chana chuta don muírin sin a bhla seán se tá sé do sulúla na mé farne bíún an seopa go se rubba grú am an seoach marú mar ascó se cheirem sinna sinúil mu géirí an seo sé lí mar dút me ag cechara hína trí ag na céile go mu dine tarintte le haán líom mu agus fihe ó amíonn seo a líthe dena sé sír sin í gónalinn seo a sí cruú go dúr deachra í tan na céileogan se tá trí chuig foiite ag sír se an seosa lí seo mar dhéana go bheith hebh feiciil an seoásta dhéúla agus sé pointinte foiite se agus catran ní bhenin sin tá hína foiite aici se Tá sé an na líthaide go fáil ag cechar an teomúú mai bhide coppla secin an teoga dtíí le ham an teomar ó dáíonn an réitear an teomúú mai cechara ar sé an líí na géilega ar hína trí sé an na líthaide go fáil ag cechar an teogus idir an nonsaín teánna le déirda í hegurtíí sena se ceh gansaí a bhar a bhar sé teir sí líthenes dá círa ní rahíonn se sem builte go hairt ag círa ní rahíonn se agénta go mid ag cúil buhé. Na géilegan in sin 18 osnáíon sinna sílam gur rial an bhaise tucha ag an réitear mar ó dáíonn dá círa ní rahéhéar an sin agus múú mai tá ceicíir a le golahhéon seo dachéal charre agus sé a bhar i ceair déag siirse ní ggóna tá go le lechu an ceicíir seúú mai tá sí cruú chuúr deachrataí anseo sa cheadide dá na géilegan anseo tá sí fihibáan amhan seo builte go héir ag siirse ní ggóna le tá sin chu ma. Eag sír san í gúna legus múirtú má fanan an scór mar a tain deo sé lí ag cechare na géal ága ar hína trí agus múú mar tá mu bom sé he an náman seo ceidirm go an réitear a gimar sin athh an gartú bhí a gon sinnta a bhar ceir cechare círa ní go hortaíon seo beginnta hiise an chlí seo agat agus hanig málaí níhui i se anna héitin seo an na géilega tá séitear an nonsaí anseo le a bhar a háchttain sin airlín ní chaáhaí an seo genta go mai ag cechar an seo agus sama go an réitear go leor feitií feicií ag marcha dóíonn anseo tá nádaag séteige Fakanya leha.

0: agus kickséirsteach atá go chlá éile díiste agus seán níhéile a tógeile cheanse tá sí túirta chora gona tá sí go gisteach a sí go gisteach agus sé scuil sí cáórát a sí gafal a gohalin a d hiúir sin sin se a scór se a chola te gin chuna mé cóla chlá éile sin agus sí Francesca ní chela chuna cesin isteach go cúla hangaí sa déile agus Francesca ní chela a chuinisteach go cúla hagaí héna dóna sé chlána éil cúlatá ge cána caiisiil agus bhfuil hí níhéile seanna níhéile bhí sí tógeal an chicíir sin tí mogallíine cecha cú thug sin cóób a ghilisteach deo chuún ach jeafáil Francesca ní chela an cese go hálan san éir agus thoman sisteach go cúna hangaí agus tá gáfuoin te na fórna gáfuoin farpót ag chlána éile teo agus siad tíochtta inon sécha tan sin bliiste suas é cána caiisiil agus deach scór cána caiisiil beidir na se rih lehamama nó a leid be beidir go an scó dhéile agus beidir go medíá go meile sem méidirné an ceintú b builta trasna ge beláán éil sinní ríiste a grúte agus í grúte lei sé gébí íchlochartaí éí chlochartaí go scíilisteach agus naí a tahuithe tá sé dilan deúla a glufi se mar cholí chi pes gáhúil na cailíní seo a thuút tá na ruthe blithe agus gáúrta bhilta siad gáúrta má chuin spi bú si tá siad a ggéarúla se dín bhena foiile cú Francesca ní cheala Francesca ní cheala go chláán éil hála híú testan go fáid tu go sin á go dí eile ní Ní cumáis ní cumáis an á go dtí halíní cheala halíní cheala cecha cúg slaach ó chúlána caiisiil tá siad goil chun cíine díos agus go tuisteach agus kick sir agus a díos chalíní chána caiisiil iad a 6 an óid in sin agus chalín chlána éil i ggé go gláhrahiob agus iad aáil a rastap agus go stoppa go mí leach i dé an réitiú bíalmaá bo hí sin agus kick sí le tan go chlána éil agus tu eile ní thuúil amach tan ceanse tá si háta béidir de droslog nó chúrasslog dégusisteach an tíblín na hálaí Há go fáid chuchla a híad amach an gúil ceanse builtisteach ach tá an cean sin goteach agus an gan sin goite a híomh le labh clí an na postí och cín chotíh mo an na postí ag chlána éil go dtí se péad nútí cín chu mú ag chuna caiisiil ach tá híana dó ag chlár na scóir ag chlána éil cúlate chlár na scóla ag chuna caiisiil agus san antám caiite bhfuil tá gáú méile le na chuisca dihann caiite mu nó réú began ní beteú médíine le feice mu lín ó chi ceachtóí idíiste ceanse grúte nú beag nach grúte ag tesa Plemen go go bhchláán éil tá sí grúta darbáteice agus í tomáid chun cíine agus tomáid chun cín go mai an pes tuí ice a fédíon tar dé réú agus híimi go méidir dúr te riil nabuntáiste an bbáta sinne hín pes go isisteachice a cha túirtana a gluocha lei é d bhláán éil agus chicú sin le tógeil an nachhaid ce bbátáil antí pesí pesan í le seánna í heile ceór ardal leiisteachcha deúil go bhhete ce chuáiste chláán éil ggéirbhh grúchat an bhí sin ceá sin briiste istí méla chuúlagus í ggéirbhh grúchantan an bhí istí sin agus Táha cailín hána caiisiil agus i héon go tú síos na crappatíine agus sanna réitilhúd le daíide tá go leor ní mar aghúil buí go isisteach na taide mar sin acha tá secuile le rionhá go nimirt anseo agus tanéad le ha go dihanhéin tanéad le habú séí ag ggé tána go chalínig sa sémas chlochartaí a go isisteach agus bhil feici mulín mé bheit sí ceart go leor agus sémas chlochartaí go isisteach agus a choile sé duna gacha diimdí in sin rih le hama acha nanéad le hama sétí in seo ag bí an macába é feith na éil in g lechalam ciile agus san na fórne a gil na siomra í feistis híana na dó atá ag chlána éil chundé na mí cúl a ta cána caiisiil chonáara agus na gaiilebheh i lei seit saródaí tamí.
1: Se gur mí mágat a bhíhíil míhalló túla sin a mó an gláán chalam ciile agus a clufa díon gomáin sin ag míhall a breú a nearon de sem súla chathir ar áir an léhheitsin seoí bineh scarmé go éis ag an glufa a maiid an bar cin seocilá agus na gaiilóga sin an bbáta ceú cena a gomarta sóisiú na man sinna an commartas céna a bhí an clufa sin ag míhalló túil. Bémuid is cear gan bhhail a gáil ár drotha chomá be clufatásín sin ag meán lei clufa go marta sóisiir na bhar túmfa cédí a túirt é ar luchra lech lí ag meléhe se sin a mar drothe báta ceú ceannis an sin. Bé mu le lí ó hábu chéile chu mai ine a bar an chrócan sin agus rins clufií cheis arsúl cuasaí ommanana tá clufinn sin ag chéananachlog clufa cheis choran Nicky Record a tirón agus nóhaach an sin agus mína go tríchlog bé mu éis a bar an chrócha go chlufa cheis choran chrutóí réin. Kií í túirt é ar gaide agus a canalin sin cean mór trúna ag go cúgachlag a barcan chróca Cliffy Canage fhí scór blian pela na héran Ciarí I túrt a Ed Hirón an sin chorach brannach a bheith sarna maidí a barcan chróca gain a gá an trúna an chéad lo fele bheith anion seo an dara Cliffy gil chára bheith sé caruís an hían an báti caru canage a gomart a sóisio na bhar lispól agus gail anada agus an sin ag leawiris an hían hos an sin inglán cholam kille bheith báti caru canage ale gomartas sóisir na bhar clanamail le fudan na gaileh an lífpárach a náití agus a Cliffin sin ag a dóchlag a múnár dratha a báti ceru canna seile a gomartas sóisir na bhar na gailóga túrtaí ar an seanfobal agus an sin Bé muidirreis an seo é gilchára ag leabhhéidir trí an chéad tean gan nabátaí ceú ceanais a gomórtas síintir na bhar. Bhuaftóin a túirt a idir an rain agus a bín tú breanhhain na Cliffy Skyte is beturála ten cena Cliffy a bhés a seas amach agus tá hégan túin go bhéta Cliff a mávent sin Bhuaftóin tá halbh umíochan sa gomórtas na Champaní agus ce dhéanas dearmad ar an gríoch sin agus an teachtaíor ó rinne sead sa Cliffy ceanais an nora a bhí hós ará cáranneach an rain má tá na himdirí ar fad ar fáilgóp déta furin bha má acu siúd gal chan parkin sin inne chamach. Bé sin agus Bhuaftóin an rain agus Bhuaftóin a gal an airca chéile ag leabhairéis I trí agus an dáchla fele bheith ar siúl an seo trúna ag leabhairéis cúig ar Fort Howe in seo bé níomhabán leis an ghaltacht sin an bátaí ceú ceannais go mórtas síintir na bhar agus an sin an cluifa stoí go bhéon cluifa mór a bhí anint nar tatú brennhhain listan na cluifín seo an cluifa mór tróna go mórtas ceú ceannais síintir na bhar ag leabhairéis seach. Tá go dóir tríd hé se mó ar chiltéana a réad hína sé dé le náid a hocht a sé má chuinn na gaiileh a bheits rúb an sin mar sin brennint go bhéte se gur cluifa mór a bheith an sin tróna seo ar Fort Howe ag leabhaid hééis is seach acha mar bhí mará níos túisce tá an nimirt tasí réis in san dára le an seo ar Fort Howe an chéadlufa tarsúil an seo inne an báta ceú ceannais a go mórtas sóisir na mán tá chilchára a túirt ar na gaóga bhí cilchára compórtach go máin sin in san géad le chanach na gaóga réis roimh le haman sin agus dáile cúpla scór aimtú sin le bhharnais na laidú séanaí go dtí chéan a trí an scór le haman sin tá sé réis a mónimire go bhe nuncha bhad lóní
2: Mae mwy gyda Tommy Moore dydw hyn, mwy gyda Tarant yw'r jai, mwy gyda Catchig yn sydan na lehen sio, agos ta meddw yr sgôr y cilch ar yn sio, ta si eich yn yna sio'r siach da hi neg, agos ta iechw agos tri ffonsi, ffwetsi eich na geiliog yn sio'n chwr Catrin ni fern, ffwrs eich yn ced sgôr dan dan na lehen sio'n cilch ar ychwr o'r sio jai, ffwrs yn tymra lewn o pwerc yn sio'n cochap gyn na ffwrnio, Lili Nick David, ffwrs eich yn cwl yn sio'n da cilch ar ychwr sio'n siach da jai gyd i hi na tri, dyna gart o hwr dan na geiliog, ta sio da gymwrt yn ei dyna gyhe, agos mwyr o tesag yn ta sio harafa jacar ac wniw, a chwnnw sio da golen sio'n agos ffwrs cifa corrigan, ffwrs eich yn cwl dan na geiliog yn sio'n leiach yn ychwr o'r do tri gyd i siach da jai for lia ni gwyl yn chan for sysio ponche da chilchare ag atan gysa cian yn ei ponche ele el da chilchare yn chan lia ni gwyl yn chan tri ponche fwetche ac ysio sy'ch lihysio sy'ch lihysio yn yw la chilchare mwyr dwi'n bach o'r siach da do ieg na geiliol o gwych o'r do tri mwyr dwi'n bach ta na geiliog ta sydd gymryd sy'n neud yn y gyhe ac rwy'n sydd gymryd yn chan mwyr dwi'n bach cifa corig yn fi sysio cael gian si a fyr y sy'n chan chwa sysio chantasi ag ysbwysio cwl da na geiliog yn chan ta sy'n lida jyn siori ta sy'n halig tiw y siastan yn chan ta sy'n hwlhatla yn y pwerc yn sy'n agos mwrdwma na geiliog y twrcha seid a cilchare sy'n darna di hen sio a chai mwyd rhaid gwlan o'r yn bola herif a ledger yn sio ta sy'n nonsi yn sio rys a nid rhaid rys eig lia ni gwyl yn sio a nid rhaid rys yn sy'n rys eig Catrin ni fern yn sy'n copl o sgwr ffwet eig Catrin sy'n chlyhe sio agos ta chlyhe ta sgwr yla ffwet eig Catrin ni fern yn sio sy'n darna di hen sio le cilchare le iet yn ychydig o'r siach da tri jig na geil og yr do tri ta mwyd jitharan sy'n iewn Yeah, ye catchin sedan yet a couple air how initial yenu igna bonusary and cho egg gilchare achmurduma anoran bara tash break comportant short as yet in our shaft the tree jig than a gale yoga or do tree wakemuj and box the tractor at and cho a work downy and cho a shamajarash ig Tommy Sarodi.
1: An yarrow hain oni McGarvin chin bim with a filler Edron Glyphishin Gori Gared. You might all have used Tushkin chin egg tools and leg or a galore for any his tash low hua go homartus pelin the girl that got a foot in the one as Connemara, Heshamalach in the Trasna the Tida. Doctor didn't hear a row, a bookly if we heard the egg, the Karen Roy, a sheikh logger, my dinner got rinsed the Malasos egg, a comartus a tarshul hosen chin of Port Marno, comartus we hear blin a dig, I guess. On heat loaf a creek near Dimishat and Dorfudin, a v egg. Fíon as bracli agus bua cumsiach ag bochlí na cairn roiin sin hí cair híneag a na hían a chéad lef a grúsin sin acu. Bésio da túrtai ar láv jarag as entram gurí gairid agus a ratho as cundan mi an sin glifidere vesang rúpa in sin acu. Acha salu vil muda an a glifí tóg muda brisa fógrachta.

0: Mar mehan an kinchi yana gutain, an merhi signidini timpalert ker de vechwech. Agus, nils talk to yurish, an mer udrosakub gnivu. Tri hoort wahar nach eterne, no tri reafror kurim slauncha, kurintu de vienten nul gasalier rivre. Marshin ni vai ean aurasan, by isakub kerta wech, ags gnivo sheet korershin. Fai chilla forshnesha, eg advancedplanning.ie.
1: In Ishka Éireann, Tommy de Glarant O'Reilly le hús gradu a yena ver lianra Ishka na Héireann con saláhra Ishka tadlan, savalcha agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolog di Éireann Olas fwi nor a bingal le chubar yeshu chuan no chahavale id a chiantar. Ta shervish ur nua full or of texagin, a chur nua honraha red ama arfa, madra le hain jackrock da warhig nis mona kevrachura an clig. Is feijer claru eg water.ie. Ishka Éireann. Shervishi Ishka asalahar de Éireann.
2: Tá dhinn ar a réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíanamh, tá scian i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an leanann tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghaidh comhairle.
3: Tamid bu an seo ó chomartas pele na gaalchata tá an ródaí percailte le taobh fáirc hánaí an seo agus tá se fanta tirim buchsledí a brean seo go bhéta seo glána sós le hí an lábhí seo sásálach an tearmaid nach buchsledí tá seo glánta tá gaí láidir a séad seach ón gún an sin cúpla tarra eile bhí a siúil réas rug manún chu fadala ónaí a ríist imnich an cluifi ceannais a gréamh minúr pele chuige ala bu an sin ag tirón ar ghaide dó séidéag ag tirón deire cúil agus gháfuin tí a ciberú do taisead díana hos ó híb na fórnia fuiís dírón taisa a gaibrú góbach taisead díana gamáin leis na fórnia minúr agus na fórnia fuí scór blian gaiís agus a na cluifí bhí ar siúl in san bríomhrin din tra electricity a réid bhí chúcluifin sin chríach na druhe dá agus port láirig ar chó scór ar trí chúl an taobh fuair dún dealgan an ceannas fear ar chathair gaide dó hian bhí gaile aontaí agus siúl rinn chríach na siotain ar chó scór chamá ar chúl an taobh bhí Boma ag na Bohemi as bail a gunne rogidí chligi trí hian agus chluifmórim le clí a réad bu hian an áid ag rogidí na seamróige ar naomh páric an ghríb sé bíns leanach cuasaí sacar imre for cluifa ceannais mór san Eorp tróna cluifa ceannais sra na Seampaní bei Arsenal a tuairtaí ar PSG ag a cúige chlog hall a stáid Puskas a Múdapest san an gáir siad PSG na Seampaní bhfuil siad intra cúige náid an ara sin an 10 uair i réamh gur an comartó seo grúta acu. Ní seo grúta i riamh ag na gunadóirí chlisarú sa Cluifi Ceannais a gunne Barcelona hir a gábíla agus a sé cúigachlog bheith san Cluifi fúi leis sinna. Dí ma cunna súl trás na bhain ma teo bhain an ród, dí chunnig ma gran anga chreite úr a wán eile go ma nún go dí óni, glis mwyd gadaan sgeil a sérni, óni.
4: Cratcha cu ye yeri a vishe vokum ke cherna an chena Tommy Lee ni gul agas Lauren ni Kloski in Chotalia ni gul ke gro sirshe ni gonu de kruhu kujor chakrati ta na gel yok se ketle an chota sheshe tok tan fuerkin chok sa elish nik chen kora na hechin chena kau gan si vare she akshe Lee ni gul ta kruhu chakrati ta na gel yok sa ta an le an chota na kelhara na sa shechen on ni kujeg Kilharan Lee Kujig Nagayoga or Do Care and Chen for Shechen Kixir or Shifre Ni Vakhtan and Chen La Yachinakur Do Care, Akmur Durtuhin, Takilhara Gatashada Foil Nakul and Cho, Agatashadr Nunsi and Cho and Arish and Chen, Wiljaka Herd and Chen, Akira Ni Ravi and Chen, Agatashan Kuramau, Akira Ni Ravi and Chen, Akmurduma, Lia Ni Rul, Tashaka Gansi, Avran Lee Jake and Chogs Murdu, Murduma, Tashikru Kujor Jakra T. Da na gaeliog yn siomwr, dwi'n ma'n sir sy'n ei gwnnw'n ffordd sy'n tri cair sy'n lym sy'n cael ei hensio ac ni hannig sy'n mohan chan dan dan ei hensio'n chwy eilis nic sy'n chwy sy'n siach yn eich mwr dwi'n ma'n sir sy'n ei gwnnw'n siomwr yn ôl yn bore, cilchara, herafa, wedger yn siomwr sy'n cael ei hi yn siomwr y bwerc dawn ni yn siomwr dwi'n ma'n sy'n ei gwnnw'n cwyd jig na gaeliog yr do cair yn siomwr cael ei mohan ag na gaeliog yla edyn Osnati in Chagas Yetsin, Tashad Gimmerginatin, Kornaki in China Fast in Chamur, Dudu Hint and Lekomo, Golchaklanu Suas in Chow, Akshelan Lee had your puncher ash in Chen, Egg Kilhar in Chenagas, Elish Nixian, Gentakamoy in Chenig, Amra Nagel Yog in Chenabra, Amra Lena Perkinchen Fia, Niki.

0: Ian Chin, Finn O'Conwy, Seamus Brana, agus Martin Machilichara. A lot parkia in you, Neil Agafteen, Dara McConnellier file, ta Gortubug, a Cor Astosian, a Steel Edge, ta Tom Corrid, a Gojarta, Vike Og Standun. Na le hasi hin sin sin seoide Luca Ledain agus Harry Barker. Dhéarcht an sin ag glíthe las lí ar chic sír imithe ar dheis agus ar fáríd Michal Prendergast, Luke O'Dorkin agus Caftín an Leinu agus an fad a fad an chead scóir agus an chead cúil Matthew McGivin is tí an sa chórnia lila. Fór an léchre lach lí a tá tachí hagan de bhal farstiú ar a wáine lida chamórtas pala na gaeltachta. Carmach Macalúr, sin an cúil baia tá sé ag bwilu na léchre de mafí lahar a drál lár parkia. Shea McAteer, Kieran O'Doherty, Robert McSheakas, na Lan Chassandari, Garage McShane, Neil McGee, agus Dualta McCrowigan, sin yed na Le Chassandari, a lair parkia by Thomas O'Toohallan, agus Chianan McSheakas, na Le Hassihan sin, Dara McManaman, Fintan O'Toohallan, agus Ashin O'Crowigan, agus na Lan Hassihan, Conor McGohan, PJ O'Prey, agus Tarla Barkley, sin é caftí den leniu, eisin a tair an dhéthaid, a sin an apelle fwy lahar, hálar an tí hál den fwyrt, agus tréf sio bag sin a fin sio, ag léchra lach lí, agus iad ag brúa malach an tasi, fint an o túhal an ar an dhéthaid, hál sa chornia hál an sio, a bárt ar fyrsi ar dar aha, tarli an gulioro dí aste agus einta, le lein chamortas pel na gaeltachta, agus hárla kilaku sin, ar madin in iu agus meitach na sin an sio, ba vagda gar vrisha Cree, Frank McGee, an under ar dar aha, agus é a crohau an arja, brat chilchara ar farchin fyrsi an sio e na dar aha, a har nai coa brúar dói, e chilchara o na crobana corsana gan chalam cilla agus ar dar aha, ta cic sir bronta ar leithra las lí an sio ta sé wamwch agus jay second imri hagan, iad sin a geri a ged scor ael, agus an varna a leidu gudí sé fontia, tan cic sir glachy acu an sin, tan cic sir sin crin, an brat baan ar dihe a get score fatcha ag leithra lath lí ag gomortas pala na gael tarta fihe fies a sé agus an far a wul ever a cuit jégar ag rim sin e Tarla Barkley caftí na fórnia a chur an dhéthat sin hadan trastan ón chic sir sin mar sin dóhín ag twyrf a chédi puncha a wáinia teag leithra las lí an seo agus sé wán bach ag leig imri hagan an sa chlíhe catu canis da gomortas sosir na van ag gomortas pala na gael tarta fihe fihe sa sé buetjari an lei anu no buetjari na manja seo casasiad ar buetjari an nír nôn sin an chlíhe ves an seohan ardar a hafasta na gael oga agus an seana phobol as port larige tuar vi cedi ag dal chantasi wad a wáinia le an chicham a builtja har lar parkia suas an sin a drole luk oledan Look at Gary, smock the learning year hatching, and be here on the lack, and be a mahar and tea lina, bullish nasa, a vest on and shaw, the lichra lachly, a tigemurts the Yanzi organ shin, agus twerve kedi, or noi, the grey Yanzi had do, agus bayan of inatu the grey, tan hik seer glacky, gurid agus kashkipiaku and shin, agus lichra laslinish, exacru shees nis ferinish, and ye and der hulshin, a yelu on the head womachi, holler and two halden fark that dualta, macrawagan yigal. Tassi, Tafal Janter, Welta, agus Jeran Rechard, Canny of the Horty, Gur Kixi the Vesantiva, Arish, Tasha Glakiaku, Gurich, agus Skippy. Marshin, Ta Shacht Momucha, agus Chichatu, Emery Hilgunyan Shah and Ardaraha, Ta Twerva Yedi and Duarter, Rechu Lucas Punchaku, Punchawain, the Tag Lerka Lasley, Fakamachiver Fight Tumult, Rahamaj, Go, Dan Colum Kilia, Etch, and we'll play a Kerukan, the Sosha Naman, Karna Cashel, Clanamel, agus Mihala Tuhad.
1: Tí ala ta jo denu meglan ka tensa darin le ancha gafu in tezina fawr ni gulni hien let si ita a clan ngay elanish hien le hien ita a karna kashil a kik sir shtecha chai karna kashil agus wael yad gimmers bagan bagni saaran ish agus unna agui hishin agus I arhi bagan bag idi ishtig tusan na darin agus ni smu bedzi de chuna go karna kashil agus yad bain tusad ishtig agus yad golchon kini chog agus adu yashtig ni chayin bankil kiran hala tiv halga fawr gyd golchon kini fawz ishtecha di mali ni chahasi hasan chi maach agus tagun chad on pes Pesti mach kofadle kuivni khokhorti mach kofadle emini khokhorti gergon shtekh gasi fayda bezin vrogi khale shi yanch mach dis kuti kuiva kuiva ko yanu kuti khokhorti khale shni elni khokhorti kamor ort va yol el shtekh gas bin kanch gut mach gasi gut fori lugsan klofnish wel vi maragran ikhet kher wel gofisha antani vakudo gas wel Ni mar agur an dar a ceú go se bailach chu taine bhach tús mai chuna se dar le díiste agus an chaimhlinint go d a din na fórne na puntííoch kick sé ige benhardmóide roisiní cre go chánachaisiil agus blaladdín cechaí a tá takeisteach a fáchtta

cóla an go dóchéhé le híon na híon a tnach tíide agusúíocht am Rosisiní creib an na hardmóide a fáil puinte eile gohha hána cheisiil agus bhfuil dúna an bhharna sinna dó cehéid atá ag chláhéalana híanana dó atá ag cána caiisiil agus anaíthe a tiochttasistechaide a le báid go tegus feicim bhfuil tháinig an dí sinna tam íon blana ní cechaí teisteachcha ggé chláhéil feicim hála idir na tíhil sníomhide hochttaí a chaáidir fi caiin seo in san áile mar sin dó cehéil le híanana dó chláú éil crochan déna mí chun cíine agus naide idir tu spanta san chu ce le denúid iad breanú gúte rins ní súplaltena agus san níosláid agus níosachlaí na chalíní hána caiise agus seachúna tíochtta níiste agus seún chalíú le chufa go dommbeice sinna halíní cheala a chuceán sin glantaach hiar sin agus stoppaí hiar sin ag joiní húlain dienta go maiag joí héanta sí a caigan sí bhí nuí a hiad sin bag nach má láúlaí a chu smúgan nach chlufa ceán se buinte cin chiic séo se buinte ce hí ceáhil sío agus í grúte de ríist ag ggé chlána éil hiar sin nuhfuil tá tá ordana ceáir a trein líthró sinach ní ag ce sin sin dienta go mí le aáta sinú kicsir i tátóí ag ggé chlán éilgus go pufa le chéileí chaide chéileí chaide is deach go dtí lárannaí áí le lárannaí áí bena le tegé mar go mai a pescar tras a ise go dtí Dní hóil amach go dtí ní á sií ríéis níth sígus iad a ggéarmheith a bbátal pesan isteach sinna agus sí ní hna bhil cena deide a chuisteach gáárin duní chochartaí hit a ceseo agus chuide se semachí chu fada le éí ní chochartaí éí ní chochartaí maicha fada le orla ní goáric. Ben bhuiir se goil chun cíine leis seanige ag cá na caiil beidir ruda cinnta a dionnategus an sí go chu le chéile hestoch scór hopan hestoch scór go géirhab heistí ní chain benchéil chiaráin a goil chun cíine agus a pesta chuí tuchaíice isteachcha fada le le éí ní nóchaíhaní chochar an bbáta sin chuhníí chochartaí fáildíon thuise agus kick séar steachchatá agus san réitiúráil heáil siar céimúgus an bearnaí dúntiiste nícinn sí héana na beí lena beíir a brachána éil a dtí anna buí go deo dúna na menagus a marca le go déimúí hir sin agus a bheithéin sin ce sin sciltíisteach á agus é tiiti misiste méile chuúlagus sinna cosintí asáí go machchas a bbáta se díist agus sinnéad chláú éil chláú éil ce scíte maicha go dtí bhenta a gentíhna ceirte chéilení chaasa dienta gohaigigus cean a chuneisteach tíhuiiste gona tíí ine an pesta chuúna go dtí éhan íáile éhan íáile na hahah go móra ag ce goilchan cín éhan íáile fósa goil chan cín garan tíisteach a gantí tarníí ag seosa bhíní alranna sin agus a tafi ceach plenaile tengus a gglochala bhiceo agus é dína tosta le dhéansaí chundéna ígus a dhéansaí chlána éil agus kick séar isistechatá joga éhan íáil agus tu eile ní thuil tucha sí tras na bhfuháine le le hiic séar seóggeal tá ceseo tá sí herta idir le bailid na postígus a taí líine idir líne cheadas leta dé agus a bolisí ce le deach bol síle a tíhuiiste go bhrógaí an stíl de sin ag geile agus íá seola de heidir sin cesná agus é seola heidir sin cesná dó cúgin na si mar chu déna mí chláú éil híanana dó ta cána caiisi agus bhil le náide tá se beanú mar dáir do cin eiste chugus chugmid fiad caiin in sanna dá le mar dá lá e séí eiste chuna agus hetó cúlagus testín cúlga skippaí bh chána caiisiil le hit a haan sin eiste go fiisio. Ní bailcha go éidir ha mar spéidir chomágus a taiisi ná agus chomágus a chonig me sé tr séiad ní íarna sé sinnagus níar si an sa dá le é d anú a go dí se a chu feicimú lin a thugnú mé a go bhidís cúil fós deoch a cuasaíach marráchláánna éil iad a dtíanana go mar chun déna mí agus séad se nóíar sinnecha iad a cardna caiisiil iad a tiocht chun cíine teo agus siadana go chochartaí sin éíní chochartaí gan chun cín a chu dís tá cosan tear cíanana le go tíar sin ag marráchláánna éil agus iad chuneallanna. Iad a chuineall ní chochartaí maichapáta sin agus réúideach a cin séíta ína suasas or kick séir seach nó kick séar maicha chearta bháil agus bhfuil cenar dos féal le díana de se a chun líróide chathe suasas a tí berrtim leodígus a sin díontaice í blistin nuas agus í grúta hiar sin ag ggé na cosúígus ag chláánna éil agus cehéile tá hiar nach halíní cheala halíní cheala go le maichaide sin díine cecha cúg halíní cheala hála tí bhága fáid a nuas faoin chesta na hagantí an á tras na heidir sin heidir lá na páidce an ruth go deú ag halíní cheala an pesta chuig go dí eile níhuail eile ní isteach bhil scóile bhil cúile bhil siad teachta sóla cúile éhan íáile éhan íáile pes go trasstaice gotí ní áí trasasta gotí ní cheala seo breinte ní chláirta galbach a chosaid agus an táhail go deo tíanta sti méla chuúla mar chuna chaisiil tá sé fósan íáile teachta éis éis tá sí sáhailte éis tá sí sáhailte ag breinte ní chláirtaí ben na roisí na maiine chugus tíanta thbáracha tíanta thbár ní bhid a fiíhó is tí sa gúla sin. Agus mrá chun déna mí chuníach agus is kick sír amachcha tan réúút a chu bhfuil hí an seans go deo é chuúil ag éhan íáide an bbáta sin agus háan síí an seanhelí ar agus bhfuil hí sí trí riil Francesca ní cheala i chéadhaí háhfuil brenda ní chochartaí hanig síach ag níáide agus ní chlochartaí a dtíanana an action agus a dtíanana an gaiisce

0: Bege a peisgela be bannistor nú prífhóchali ní sam cechi naibin chad na hen mach I shopin chad glach bannistor I Arab Skyti agus prífhóchali Skytiach be peisgela ní he arne slat be sér an tívina ag lárfal an vliant sa hogan Cúrsi rugby agus marví marálib nís túske chlis ar chúge chonacht Raid in sin máta ceirbh ceannais sa gríomh rugby antia hall a Scotstoun a bhí seo de gimirt a gcoinne Glasgow 33 fichihéan a chríoch na sé sin Kim Prendergast fór seo úd go Aidan Stewart Lancaster sa géad le acha bhí Glasgow níos láidir sa dár le acha Richard go bá san sin cúge chonacht agus Dave Heffernan agus Finlay Bíle a fáil rá úd Aidan sin rób acha sa deire bhí Glasgow róa agus a dul grúchta 33 fichihéan acha bhí chonacht harva sásta leis an dar chuid gon séúr ar réon chum a bhí sead thbar an sin úsad 8 gínas 9 gín go chluí i dro deire na blianana agus a chinnta se sin an áitin sin géad 8 áit agus nuair a chlis a chuúgeala a glufi ceannais go choran an dúlan chinnta se sin gomach chunacht i gimmart a gáran na gáirthe unlíon seo thugain. An darabáta ceú ceannais tá se siúil a láthir na huire hall a Pretoria tá chuig mún a túrtá ar na Bulls an sin agus a chun Bulls tús iontach leis an glifisin. Bhí sead cheirfuin tíag chun cín agus ganach ní númad ar an glog. An chéad úd fáteag Ambrose Pepier an sin André Pallard leis na pointí breisio sa cúgan númad tánig sin an chéad úd agus an sin an dara úd wé Kurt Lee André san 8 númad an sin agus André Pallard fór sa hén na pointí breisio an sin mar sin bhí sead cairt ag an náid chun cín ach tá. Rúd í sacrí síos go bhag an sin go chúgamón agus hannig sead reis le úd ó Jack ó Dunahu as for J.J. Henrhan na pointí breisach André Pallard ní tí garbhaith úr nímach chansni go André Pallard ón tí ma ta sásin harfa crín agus a kilin sa nish agus kida fócain sin úr tada tana le leha ma ta tricha ocht númad ta kaita ar an glóga sin hosan cliffa sin ag Mount Lee Hall of Pretoria ta na bulls ar 6 pointí ag ta cúg mún ed 6 pointí na dinni dermad ag leuhadis dó be na Stormers le Cardiff agus ag a 8 o'clock tornóna be cúga láin leis na láin sa stádi víva penna cúga láin harfa spéisil an sin Kieran Frawley be se fágat an cúga be se zinna velacht siúr chafad leis an stád Dexcam gun séisúr se hugin ar hannig se chan pártke sa glifi canlis an lahán an sin a gunja Bordeaux a hug se an husbanta san sin níra a Harry Byrne ha wala bortsa Níl Sam Prendergast sa fáil nerit sin sénsani acha vi gulúr dini túr gu meidir gu vetach Kieran Frawley ní wán ver an bennach va tasi a gibridze ach mar hálin sa sé Prendergast a tasi Harry Byrne tarid mínse agus a Kieran Frawley fokai ar lor ar fad an sin agus beidzar dini gan túr gu bendin is fawr ag imart fwyla hoid ingenzi chúga lain ingenzi ibridze gop an sin ar anchama wul sigad a hain tókmud brisio fógrachta
1: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da chailach. Cudíon méidir cliste lin galéir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de bhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinniuh a chur sa síl.
2: Ar bhína cana óran a maithig siú. Nuair bhí ag brenglódaí go cúin faoin na smaointe mór atá ag. Is dúite tá an lá seo.
3: Cruinníon an óg.
2: Dúiseo an tír ar fád de saithrin an séú lá go bheithead.
4: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
2: Scúil amach an chrochaíocht atá inos. Aimse imeacht gar duit.
3: Cruinníon.gov.ie
5: Le tacaíocht ó RTÉ.
6: Tochtan seo ar RTE.ie. Fechan muid chun cin ar chomórtas pele na gaeltochta. Agus raonaíon muid cuid den ilíocht chomhaimseartha is Farlin, the law na filiochta. Le níos mó ábhar gaelga all, téige RTE.ie/gaelga.
0: Se a fáilte réis a locht éisteachta tá mu be an seo le tíomh Par County sa ródaí ag comórtas pena gailchada fiche fiche sé ag gil chára Reeds Cliffy críochnaí a hena hén an seo inne go mórta sóisiú na bhán cil chára fa an cenas fear ar na gaiilóga ní seaag le dó a céad hín cluifi sin ar siúil an seo ar Far County agus a glufeile in san go mórtas céna a chlána gail for siatan an cean is fear ar chár na caiisiil dó sé le dó a trí mar sin an legan amach an na bbátaí leachanas a gomortas

0: sóisir na man becil chora le luchra loch lí agus bre clanangail le túr vicédi agus a glufele tarsúl a lochar na huir a clufecanna sóisir na bhar tach túr vicédi gomachan cín ar luchra loch lí dó trídeag le náid dó an scór le hama tansin sin ambalta caru canis gomortas sóisir na bhar in chéad clufele vés arsúl in seo ar fár caunlí ag caru heis i hían béle spól le gael anad a bhí maralib níos túske gara fúr an bóchalí fí chardéag fí chardbrendéag na caran rói hos ag comartas a bort na marno comartas Javan Jolif Burn in sin rúsa da gaelchlef a gunia na fianna bua maa chin cair híneag an hían hían a chlisharú a gunia fúrin as entrum fúrin láv da jarag dó cúg ag láv jarag séfuinte ag an gararúa agus bé clifuán alin chin ag an gararúa trunún a gunia rató chun den mi ben clifishin tasi ag hartar zanumad gan hían nú maa chin chin clifatar comartas tarsúl hos a bort marnog an chin comartas ó hiv cursi críf pel na hélan bei gulor clifi ar siúl in dera seachtan sa ríst chama a brenu a chud gana clifi mór an sin cúig a chog trunúna inia condenna hir vi tú tai ar an chávan condenna chávan ta sa spesio gulor bim gulor kent gana clifi teach tuv agus trean ach ta sa sé seachtani o dimisad a gríf ala nar a chlisharún sin a gunia winnachan agus anu dirmad macab a manistor be an anege siúd ar condenna hir vi chas a blianna ganas arú sin chama anu condenna hir vi sa impini chúgal ein be an moment ma cúsúd a teachta seach an tinglifa se a cha bila fecal cian chi in me in cho lob in sin in agus a nói be an sím ag muinti na hát in cho i gil chára sa glifa sin agus fair na hát in Mark Mackay ar in stúr a cú in sin a cruiv lain grúd teg am na wainistúr agus spesio gulior a head Martin Mackay sé vi ganas ar chunda an chava na rúrú siatsan cruiv ala hir an lídz ag nlecha seacht agus in sin ar nó ní stárni trinúna ar dwacha ag caro heis a seacht be siatsan a túrts ai ar gaire tam wókur ha raun sa dere ag ar dwacha o gúiga ala agus in isch tasha dreish ar a mohor go chrúiv na heiren ta sa chéri seachtan i ochaal dere a gwinna wunachan grúiv ala agus ar ira cuimru sérair min clifishin grúta vi gówako fúrin harva harva kontartiachat agus bachad gara rúdi a chúrin na chiart in chin inyo dieta chagur clif o maivach in chin trunón agus anu na clif fiele bis ar siúl an zera seachtan sa a maarach bla clia la kundé an lú vi drochos pontas ag kundé an lú a gwinna vla clia nís túske a grúiv lain chere seachtan ni achan agus bachad a súl a ve nís far in chin a maarach agus dahi bla clia an chiesta chin an meishad lochaloch heis arú clisio a gwinna na hirvi a glifi canis lain fe cymur lein spesio gulior ta can ar eis ag bla clia gan glifi sin agus anu sa glifi le maarach muinichan a túrt ai ar wio chúg seachtan ni o fuir muio cecht pille an arira or as coman a grúiv honocht an chin a rin sari a zintag Andy O'Moran a brandu ar wunichan a meishiatan an an techt a maach arist agus tus bantas mór ele hwrt go lior lior kestanai fwy na fór nerfad Ben Tarrant go rinja dó a nu go wawt a dó a agus dó bí bais ar siúl Maidin za mórt. Tá sain hana hin, bautun mór tjöri, dunung ál, korku, gail agus tírón, agus bautun a gail tjöri, kýri, un vi, kildara agus roskoman. Agus tá kuplu skór elu bali stæk hálan tjöri, pretoria sar a waka me, un rúdi agus sar a nina me, chafad, ma vela chafad ala, ar drahan tjöri, rešeg, jo o galachor. Hannik úd alin tjöri, heist trich dón númed o Alex Nankevel, agus fór JJ Henry hint na pointi bresha, agus chusha Tartig a cairdigiad ach tá na búl teis teacht ar eis ríis Johan Grabelar agus tríocha cúg numad ar an glog úd aimsé ag siúd agus tá an kick bresa díraach aimsín sin ag André Pallard ní sé sin gáil einchán na chudamú nú ní sé gáil mórán na chudamú ar einchama mar sin a skóra stérna í nála Pretoria agus cedá fóquín sin hár teir tríocha cúg numad caitrín sin bín clog léti míhár tar bólam tríocha cúg numad ar an glog an sin ní an tafra comá sa vísa lag an tíl tríocha cúg numad ar an glog na búl fichi cair cúgi mún chéir a fuinti ég tamad gal fille er en glufi sin amol an ar draha sa dan sin balta caru candas u gomortas sóisir na bhar tú ba kédi vi sead gomachan cín ar lechar o loch lín sin ag le hama fille muzer jo
1: Tá ma tasi an shahar isha tami ta chri wamuchi agus chri hasa chri second emri hagan eva crin sa dara le agus tūs mai kora ag lehra lach li lish an dara le sha ta kodju laidra na gi haku agus lias punchaku as an gishan on sa chen chri na kira wamuchi re score fai chakushan puncha sa dara wamuchi on ya merch ag yver a chri jay Conor mac ohan agus an shin gajira agus tui chak togum yirart ar doi o hafti na fornia Tara Barclay

0: Taku Hanafen, Yerat Re Funcher, Agasinchin, Re Yerat or Ain Funcher of Wendin Shaw, and Hikima, Wilcher Fadenchin, later last Lee, Suas Adelar Party, PJ Apprehension, a God, Horda Lehajinchin, and Russian Punchinchin, a Tom Standinchin, Far Lider Tarta, a Tigamer to Shaw, Morlan Huli the Quirva Kady, Agasan Yer had Puncher Ashigarish, and in Yeda Dahats a Quick Badarinchin, a Tucker Hulia Faster, Agas Maya Waluinchin, Puncher Ashigarish. He's winning shot, so what's the tractor after? I guess Fletcher and Shin, a Fintan or Tuhalan, Faljanta or Intan and Shin, Kixida Vasunda, Lake Lock Lee, I guess Gajida Tan Kixersion, Gajida, Tiwamit and Stuamore, Morshin, Mavin, Tarla Barkley, Abbot and Yetachar had a Trastan, Tilisha, Re, Funcha, Da, Aron and Shaw, Tashay, Tabula Lehaja, a Bogu Kantasi and Shaw, Nira Hayan Lehajan, Haran Trastan, couple of Yerak by Bultiga Gadisha, Ni Haitian and Kilis Ferry Wilshire, Ebienchi, and Yesh, Agus Kabahir Yesh, Agus El Fari, Agus Kikaba Haleveson, the Arkwerva Kedi, Lee, Otuhalan, Makshawning, Murshin, Katuwara Katam, Katugan and Shahatami, and Ardaraha, Mucher, we all go foil Kantasi. Do Carjay Gakushan, Lichra, Loch Leeval Farsha, or Noja Shea, a Tommy.
1: Shagramil Mahagat, the Joe, Ben with the Filler, Joe, Haitian Norta, Agus Lefamudan scored Derren, Bader Derren, Cliffishan, where Joe, Agus Ben with the Rashish and Action are fad. Taliaham and Sanglifa Halibertori, Trichian, a Kerdig, Tana Bulls, Hinkin, Agus Uda Lemshin, Chinaku, Dirich Riv, Lehamachtashanamam, Shibichol, Reshkudin, Sherman Norta, Gasla, Gunnishkil, Tanoshun, Tagus, Idrnoshun, Lamari, and Yuluan.
2: Gurmahad the Tami, Agus Gamani, Dirib. Togiu Sheeran I gig agus daich ed lega la fwy gara oldion thacob nhw drwgi toki acob agus ed y tamant ed wori na tira. Fwyr na gardi grim fresin ed chied tamani fi saru tornach I lwys agus ed os cyn ced agus y cwgdeg tamani I fi ngrim yn y fôn poca nhw na ra Chris Savala orab agus ed tihar gan racha. Nynor agus tri sgori ta mari ed wori na tira gyd eisiau mliana ta na gardi I gach ni ar gyna fe cwrmach ar na bori yn chydelig yn derisio in a Cedar Bank. Rinne air in the Gaeltacht the Dara Kileri in Oskil Defigul air chamortas pel in the Gaeltacht the Gilchara gunde gunung all a raid. Ta oskin trichead quiga mil euro brunteg and rin rid the glar leader air chaman luklas gael Gilchara le blien air wahala aashni chur air fall gun chamortas pel. Dyrt in Dara Kileri gimach na haashni nu in the guna moor agus lochtan chaman y quid fall to riv chaman o chan kian na tír in Dara Shachtanisha. Bae trachtaracht agus turishgi air na cliffi la clushtalinsha air arti Radio na Gaeltachta a gahan zera seachtana. Bei cwydig y lín yn dart idr stasiwn I chanelym la cli agos brechwl yn ygon deichil wantan dwnt yn zera seachtana sio agos ar yn lŵn sy'r y bank. Mae ialt ar obyr yw lgeir gale y taledion ar yn lín. Bei och gyn deg o stasiwn dwnt agos tar amolog o ffasneri brannu ar hif idr lín i'r roddeirn lechol o olas a al fwy'n o dorys. Ta sier I fi si bus le cyrra'r ffal le fflestl ar na pasneri I fes bwylta. Bei gael ach orym on yn dyr y siacht yn eisiau rwyd nach darlun ach ŵr chwle do nhw tri gyflianta. Tag yn siasa diana nyr y fi'n tyn gael ach lan fwy gho yn ein fi yw on. Fi lan gael I on hana yn geid law gyfeltyn ag ysbeisi lan yr isht sy'n eich ymarach. Ta bat agos bohor tycu eich cymryd sacr lerfol gha brif chochali arnei slat. Ní mún á sásta bhí loch takeocht na fórne le fear na híisiiltíre faoin gcuire a gaiiríar se bhhain an séúr se agus 19 go chluí chaaltacab. Ba bhíiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Nuíocht na gaaltachta tá síle nuíochtta níorthaid a léomh ag mar a bríd ní chuúlain. Tá fear na chu tríochatí gá cheisnú ag na gardaí ngáile faoi húnmharú bhesam a sórábí sa glochan. Tógiú an fear gúir báh so rabi I fríú corp gar go haach Waterloo an ad lóistín iPass go rinne ta fi chosint idirnáisiúnta ar imol wal an chlochan. Wa so rabi nú ati de fearri mar a bar anara go war a sáte. Mi ansi brúdiúl skinne din tara idir a sáte agus garachí. Mi cór leis a gól san hospital a gála ar a vair ta tóki ag na gárdaí le na dúnwaru. Bhí aine ag a bhar tá gá cheisneú ag na gardaí ar meán óg Robert Chuineice agus se chomh chuineal faoi víri ceir gon achtam cheartas corúil agus is féidir sin na gardaí a cheisneú ar fethe chiar bhuaair fiad. Tá na gáirdaí gach ní gúnaíir in na bhfuil é neola sacb, nó chuna chéan las a tarlú a gáil a deangáilób. Drastal thart ar gáiché duine ar bhigil, gaimre ar bheith sumas ó rabbi, sa glochan a réir, dúrú pádrachaí agus leag daoine blochannaí mar chóra úmáis. Bhí abdas ar locht agraí in na bigile ar cheart a gáil raí leis an ócáid strunhúna né, gúir tráchtaracht a bhí dunta ar na mán hóisialta. Captar gur daine ita gníomhach an grúpaí ar na tiéis a chuir na teachtrachtaí ar líne. Ach beag beán ar a tráchtaracht bhí cura ar na mán hóisialta, chua an ócáid chuimrachan ar aí agus tháinig na céta ag cearnóg an bhaile sa glochan an úmas bheith súmas ó rabbi an bheanóg maríomh. Bhí sagart pobl a chluchan an canúnach an James Ronan agus Diane Michette déan agus na héan an Yosha Homan agus dúirtead pádraach i nénti. Bhí gasúd ó bhún scoil a chluchan an freisin á tú bhfuil mac is iníon le seán na bhása i freastal ar a scoil. Tá fullaribh tú chuí feimeachta na seirbhísí sláinte gur cheart gon phobal a bheith in eolas, faoi na seirbhísí cuarm sláinte i leogat ar fáilthob, sa le teinteid ag an éanad éigeandala, mar go mbíonn brú breise ar an éanad le líon deir seachtain in Síre Bank. Dúirt Anne Cosgrove ón feimeacht gúirt sé de gearra go bhuithe daoine an cuarm cheart san áit cheart i deir seachtaine seo. Dúirt sí gúil go leor seirbhísí chur leis le fáil go háitiúlaigh daoine níos, agus nár cheart go chuoine gála an éanad éigeandala, ach sa gás gúil duine an tín nó gortaí go duna. Máltar go chuoine freastal ar i teirbhís Westach, agus dúrú gúil potigéirí in an cógasí leis go leor thuairt amach níos, gún nóta ón dochtúr. Tá fáilte chur aige teachta dála go gaile thiar John Connolly rinn scéala tá fáilte ag go leanar leis is céim fiolatach go scoilenaí beaga ún na hoibhreacha ísel an tub nó go mbeon leagan críochnúil gon mheasanú tar bun réití. Is mar reagra ar cheist dála a chuir teachta Connolly faoi thoghaí na scéime a fuair sin siléirú faoin scéim fiolatach. A measc na scoilinaí is a taobh seo tíre tá páirteach do scoilinaí ar is aineach, is cadaí na scéim seo thóp comhoibriú achhainí réint agus tuairt faoi rudaí nach midí sin nán as do péin ceall ibhreachaí. Thug na gardaí chu cin go charannaí thug sé duine bháin a bhí tomáint faoi chum chuir drogaí ag na sic faointí bhí acha ba gondé na gailbh teachtain seo. Gearú deagín iad go inealachaí ar dhaoine as a sárúnt lí, agus tá siad le cúisiú as chuirinaí tráchta. Bhí FIG Custom, FIG chuid na rinne cumircu sóisialaí, agus an túdaras hábhailteacht bóirí ag na sic faointí i ngeanacht leis na gardaín teachtain seo, mar chuid ag an eachtas ar bunacha le gáilinn leic le daoine bheith tumaint faoi chun chur ól agus drogaí. Tá seastan ag gcéfé Bulín Blasta as a spidéal ag a bhéle mhór garí dúireach de Bloom im lá clia i d'ir seachtaine seo. Tá cáil chólachta seo go tú bhaid sa nearr leis na blianta mar gheall ar a go táirgí ar nús Ménáis agus Sivanlí. Tá fáil ar a go dearraí an olhargaí ar nús Tesco, Lidl, Dunnes agus Supervalue agus siad le díal freisin sa gcéfé i gCeardlan an spidéal. Bhí grúpa múnsaí go scolairí ó Valencia na Spáinne mar aonlaí speisialta ag ócáid a bhí barda de chuis salúna na gailibhis rus cumáin i muribhacha teachtain seo. Chuir Pert ó Fasttime Chonamara, mar brídaí ní agus Pauline O'Connor, is dúim láheith ar tuspaint agus Loud mar brídaí ní, faoi stair a tenois is chasí cúpla stéamh. Ba Martin Davy bhí na tí agus is cosúr gur bhain muintir na Spáinne an sása as a lá. Scéal a báis fuair Tomás O'Connell, Tommy Holtam a Gaorán bail na hán bás in ospidéal na hollscoile gaile ar maidin inné. Mar in na bhean Catherine is beirt tí rafar leis. Beis a gáthóirid ach tóirí neachtain ar a gruc ón ceir go dtín sé trúnú na marach is léar efra na sochraid gó sépal na talaí go hí néagar maidin dalún is cuidir rilic huiire se héis an efring. Ní bheith aon tóras teach. Agus sin sin bhfuil ón níorthar go trúnúna.
4: Nuach de reisgirt á léamh aige chunlóí bháin. Tá sé chur an núil aige gardaí chelárne go bhfuil an bóthair an áir chuige sé a héan oscailte ríis. Bhí an bóthair las mod de tigtóir bhí láin taobh le chuisláán na maine dúnta níos luthair maidin mar go leannaigh ráchart de móthair. tigtar go raibh ollad dúirte ar a móthair chéanna níos luaithe deir gardaí chéileárne na gortaíoch éine sa timpist. Agus iag láir

0: Deixa Steve Idrilin Norte on Journal Punk IE did Angeli Griffin Banati Avina Gober La Closti Harkarina in the Harina Govlin Bailau in the Nish Nach Beg Monati Igfaimu Sachanter Igan Feblian Der Shigwil Chevadnis Jaksha in Nish Namaravi Feblian Ohin Nor Hosna Shi Shinamach Dusna Monati Mar Aduchi Govlin La Costa Shi Agardu Agoni Agus Govlin Dakrachti Akadina Avala John Arnold Dovar Dead a corlor, Tammy Cahalo Kunte Hiri, Gavil Vad Nismo, then Alga Glass, Lefishkint, Slippin and Kunte Emliana, Agase Gierig, Eregorle, Oberlantachon, Ian of Nisminiki. Hogan Corle, Lefisra, Maragra, Gavil Chloravime, a Cochon Alga Glass, Alana, Desna Slippin, Fuede Kunte, Agaskin Interesin, Chivauta Gachblien. Dúrtin Cóirlar gan intir na sláunáin a glána i mí an bhárta, mí an bheithef, agus a ríis go díanach i mí lúnasa nú galúa i mí bhean fóir. Dúrach leis gan ean fyrin chiad báta eile glanthacháil an bhí se chún. Tá míle tí chiad agus a tuchachach dynis an umlán gan dídan a gúntathe galtacht an deisgirt fel áhaid. Figúra tá méadathe ríis an bhísa, sin de réir na figúra is díanaí a tá fáilsethe gan rain tahíachta. Is a gahar chorcaí agus cúnta chorcaí an tá an líon is móg an dídan, áíoach go raibh thociad fethe héan duine fásta agus ráchiad agus a thochtaí ag leanamh gan dídan ag deadan na mísa sicate. A gúnta chiaar ruí bhí seachtá sé duine fásta agus tá had a seacht leanamh gan áit cónathe buan, figúr atá méadathe le mí. Agus a bort lárige le rín na figúrí dún go bhfuil ciad agus a cairdiag duine agus seasca dó leanamh gan dídan an son. Dead an tachta dála Michael Healy Ray, ná féidir glacha leis na muile na fada atá a buint leis an scéim tehe níos tó. Agus go bhfuil daoine lócalacha a finacht róada ar uas rádathe riachtanachta dá dehe. Bhí sé a láirta sa dál le díanaí agus é rá go bhfuil daoine sco éasta tailig agus iad a máil bochtanachta fuinnimh agus daoine tá na gcónaí a dethe fuaraig finacht beag na chábhlíon ar chabhair. Di réan na figúrí a fuairse tá daoine fnacht níos mó ná tí mhí díag ar thurbhé agus nach mór chuig mhí díag sula gad íthar conrathóir dóibh. Tá sé géara go laiddó fí na listí feheh agus go gur fin na hibricha i gríoch leistig de achar ama réasúnta. Tuair Cailíní fé cairdiag na riachta aigir cúnta an dúnig lethe canis na héir an inniuh. Tá níamh ní hé ó chuman pelle corcaíine anm na le tasnú a meas na cúlathe, agus tasnóig lúsíní chonel ó gail na deisgirte i lár páce de Cailíní na riachta. Tá Amy Rose ní Hanacháin ó chuman gail na deisgirte anm na chun tasnú a meas na dosathe. Tá Ciara ní Laoithe ó chumann pelle corcaíne chomá le Tírne McGill agus leana ní fórán ó ghaol na deisgirte annimnithe meas na hunada. Tás dóigh an cluiche ar a dóchlog a bar tríd i gcultuama a gúnta Roscommon. Agus socrathe socra de Mary Garvey ó Sullivan raibh póstaíhe ó liste argáin le spóil. Beis sí átóra bhí dictóir bhí chun na chuairsa daingin ar a tí agus a chuig a chlog tráó na máireach. Léifir Afran Socrair de Ere Ere Héni aga chlog Madden de Luan is sápeil naivón baste i Lisbóol. Agus in the Exxon, Corfra Corp, Mary Garvey, a relic balan chlár an aunas gál. Spinnigif, nuachta deshgirt.
1: Nua yad a tuishgir chyna shaleweig maira di anlin. Is bamta shalwur da ikinami at chantar yer yeshgart gudangal kamortas pela na giltagda vair shuul gil charin jiru shaktinu shal a duurj an tara giltagda dara kiliri a hall a kamortas pela ga hafikul a gil charir air. Duurja gwa lobarin ta jantig CLG gil charir o chas shalafanari chon farbuchi yenu era nesina chon an kamortas arachdal. Hog sha malu mor fasta da chushti nesinta agus da chushti echil Chomórtas pelin na gailtachta as a go jibrin na chomórtas ar fada rechtal. Dúr chan tari kiliri gadogan na chomórtas pelin erdan agus ahantas inta don gailik agus gagartir a gailik gomór a lair an inis chomórtas basta. Stuart Cahirla CLG gwn yng ngal mwer yn ni chochlein i gosgylj offical chymortas pel yn y gyltagda i gyl chatter eir gwl ffwes agos ffarbwrch taca er y chymortas agos gyr môr oca jan ysio sil na gaelicu. Rwy'n comyn chyl chatter ffarbwrch i môr yr y nesna la tamol tynwas gwn yng chymortas y rechdal agos tamalu môr tylchac o dwrchi. Hog si mal

0: sin má gohir a geirú hartarrásúil ba geile agus tan níthe dunais ag rónan ó chróir, bar an ó chróir an sin líthe mar ceánin anseo. Níl mar sé agur chail sin an deisiil anse, an sin líthe a carmachú cinnéidir sin bhuiilte go héir de carmachú cinnéide agus chuthear an trasnan táfach an pointse dúbalte ag carmach ó cinnéidir sin bhuiilte go héir ag carmachú cinnéide agus chuid sin hear an trasan agus scór an lé anseo go dtí seo ó carmachú cinnéide chuig fointe foiitiige sa chluhí seo dhéhfointe dúbalte foiitte ag carmach ó cinnéide leis an bhena a chur amach go dtí ceire fointe seo náte seacht ag lispólainn seo cúil ag céléna de ciice má heile ag ón mechanic líon seo sin sead só a léir na puircha deanta go maid ag daran má ce bhhainn sinna deanta go maid ag lispólainn seo tá líidir dunis ag aran ó mar a cheirtaí sin mar a cheirtaí sin sé hadró mar go manaí anseo lena chás léon sinach blacalta síos go maihín sin ag círan amach seníon seo agus sealam na líthe buntereist ag céléna de hí aran mechanic líon sin bhí sé a líthe antátá céléna de tá siidir an sí seo le Brendan McLafferty an jobna sé na níthe go dtí daran má ceilehhain sé hiúil hápa le na puirce ceir a fointe a don na fórne tá níthe go fáil ag daran má ceilehhain sin chuid daran má ceilehhain ró mark má gotíir anseo chana chana an líthead dó an chu an réitear anseo agus an réitear a gginse a daran má ceilehhain seo go gahéise an líthead a chahan éir an seo tá má ceilehhain tá sé ceirí an líthead ar as anseo ach mar dúma tan ceú ceartíanta ag delan na chahaine ach tan líthead tan líthead an sin ag lispóil anseo a ríist agus tá líthe is ag lispóil is na gáchantáí seo de a go scóra le anseota sin builte go héird ag lispóil an sin agus tá sin chuthear an tras an silim gur a bhar a háta an sin nála óthe géana anseo náide hácht ag lispóil anseo cúil ag céléana de chuig fointe a don na fórne chuig gomate agus fihí caite an anseo ag gcheilchara mar a dúr má lispóilir náide hácht céléanaide ar chúil foicha muid an boxsa treachtar ata agus ramidir asigh Tommy sa studio.
1: Segur mí mágad óní ach buú luach má ghfuil gaí láidir bhhar lispólinn sin in san céad le. Ce atáú hála Pretoria ce ar a glog seaachú híían seaú dóú me na bóls cecha cúg bíon sa cúgi mún chear faointeé agus cosú go méid deire le séú na ménaí go ruí gaiid an sin. Tá mu gal ar géad chót go trúna thuút ar farc an chró go chuimna cclifhmór an sin trúna ag go cúg a chlog clufiicanir faoi scór blion peile na héan ceirí le tírón rivisne go trí céirí le deire a glufiicanis choran í rin agus rivisne ar fad tá clufiicanis choran na cí record arsúlann sin tírón le nuáir chus an clufisin ag híana nach chlog agus ar an chuúne a bar an chrócanne a carach brenach bhfuil le hamad a choraí.
2: Tá go dtíobhann an Tommy agus siad leis bhead chun nuáirchatach an cín híanana ceird ag le híanana de ag tírón hééis teúg má a numad má ó an bheafí túús intach ag nuáireach agus sífuointe fát agus sa géad rá numad chu sin fát AJ mat líam agus péidir go fát a bhela Park a dera brenacht an ag dera go ra Reinne gúna chuhaá a ag intú an héon sosta leis topa thug se a géad le a náidir siad a ná an ná agus háíidir an íonnach héanaidir bháin a géad chudú mai daile a fu híón socú síos agus níl mar gaiir agus éiad an chaile le ráfuointe náidir síad a nádó hééis chu mé i reist a nuá ríist agus scóna am seo goh cíanana barún dá bre nach ríist agus bhar eile lepácha tamara a chuiste tírón agus hééis chonaime déag hí náide sé a náide si ag chláint gcó. An sin thug tírón can sa bheitéh agus chuúisiil chun cí hís po éidecha a bheith grúte hééis go duú fáil a seach sihne agus bháin cían círam a go gáinna na hangí a híanana sé a náide sé bhíon hééis séanana déag. An sin chuig mar scóí dóthíomh agus bilm am thuna le scóí deasa séach chun ruúa agus cífo ó morgan go hirón an sin hain cúl áireach dúir bhórád i bhí séimi na ceannaige suasta na lámh Johnny Glynn chuir sésin na lámh lámh suas fuair sé slitar bhfuil sé iirecht le na chois bhfuil sé mad is feststan agus hitan siar machfáda AJ McLean agus bhá sin go cáin na hangaí híanana níle híanana hocht agus é sin déire gáide nuáireach a ganas sa dá le Thomas sa dá chud gon chéad sin AJ McQuillis Thomas McDouglas le scór de cíanana barún Johnny McGlynn le scór eile a fágail nuáireach an cíineigh de hama híanana cardig táag nuáireach Tírón ar chéanana de an scór deir a fáte acu leis an poctéirnach gin chéad lei sin a obla duine ag tírón nó áhracha breanú contúteach a Tommy.
1: Se gur míl mágat a choirí chorra breannach an sin a barcionn chrócha hún be se an hún ar fe an tróna mar a bhí marrá be ciirí le deire a glufiicanis choran í roiin ag trílog agus a clufmór an leon sinna gáras clufiicanis fao scór blian peile na héann ciirí le tírón. Maidir le buch leoga faoi chear blianana déag na cean roi tá tríú clufe imlí a gopóir an sin ag an gomarta sin a bord mar nó agus chiiseú a gunnerátó chun denna mí tríúg le

0: an acha bhí hana dar im isteach agus mai beanna sin agus tamás dúil a gáil nóna caiinte leis réitiúú tá réitiú go nóna caiinte le tamás dúil nó híon bela ceartaí a chóireachta se caiile le im deile frisin hálan agus bheith cimidir cin de a bhéis é gáta seo sé tamás dúil se caiint leis agus sé tamás dúil ceapanna isteach a dar apáta in sin bhí mac a bhehanna gur isteach tíú fáil chéadhaide agus carta buí a tá fartaigh tamás dúil agus bhfuil beidir má sin dar don hana isteacha gur a sciúrta bag go náhaid ní mar rá beidir go deanna se ní ac mai go bailach Jan se an droch all lugalug ach mar sin hén bín na réúí an vín an an géir é dar him deú siú deú hagan sa steach in san te go sin agus go bhéitach se carta níos mes a beit de ceile gamantaí ach sem martá carta buí a denú sé gé tamás dú agus tá dar a bhéirlaí tá séna talla agus san fisiúisteúgus a go choirla séidecha a sé gaiidí a gaiidí na hesa agus ní bheith sé gar mór amile a dhéile a tá marta coidú go heap tá siad go mórchan cín híla héla de sin si fin éag le gáfuointe chun cín agus fichiid síochtté caite é mú tá se nú mé fósa a blacóna go hegus spéisiú gé an lábuntáisttí weinteiste sinna sé darach a bhéirlaí héin ó hoki san chiicsa seán chiicsa sena tá si tíhuiiste hartta chuúchasló mar sin tíhuiiste gon stúmór Tá sin séide stúmór agus túúra seistecha túúra seisteach coplaá céimi agus scuúile sean chitog lethe agus tríile se an ruhi sinna a há agus spe se bhín sé deí he sé gamantaí mar bhín si teachta na cuifachí trasan na páce a sa cá sin dieta go maiige agus cá sin seolta steachige agus an bratpáán á dí sin sin gin not a gin na muúrúnhhaine le agus sinna dearmach a bheitholaí le kick séada le gunnaí fára canáí captí na fórna híanana híine ga capson náid dó ag chláan élagus i kicksí ú chi cemachtóí tóí go fan go tanéhdaí é chláan élag sé grúta deise ní pára agus seda ó caiína ce se chu se a chuúla le go Sense a chuúla agus seláór a chuúla sin ag ní pára canáí acha na cosantóí díana go maiile na gerta úrtóób iad a díana go mai hiar sin agus san cáin glátamachcha cub agus a glátamach agus a bhí pedí fiidir Bhí sé sin a chuíte a láhaléocht ní teisteach a náid dar óí agus dar óí i múra gorta ní sam gortú fol bhí an béidgamach dar óí leis a tá pedí fé isteach hí seige an bbáta sin ní éidir leis láhail a leheáta isci pugus cosantóí na mí a glánamach a tadlí páraí tíochtta íon sí agus a fersar a caiinte pedí féra tíoch se chuúne a tíú mo an stúa be cruthe ces a gleis gáte isteach agus ag cáte go háir tá cáte gorín agus í seolta isteach heile sé cena agus tá bucha líon í pára canáí bhfuil tá siad a déana scríiste in áí de híanana dóíag se chuúfinnta éag in na a dó agus caithe chláanhil bhfuil cai séad bhil cai sé chéadú do caiise íonna na smachta cinnta chu darach a bhharirlaí mar go leorleor gan nimirt a gáil chríd acha bhfuil tam le díile frisin cai sé do chuneach sin an tú san déanú starach an bhharirlaí a chuneal se chuúne chláanhil mar sin agus se chuún fer a charan óna grífa go bhhaú cheantarna na le go bhhaintí go chiocht bhí ciil deá in iras cetarna na le agus an ceintse buteachige a buteachchaú lá na pá ige agus duine go ó chláil gon imdeidí a í pára canáín sin agus iad a brú a brúgus a sacarúpa agus kicksír go bhil go chláan é leis agus kicksír bheit sé buicháil agus tá teiststal go géir an ceáint tóí fadal líamach namara líamach namara go isteach a lína ceadcha cú agus siar chu sé sio go dín grífa chaile sinna dar grífa dar grífa goil chun cín dian se peb dian se pe dian se só agus dian se ceáile peban se dítí a steachcha se stú se a scór se a hóbe se a chuó Cá chláil agus i caiintbáiste a ggóla henaí a chlála réil agus tá cóla chóla bh ce hí deró ghífa a gaiisteach agus chuseán theas chu seúna agus fi Tamásá dú lehéal agus sé sóla a dumh sóla duh ceapan chun í caiin isteach go cóna he agus cólaí sin a bhí teststal agus a teststal go géir go géirhha Wai wochan í chláan réil ach na fuórsead cúhfuil tú cúla chúla caiintin báte gúla hangaí agus debuointe de na fórnais agus ní go leorleor a debuointe a glufe an léniu agus tána bertaimiúí hééis bola fa héile mún sena stíach martí a mai a lá na páce agus sanna chicemacha bhí tóí scofanta an sin ag Tomás beanach agus Alex óáin bhí tiocht tras agus ní haineachta go bhebachta lena cheachta thuúirteo chu sé héin agus mí heló tíar an chuir le an fel a gur hit ó caiin hit teisteach an bhlach agus tá ó tíarna anheach go tal get ce go leobban se blog a múdeal agus ní bhéh an bhaide gersan na chanaad ní neartta ag fer na fáíar sin an cheart a thuút aró agus bolúirt chéil kick séar tánach ach sinna le bhán híanana te hiú híanana dóí ga ní pára canáí híanana dóigh chláan éile agus chláan éile tíochtta de sé sena sinníist síú mé a dimú héine agus lá nu le hema se chuúna gríífa chu níos dera dar ó gríífa pescatí Tomás dúil Tomás dúil se scóile Tomás dún fósa go se cá.
1: chance. Has she shits a goal? Has she shits a goal?

agus í bát istéin sin agus sé seáó dochartaí chun isistecha seáó dochartaí chun isistecha cesin go cúda hegaí agus bhfuil le a go chufa atá airí inpódóhaise agus bhín gríomfa chuníist hí se lánachá hí se lánach sa géú hí se lánach sa darachú chu seisteach rinne tamás deannach an táhail sin géara ach bhí Vi Seán ódachartaí sé mihí lágó tíar naúla a chuí a bhí bhí Seán ódachartaí an agus bháise go cú na hangaí mar sin híla dó dhé go gcéanaí pára cenáí dó dó te chlán an éil agus sé chlán an éile le go sin an cean sin grúteach agus í grúte mo lá na páce a chu bhí sé a brú agus bhí sé a sagus mar sin is kick síar atá go í pára cenáí cean se tó cíidir sé sóbeag agus iad gimocht iad gimo go fan agus se de sanníocháin sanníocháin an ungusí Alex Oáin ferháam a goisteach Ferháam caiid ce agus i gáin i cáte seolta Alex í seolta go críineige í seolta heidir se testna ige agus bhfuil sa croisisin sa croisisin síos bocha líí pára cenáidí ina siríiste híla síte agus sa dóí taige ag ag dóí atá ag chláú éil agus nó dó dó tamsú le chláú éil a dóí ag ceime chlána scóach fecha múlín i g gansa ní ia fa muid fegran na ceiste sin achas ci ceachchatáin gohá ci ceachchatá se go chláú éil agus an grífa hán agus ón grífa a sa cruúan íthidir tí cáin se buteach an cáin agar go tríomlín agus be deach go bí chuneiste agus níiad dína bí chuneiste agus sebh na peile i d eisi ríiste nípára cenáí agus tannas tá chlána scóra a hí me ceart agus rud a bannom hí me ceart hí dó tá dódó chláán éil agus híla síide atá ag nípára cenáí í pára cenáí tíocht agus se nílóchdáfa ní lochdáfa agus í gelata mó gelata mór a bóna cheart sin ó flaáin isisteach agus an muir a chuil láh isistecha sin agus chuile nó a tút cóir a gonearttaí hála ráile an breta frocha chur go puinte in sin agus a cesin chu isisteach ag gelata ó flaáin agus duna go mai an cáint seolta isisteach gigus í seolta heidir sé testanna gus gelata ó flaáin a duna thbá lu iste in sin an sa géad le seo mar sin híla ceirte a gé nípáric ag nípára an áhí sin 16 ag dódó atá ag dódó atá ag chláúil sin nach buinte ar nóhacha ní bhhainí me go barna bh víte chaile sin gotá mátá chláúil má si an mátá si an copíar a chláhaointáil sa dá le ní chuíla nípáric greití fós ó caiin cá mór fada leisteach isisteachcha gé óláadaáin a tí go mai sin ag gá gnífa a takeí me go fananta agus san pes an na felgrúte agus a pesta chuige chaá Hlí sinna óran ádála óran ádála siar go dtíí óró chéile chuid óró chéile chuin an segus siad abátal pesnaí mai fad le seachcarí má carí goil chun cí a leis go dtíí óló chéile chuid óró chéile chuid chun go dtíí daró grífa daró grífa goil chun cí a leis go dtíí óló chéile chuid seachú chláánna bhéil seachúló chéile chuid ach tití cáú ga ó tití cá sin gar agus í contortaachtííanta go mai geala sin ag fer chuna móna sinna Tomás beannach Tomás beannach chu go tí sanníocháin sanníocháin na pes chuna maicha san go dtí cinéach ceíanana perna fáidí goil chun cí Tá se fós a goilchan cí agus sa taní se a cosáúgus cai teíar siar go dí darbach a bhéirlaí bach a bhéirlaí goilchan cí na leis agus kick síir agus bhí bhí tear na fáidí tarrant bhí fer na fáidí tarrant na bhí na bhí ferchláán bhéil gar go tíar bhí se tarrant agus tíí rug se na feéisáis go puúis agus kick síir isisteachchatá an go chláán bhil agus ó réitú na goilchan cí tá se fós a goí cí tá se goil chun cí chu fada lei sé stú mór agus a sin a cabú seo ó le dríile sin méide ar do chláhhaointe nó dúra seisteach agus bhfuil bhí Bhí tamí caiint sin nó médí nóchan na sinar na Mad Notions bhfuil is Mad Notion a bhád a dríal se ar a chláhhaointe a naonna gaithe agus ó tá tamasá dúla túta ceanse isisteach níos fáhairí ggóhé isisteach a dín stú beg agus anis sean ige puinte le chur le chuid chláánna éil. Níla ceanse ní si ééis gona taide a háirt. A chu tá ferma atógeal Tomásá dúl beallín seisteachcha dúna spice caiin sein yes lei sé gajin Tá se breanú sásta Tá muinte na mí a breanú sásta agus tá luúiriste a breú sásta agus a crahan bhre tiistin sin dóíis agus bhfuil fe féta fer chlá fe a fer chláir na scórnis i dóí chusúas agus chuimi sem méúsa dó itsí ag chláánú éil híonna ceirdé atá ag híonna ceirdé atá ag gginnaí pára cenáidí agus sinné tá ggó feici ag réteid insan na gé lé seo agus iad a goil chuna sna siomí feste sína ceirde sin teachbunta dhéag ag ag nípáir an náí tá dóí sin ní buinte ag chláánú éil agus cóin goiche ag chláánhil an san dar le má bhína dar le lecha mai leis mé feí a géidlein pe lehfuil mai amachrún a chu fámid le cholam cinna sinníiste fe tamlín sa go cinchára et sa óní. Gu mai go a bhíhealt tá mó dinne túla le cabhlinint mai a bhéh an sa dána le henn seo fá agus a túús mó gente

sé nóóra cheartí sinnagus céalaíonn sin gomílias polike mar a coppla bu muú dena an chola ceirté farintseo. D segamm go dena bhí ná tríé gotí hína seaach an seo, For céléana de trí pontse in éile. Pontse ónna mar choo bhí helbach sene. Pontse

0: leanachta éití seachta ge chlána éil híína cúdeigh a teag níí pácinnáí agus kicsile in seo ag kicsile in seo ag ní pácinnáí gus carta buí agus carta buí eile sinna dar a carta buí fáte sin ag seán ó dochartaí go chlána éil carta buí agus carta deach sin é mar sin tá chuidtínta ag seán ó dochartaí go chlána éil tró agus a ddíbní gon fáid go teo agus ceta ceta fanta tíú mé fi agus cecha sa ceile chuis caiteinn seo in san Vincent na dara le agus tá ó dochartaí ddíbí go fáid kick sir talking si talking go fanta go dí an fear contorta go níos ní mála do chuirí gúnta dara le go ach tá sé tá sí sérta stéas go fáid níos ná dara mac a mhéirlí a gol chun cín agus kick sir le grúteige agus sin in dara cean grúteige le rintú me do chuirí chus an cean hálfa sin testal é bál agus an cean chat testal an ús wain ní fáir a cean áití ach an cean chat jocuid an áití de tá sí bag nach a mhaigis tú a mór agus tá sí hérta le bála é dí tí blíne agus na pastaí agus dearmach a bheitholaí a bola siar a dóa cholaiste go éilge in seo lá cholam ciile agus me beanú mácha agus na chuide héin bhí ceo tá siad a beanúnáil tras na gáíú agus iad a déanana staidir be iad a tú cicha go néir agus cicha go nuiche agus iad a beanúteo ar na seaachnú méí déine go chlufa seo glufa a dé ní páracin áthaí agus chláda éil glufa ceú ceadas chomórtas pe na bhéalteachta agus ceáte buiste ag mar a bhéholaí tuite sí gáiriste méla hóil agus í grate grúta sinné chláda éil agus ar gabú agus catánach darrog ní fo techan cí a gemoch leis chun cí darrog ní fo fósa cí a má há lá na páce haig ní foch mór a chara ní gemoch leis a pes go dú anú tras na páce gus í chamrodí lá páce ó le céna chuid ó céna chuid a hár ó céna chuid a brain ó céna chuid a siúla cáin sin iste chaine sin sesná ach sé darrog ní fo a ruinú na bóid ruc sé hiar a me iste i méla chúla ra wautáil sé pes a líana lína le chúl agus chur sé pes glóte trasta na páce el nún go dí óla céna chuid agus ruine céna chuid an chuile agus ceo sé heile sin testna í hííon na cú dé gaidcinní fara canáí si a hota ní ag chláú éil chundé na mí agus tomás beala chu cuiil ar chudéna tí agus a sacrú déine mu an nó réú leis ará lei sin leanach te fiíla thuú mé bhí agus cecha sa ceile a chuis caiite sa dála le an ce cebachtóí sin a teán buinte go beala a bhaach go dí Alex óáin Alex óáin in pes láve tá sé na rása hí sa teagas í grúta Macalíon Macalíon im sinam de pelle siar a hiúca sé siar a hiúca sé go dí dara Maca Mehrlí gil an isteach úr fáldiant ei níl tá sinam de pelle chun íge sinam de pelle chun íro áit agus dele reitoid agus an ús níor thug sé leis an líorthoid sás go fanta an tsein agus tá bochan íra charan a gáisteis agus á buí a gan isteach an tsein agus ilgá bheurú sin go reitoid tá láfcrocht an ardig go reitoid tá Maca Mehrlí rá gúr sé bulle nára sa nána fele húrta leis gúr sé bulle agus gúr sé fada chlis an fysio le hiacht isteach tá reitoid gala nún tá sé rá stadir íla tá na muir tíb líni tíacht isteach o tíwale o hímu sestan tíwu testan gan fáid gníli samhain o waka sé hio hala chinna waka budze tá sé hala chinna agus tá sé tá sé bianu siar agus tá sé sína i vair siar i dio hóla chulaste go ilge agus samishi kepa gúli íntin a rígi reitoid agus gúl sin muir tíb líni dar íntin o bí sé gala túrt kik sír amach ta mi sé hapa gúl sé gala túrt kik sír isteach anis agus sin aga dídach ta sé yla kik sír isteach anis gul níf pára kinaidi agus tá se túirt agus tá se túirteisteach agus sé fanúdar gúte a túirta hiic séirteach má nach an thuim leí chuní híar ag ggé chláúhéil agus tá ceanse beéisca ag dearmach go bhéirlaí i tu chuisteachtíide chuna lína sí le a déag a má chuil díide chu éon na bostaí isteach a deo nuta nó siomraí feisteisiú bhlas mac a bhéirlaí agus ní bheith an stró a dearmach a bhéirlaí na fáithí a lí pára ceapáinine chuil puinte le chun cín a dílann se sóló dílann se péidir leis i gtóid agus deban se hoid agus a bhealúisteach taiú se chitóigi na seara i ardíisteach des ré tamáil teige agus a ta sin dianta ag dearmach go bhéúlaí agus a puinte sin na testáil lí pára léad a thocrú leis sa go finíos hí na séad ag ní pára cináirí sin sé faointí ag sí a hotatá ag sí a hotatá ag chláhil sin sin seaachpointí aglá faointe a duna fórne agus seaúnaí pára gan tiochtta inionsaí gan tiochtta teionsaí níos Tá déí ó muí an bhchail go deo de dhéanana sin ag ón ó céna chuid agus tuite síiste a gála a chóbáide sinna ón ó gníá ón ó gníá a charain am ach go díh thar le bé sinna diaarma dódócha diaarma dódócha plitin síhaid be tugan se níistí beanan se suas tugan se pes go fillim bacarí Philip Macari ha gol na páisce. Philip Macari an pesta bhí ras aige. Cúdí Tomás O'Dool. Seachún Tomás O'Dool. Ha Yancy Tarni. Agus kick sir isteach. Bhí sé rila buntaiste. Ach tai kick sir isteach. Ag kick sir isteach a chai. Cláad a leil. Bhí cláad a leil. Bhí cláad a leil. Bhí cláad a leil. Tá sí gan isteach cúdí ibal os túa. Agus an ois. Tá sead sé cláad a leil. E gá fuiin teile. Tí a hocht sin seach buinti ag. Hín a séidig sin blúi buinti ag. Gá fuiin teile de fórnia. Agus Tomás O'Dool. Cuid fich a hocht cuí go dó cat am oile dói. Gá Tomás O'Dool tí sa leaglún agus cagla sa warel. A sa gan tí sa leaglún beidig an iarra sa pádid. Chúd sa sa hísad. Gú gwyd a chan cao cha hana sa tesnan. I cuíl dínach a lai na bosti. E ni mil os duam or dínach. E ni chrán a ta. Tomás O'Dool. Fair a charin. E bianu siar. E dzio chúl na haun na cha. E faith na leil. E ngal chalam cilie. E lian ta e tiach da bach. Agus is... He's got to lose, hey, Tomás O'Dool. He may she's got to, he chlán a leil. Fekia Mudlín, Takiunas, he fight a leil. He ardi stach aige, a win she on, Tashi on, hey, Tomás O'Dool. Agus California, he chó skool. Si a dig, chlán a leil. Heal a she dig, he tá aige, leif pár a canadi. Agus Sinéa shaydi, win to the me. Agus Arno, Maratá sain, Blianta fada, tash had jacquey win to the me, Hunan cheese. Ni hugging shed to us. The fish and Louis, Krieger Cool, Krieger Shay, Krieger Shaft, Katana Doyle Doyle. I shall have the Pedder Blue Technique Party. Kashel and Gun Hagin, and can't trust that. Could he Paddy of Henry? Paddy of Henry can go to Bath, Crumuncher, Pickuncher, and Kancher. I can see Tukis was it. He Pickis was, and Paddy of Henry can get him into the Valley. The Valley has there, a Macadinia Lock Nova, Chance has gone, but how are you going for? And how are you going to be for? Told you to get Kikini Kabar, I'm waiting till you're going to stare. Kikini Kabar's on. No kick, no shot, team stick, no team of ball. I guess I've been on the right to go to Louth now, on a grief. Tá réite le gan lát le óna gníomhaintse Bei cártal dúirte go raibh ilinead Bei cártal cínta ceapaintse Go cicéine go dáin seo Bealaín seo chumsa go raibh sé tíimiste Go raibh sé tíimiste go na cearnóg Agus mánaí arnó Agus réite le agus níl sé tíon na taidda le defin Agus rin réite le stuama an áil íine Tá sé ionan seo Tá sé glúach ar na muid cúl Agus go tí siar a chúl A dí chúl an chúl a chéin agus iad A caint leis na muid cúl Agus a gala fáil a marún Lár sé Lau sé bhádí beg leis an muir tíom líon agus tar sé intin, ní dóilm go nátho sé intin debáta seo a chu féidir go nátho sé intin na dtíomh charta i d defa chóna grífa. Mar sin hon réitoide seo Paul O'Hardy agus a láirt le óna grífa nuis cin dáhéis i d gárta fe cimúd lín. Tá Fáinn ghaol tíom le tí gan í le gáhann í nú gáhann í agus éidir sé le chéad gan í éag hána agus a cárta tu chuí aige go óna gníofa agus an gníad am húla in sin ach beannaí sé gomsa gur cárta Níl, well, is cárta buí a thug sé gó a cheiste go leor ní hé ón ó gníofa tá sa gúl an is tá duine go na himdeoid a dhéile go isteach sa gúl agus tá sé tíocht trasan seo sé réite tíocht trasan sa lát le den nuile go himdeoid í ní nó chláin réil agus cárta buí eile tú chuí in sin aige agus a cárta sin tú chuí aige go Eugene óra heile ach a cárta buí bhean sé gomsa agus tá dhéan mo húla go bhag alaite ach bhean sé gomsa go cárta buí thug sé gó ó gníofa go sé cárta buí thug sé gó tá sé fós isteach aige agus bhil bhí duine go na cúlaithe go isteach sa gúl a sin agus deanana seachm sa gruise go isteach a le hi céad ceú a bheith charh éisteach le cúbáide chu mai le óna gníomh tá óna gníomh go tin éiste gúl óna gníomh le éiste gúl mar sin agus pedí ó fíra go thuchas an sé pedí ó fíra go thuchas an na cáilte agus sé a thuchas an cicéadice mar sin Is a fatty of any kind of brew. Well, say that brew you can't just score on. It's on a gifa. But that brew you can't allow much. Marshin, fatty of any kind of chicken you can't show. But the young cow look for this. The park and all he. Creed could dig for feeling. Yeah, can't just come out to spend the girl to the. Talking check him, talking check pay the. Fatty of any. He wants to shot. He's how was it? He's how was it going on gifa? Hey,
1: sawal te go log ni ba bo khali ra kharin agus ha bui agus de tiach tama agus de zeple dor to de shakop ye de tiach swas ha kon swas ha baake shada philip bakari philip bakari kroba tatsu ka koya talye de fadi hi pole philip bakari ha fel katawaye ge agus fel tita hela khunda de mi e dar ora hala agus kick sira tacha go khwana mail kick sira ta go khwana mail ule ye hetu go khiefta shibol fisha Bohali abui raharid shinet kwanail. Akalehete go ashidi in chutranuna. A falkalail in your column kille. Honey kwanail amach. Honey ki di anamach. Honey shanamach lekele. Agason cool shin and I need a bit in the cool boxin. If we're Thomas or Dude. Lebella, no one picking no mate, Stachinson, the daughter there, Shanina, either a hug and ash to go fish. I had Tasha the guns, the shabby fish dish, Agusa, Baisha the Nash, Agusa, so I got a tenomate on the tenomate on team of a salt, then you could share the Nash, Tabio Mudash and Arno for Yako Pomomet. I had to Chagashin, Hakamuts, Poik the Lail, in Yahoo of Kenya, Agusa, Gahamuts, Gahar, Rahaba, at Sejo.
2: But I mean, my good Vihal Tan Yirian Ogun in Chohan Ardra have faster action and ten with a Tagatan at the Randai Clehishan and Clehia Bread Drama to a Genevi Vihal, a Clehia Katu Kanish Navar at a Clehia Karam, a Karam and Ye Graham, I guess and Clehia Tagun in Shot and the Gail Oga, Gafal, Gamor Fantasi, I guess these Fudge Fantasi number of Yirio, V She, Quick Funchiga, Quick Lehama, V Fershad and Shishi Punch Jigs, the Head Womacher than Darane or Jack. Ashtala, agus an chin, hannae gre, William Wara, an ahar bomwtia awain. Cool, ons a quickiu bomwtia, o chrohor a fairlain, a chrwhi chrohor o cianain, agus an chin, chrohor o cianain hean, damsish a cool bomwtia na yeisian, cialian chin gwyl dos se jeag, ag da gael oga, agus tamid go fawl, ag fan arthar an chied sgôr, o earth na yeisia, o'n chan a phobl. Ta pwntia na fachia, ag na gael oga an chin, bwyr ta siad chan an ish, ar dos siar jeag, agus an chan a phobl go fawl gan sgôr ar bi, tamid sir, ach du bomwtia dan dar a lehen siahol ar deisiachta, clicha Catu Canish, Sorcher, Navarra, Gamortis, Pen of the Gael Doctor, Fija, Fija Sashay, and Chet Erhau Janta and Shin, Egg the Gael August, Panaclea, Agus Ta, James Nesbitt, Taka, Hunt Park, the Division, a cow Yanzi ever and Lee Jagan Shaw, Yelmara the Hivlin Jugan, Taka Lior Lord and Yehad, Egg the Gael August, and Daniel, one of these kids there, Gee Gulch and the Gimmerch, a good young Gregan Shaw, Shantaku were scored in Shaw, Tashin Janta, Nierja Janta, and Pulla Wilch and Shinnik, Jack Your Heart, and for Shashak. Wiltshire and Tulla, Titi Ishta, Alawa, Andy Mockin, Rianchin, and Rahishan from your score, Tuganche Daganid on the Tassihella, Brilliant Sheshin, Gary Owen, Moore Suas, Gahard on the Spera, Taki Lewis and Chin, Fatcha Egdinad on the Gansi and Jarica, Old Fort Larigan Chin, Shen of the Pelical Jacquarish, Shantz Ellen Shaw, Eg the Gay Logan, Sigavarlar Parker, Jack O'Kashtilla, Tesha Gajina Team, Wheat and Stuabug, Eg Kanyad Lalyaja, Tesha Faja, Brilliant Chin, Yetha Jashanchin, Addison. Farata as the Unsel Cornell and Jin, Shane Ashin Vishjil, passed by Crohara Fairline, Korahar and Trastan, Puncha and a Fatcha, Egg the Gay Loga, Agus and Varnishin, Avi Mori Glehama, Egg Shinu, Agus Egg Medu, Agus Egg Lehu, a Rihanama, Tamajanishan, Son Lihu Bomacha, Lee Momacha Katamim, the Hugel, Doa Hart Jig, the Gay Loga, Agus Tasulugan Gavakimid Gagurid, score a chart on Chanafabal as Port Ladigia, Tashiachin the Gemmert, Leshagisha, and Shahansan Daradia. And reach in a tigal Craig Wara Ardaraha Hen, she's a Jrona Faragia, Gajin Try Wan, Marahinchu Donis Loya, Dururum, Ganagarix now, so try here, Nishan, Niro Lair Rule Ogamalartishta, Ten Hivlin Bunchalar Park in the Urshan, Egg the Fer Yaraga, Fernandeshan Chanafable, Bunches Gaslart for the Lar Park in Shin, Egg Patrick McConvey in Shin, Tashishan Ganavulu, and Hixie the Brunuar Hen, Agatogan Shin, the Hafjin in Loy, the Rooney and Common, Brian Dabara, near a Quigger Jagan Rari, Nashan Chanafable. Fobol, agus an tarras fad jantaku o chwe, gol cil chat yn jyrw siach dyn sio, tesio di jyrw a nihil, agus a siach nihil, a ni lor e yn sio, yn yed yn na fer on art gahar shin yet the gaelog agus ahan chasalart ar gwe na gaelog ek kasu ar twerfa kedi on to chliche lechalish tranona amwara no maji namwara an yan chalim kille mor shin jimma mucha kata memri hegan bar na war a tammy a de lefornian shaw a dar da raha
3: Shagur Mil Magat Joe Barnamore in Chin Ard Rahach Lehitzka Hyrins Tamo England Cholum Killin Chin Eg Mihal O Tuhul Agus Clanagail Kriachnu Shri Hul Agus Deb Wint Agus Ni Park Nati Hul Agus Hef Wintiag Agus Besha the Gail Gudi on Bresha Agus Bemud Galamach Gudi Mihal Gun on Bresha Shin Choma Is Eg Lahur Hesha Tree Vesin Kate Clefella Shul Shincha Fark Hounly in Hitian Gun about the Karu Kanish Ugomortus Shincher Navar Bay Wolf Tone as condemnami towards I Erin Ryan as Port Lauriga on Chin, I guess I said Lahuish Tree, Vess and Cliffishin, I guess at Nopcliffiella Vessel Tronon and Cha, Egil Hara, Lahuish Cook, Shot Cliffy Homa, Gomorta Shin, Chin Navarra, Lahuish Cook, Nivaban, Lesh and Railtacht, I guess I Lahuish Shacht, Guido, towards I Ed Wokalin. Skeltamor and Legacy Shah, Takugimon, Amo, as on Grave Rugby, Anti, Hlisharo, Agunin, the Bulls, Nis Tushkin, Karach, Cook, Cardzeg, Ichtiach na sasin be Cúgalain leis na Lions ní stárnaí anacht ag a hachta chlog sa stáid a bhíh arnú chlis ar chúgi chonacht a réir hál a Scatstún a gunne a Glasgow an tsin. Na dín leid dármad ag a Cúgal chlog tornóna be an Cliffa Canis go frát na Sempni ar siúl hál a stáid Puskas an tsin a Múdapest an ungar PSG a túrtai ar Arsenal an tsin agus fang wekima cadalat ar siúl in Nio Rúins Cliffi ar siúl a gruif minnúr oman an héirin bout Tí caru canas cluiche idir limrach agus condén chláir tá sé sin hart agus a grúta ag limrach dó cúgdeag le náid i trídeag be cilchoine le corca ag i trí a chlog agus an sin chamá tá cluifiar siúl chamá in san dara shra go chruíomh minúr pelle na héirean tread na spáltaí ceú ceannais agus siad an dara sra agus bhí buama ag buchadaí ghunangáil ar bhlá clia scór ag fíor dhearan na himrann sin rudaí chinta bog aon faointe bháin acu dó dóíag ag dúnangáil bhlá clia seachpointe ag agus tá chundé lú bhí siad buca chamá ar chundé an chábhain an sin trí déag le dó hocht i chríoch na sé sin agus reis go dtí cuairsaí sacair agus scéal mór an lé anáil as an bríomhríine sasa ná go But the sport, Fatig Arnie Slat on a roll, Mar Free Hochali, Ed Lerfal, Bishits and the Third, Ed Wanstor, no air free of Hochali, no inish. Tashanaman, Bishop Fogrich the Hogal.
4: Tajin the air or Rachel Hagat, Tatuig Yara Shikinav, Toshkin the Love, Agazan Shin, Tadina Egandurus, Tadalanovic Bakil, Sweeney into Tor Secondum. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní tá do leanamh do bhaclan agat do láha ar hanla an dúris agus na bactéir nimhithe bhí a scapaithe agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scapan siad glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
5: Má tá tú i mbun gnólacht beag is eol duit go bhfuil rudaí ann agus smachta go dtuirfe. Mura bunann is rudaí eile. Ach adach ala costas a wanaistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceirú leat. Is seirbhís séar an aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a ceirúin leat costas a choneol faoi smacht. Fóin an tacaíocht is gá do dhnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús fuinte na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
4: Tán rialta sa géirí bocht an achlánaí a laidú agus tacaíocht freise a thuairt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlú chánar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le chaileg ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le multi freisin faoi athraithe a déad fia dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cíntú go bhfuil siad níos salúba agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fáilim níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa. Ar na thuair tugad ag an Ryan Quimarca Socially.
3: Shafaltresh Loch Deshnach the Goody Comartis Pelanagulch the Fiche Fiche She Tamutin Cha Gilhara Agus Tamutorodi Parkalta in Cha Lativ Fark Howney Gulor Rudy Galerai Ohiv Coursey Sports Good Down the Coursey Ledog Comartis Uskilson the Frank Ershul Eg Roland Garras Agus Bay Champion More Comartis No Hal Abaras a Gomartis of Navar Heshko Yannick Sinner Klisha on Derdin Agunya on Degor Og Mois Kumas and Chin Nira Fantas the Tarant Achinuduan, Ra Morchomortis Ledoge, Grutek, Shinovac, Djokovic, Achlisha Rimra, and the Sherbe, O'Reid, Agunya Degor, Ella Joa, Fonseca, O'Hughet, Kadashay, Kadashay, Shaytri, Shachtakug, Shachtakug, V. Djokovic, Rahit, Hunkin, and Chin.

an porce má raibh ganna chuitíon teige an trúna se gobaltón agus de réchan an áú seo i dhéana lá nuúri, agus é dríom mar raibh gan idó fogal na porce agus dhéana bhealcha máchaúna tíomhlíine agus sé. Sé ibri fio.

Chúgnú mead nú mar sin i bár an chrócaí ag i cúig a chlá. Tá a créla be ine ó fá cánaí i ggéir chára go chumartas pelan na gaalteachta atmosfér intach anseo i ggéir chára tá aimseir linn freisin í léonhhaisteach feici am ó farcar me an cár chu sanáíonn sin ar i mór maiddin ine agus an dáchlathe ceú canis go chréibh hinse amachrún ag leirtaréis i cúig ben líomháin leis an gaaltacht agus gaidóir bei siatan le mocullinn ag leirtaréis seach tehééis go bhtóin an láhanochttar áil ar an Ryan Gaeltlathe ceú canis agus riachta an cléis sin hian i fiche cúig in á hian i de. Agus seo rint torri ona cluhí eile a bhí ar siúl ó hús an lei inne a gluthe ceú canis sóisiir na man ar maidin bhí bu compartach ag mrá chiaar chára ar na gcéil óga inseo a bar cánaí riachtna an cléis sin nu i seaachteag in á dó i cad agus bhí cluthe ní scoide an sin idir cá na caiisiil agus chláán na ngáil in leán chalum ciile an scóir deannach sa gléis sin dó sé ag chláán na ngáil dó i trí ag cána agus chláán na ngáil i cintú anáit sa gluthe le cheannais a mórach agus bain dách luthe le cheannais sin le cluiste be linne dar nó i cir chára le léchra loch lí inseo i bar cánaí ag leairtaréis i hian agus chláán na ngáil le tuirmhicéide ag leairtaréis i dó in ár do ratha agus sin na cluiche le cheannais sa chréibh thóisir na mban agus na cluiche ceú cheannais sa chréibh thóisir na bhear cúil gláin a bhí idir liospóil agus gaol ánada fuair an rúnangáil buca chéanna cúigdéag in aonád a cúigdéag agus fuair tuirmhicéide an láimhanochtar ar léchra loch lí bhéal feriste go compórtach á múla dó a nídéag in aonád a seacht ar deire. Bhí seanna phobal na nééis se búlt go má freisin ag na gcéil óga níos luúthe inne sa gluthe sóisiir eile an clu an scóir deannach sa gluis sin trí fichadó an aonád dó agus bhí an chluthe godó. Idir chláán na ngáil chun déna mí agus níomh páraic an áirí bhí fura na gaiile bheith go mórchan cín hína ceirteag an dó trí ag leahama a chréid chláán na ngáil i ráis sa dá leag an chluthe agus riochtna an cluthe sin chorm tríide in hían i séideag agus imriú an breise ina dhé sin siad chom ag le ama go an breise freisin a tháinig deide leis a gluthe faire agus naomhpára an áirí i ceúra agus seampaí na bliana se caiite chura as an gomórtas inis agus an scóirdeannach a bhíon sin ag leán cholam ciile inne na dó an lídéag ag naomhpára an áirí agus ceara dóigh ag chláán na ngáil ruda ágan gur bé se an leagan amach a bheits ar chluí le cheannais sóisiir na bhear amárach bei tuirmhicéide leis na gcéil óga in leán cholam ciile ag a dóigh le naomhpára an áirí i tuairt fuí réil ánada i bbáirc an fírsí in ádaratha ag leair tuaéis a dóigh agus tar nói be trochtarcht fé aine ar na cluhí sin. I gluhí eile tá teachta níos trúna inne bei seampaí chuig go láin chun dé na hirirhí i gcuine chun déon chábháin am mata i híon go chréibh chomórtas agus gan éon áú dinta acu ar a bhuiann a bhúil bloc líos sa gluthe ceannais caiicií seochain agus gan éon chluthe imrií chun déon chábháin le sé seachtaí an nuach me cin tuchar a bheith aige sin ar a dopátas in bei tús a chuir leis a gléis sin ag a cúig a chlog agus an sin. Ní sernaí ag ceúhééis seach tú a seampaí chuige óla ádhacha faoi chundé deire a sinarsúil a nocht i bbác na lúchlasíochta agus a sinar siúil i mar dúirt meid ceúhééis seach agus áúháin dunta ag ádhacha ar bhuiann a bhil muoineáin sa glé ceannais le fuan ghire i ggur chumpáce mar rinne siad nuair bhúil siad muoineáin an sin sa gluthe le cheannais agus chéir seachtainí ag deire olbhú gon chluthe se agus ádhacha dar nóí tá si tean gan na fórne tá picimach ag go leor an chréomh thuirt sló im léana ach meú. A mbeidh an bú sin i gluthe ceannais chuige ola hééis go leor amháint astú béile feicáil tús a chuir leis an action an sin ag ceúhééis i seacht agus a mórach an sin bei blo lia ar e se bar an chrócaí hééis go chun déna hirirhí san bhla sa gluthe ceannais go chréomh chuig go láin. Hééis an breise dar nóí anchluthe go doin sin agus tuair siad san faoi hempiní na blian secaite chun dé lú ó mórach fuan a bhúlil siad go má i máta le cheannais an chuig go chéir seachtaí ó chéin agus chufar tús leis a gléis sin na bar an chrócaí a mórach ag leirtaréis i dó agus in na dhé sin ó mórach ag leirtaréis a ceil bei muo i ggéir iad héana chuir ra ar mthir bucach hééis go ros commáíiadsan bhla i gluhí le cheannais chuig go chonacht agus tuair siad san faoi huioineán a thug anthaspátas go dó a gine ardhacha sa gluhí le cheannais go chuig ola agus go leor óganna a golchanpáce go bhíogus andí ó mórán isú le freigrób in i mórach i glún óis agus ben na tarantí in sin go bhhailta a dó a agus dóbí gon chréibh peile ar bon maiddin de mórt agus na buitarí ar fad ó bhhailta i chéan sa tarant go bhhailta dó a agus iad san tarní
a gunne a chéile leis a géad ur in a bheis tarni i gimmert samála agus bain na fórne ar fad a chála gud cluhi a mauta i hén sa tarant go wauta a dóbi agus a rís an bunta

0: Ebrálo Hassan, Eva Ilu, agus iad a gimmert ingrid in a gwihe. Tá sé go lát tosí, Seamus O'Murchertig. Seamus O'Murchertig a bhaid tír. Agus an cianz an ach a hafig a siúd chun cín, an gael fós a trau chun tosí, neva bán a cúlú sír. Macri an tlihán, tkai agus latamach o cúl na gael tuk. Tu cian fada isteach a dróad cúlach in ní léir rár a gaunsan. Agus ma vi gá cian ag dar o léire a vi króga agus ar hainig éradasta bin cian a vi níra sifiú one program.
1: Nireve Avrinam the Turfik and Scount Artis and Fiacon Retor, Kiger of Real Montage, Kuravimson, Bedabrishin, Bedagrifsha, Christian Rodinche, Kurukha, Queen Irtagrafi, to be a Giger of Real Montage. Is that in Council Liam? A Retoriara took the three quick seconded, Kinele, Bedagrafanishi, Gudi, Kata.
0: Dagan an pasam ach cofadle éan óg trí dáin, éan an ebi, éan an stach dí an atasa, tá sé in is éig i vidi trí diog, sin é Denny, Denny O'Kella, sír gudí Dan O'Leara, Dan O'Leara, fós a dolgan cín, an dahad a chúig chas na hennish aga, fós a dol a raig, fer nefa bán a gírig eifio cosús, dian tuga ma, ag wein ma cara, sír gudí dara vi sé chyni fer an dafaita, agus fe eir eichan sélian a gordonne, sír gudí Marco Creed. Marco Creed agus é siúd i gobar go dí Denny O'Kella a chun go lár na páirce é tá sé níos ag donacha ó ceocháin. Bailimh ór na iad a gimar báil, neamh báin a gimar gomáil, caithe siad na línta sin a bhrise, caithe siad na scór na áil, insan chiad tréimh sin seo, cúlína báin an taobh atá is cinnte go insan cleiche go dí seo agus. Well, mar a deirim, agus cúl is gil gá ceáin atá ag an ghaeltacht an ceáin deirna chun san bhí deirú díantu chum saif, agus seo chun neamh báin, chiar an olúsa dolgan cín, har neis go dí dar oléire, agus an ceáin na bhúlaige, tá an aidige hen bát a saag níir an crinas, agus sin trí hans bog, tá an mithe sa bhréach ar leif a bán.
1: Sin iad Liam Carter fad gudan son Dan O'Leary a bát son túrfi lena kitoog, sin an triú irach da dó túrfi na cínir ar gulúg gá fúin tiad, gá cion treis túlin garad isteak i vaclin na vádóra agus an cáncer a mithe yes ar fúrín. Irach sé siad an gael, tata gan áris Liam ag sida gimitig an gwihe, gael isi trúk a dáhat sechna sa leis kikamak sa mas mar airín lo shelv a bóchan, well, ní airog a bát sa.
0: Well, cien tú cada Harlan sin gáin san de chifa an gwe, e breher chichamach ír me di he, amach haris a daib lína, dír a clas mad an lína da hada cúi meidar agus chich schlesa a taon da chirán o lúsa da neva baan. Tá chéocht a lárag aige, dhéan sé an fear lár páirce, a sé feit an san ag Jack o Donnacú, chuir na cean san siar gurí chuivín o Donnacú. Chuivín o Donnacú, thar nais dí Jack, Jack a dulcan cín, i bwile trauma tachtu stach an balta san, agus an cean sa, oig, Neva Bána, Cuíne Varís ar an tarna ar an cean dúbalte, a sé fós i Denny O'Kella, Rick Chasna, a sé fós timpl ar an dahad a slat, nó da an lína dahad a cúig meidar, fear na gweltach tóos a chór, pas gas, tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis tóis t and the Dusa Hen Council Tankagri, Wayne McCara, Agusan Council, Kraharish and Dresdon, score Mahan Baltasan, score Feinach, Roinach Bader.
1: Well, you and Roinach, Liam, cousin Tian, Dean Cousin, you know, we can go things in your skill there, low, Makhtar Stark, being Vidragirig over on Dean's son and Stone Moore, Vidragirig Shanso Krohu, has been a tour for near to go for it, at the year that, because during the go things, Stark, Erebuinson, some.

0: Lianna agus dáichad gaí seos cód, chút dúiche bhlá clíniomh agus a chrunna le gur sceise ólas rúnta go chud réaltas na tíra seo le sérvís fáistéise i dír thar lear. Thug na gardaí Yevan McKeith ar as an Ucrán é an ghuchas a chu bhfuil séranacht go chud na tíra seo aige sa gríochfort ó na nimín etiltí in Airfort bhlá clia d'ar dínse caite agus cúisiú bheith as úsáid de bhaint as a ríomhaire aibre atá 9 lí. Tá go finisí sa gúirt gur thug na gardaí fearis electrónacha agus cápéisí nar a chuirta siad a áit chúnaí agus a ionad aibre chuir an breitheamh Mary Connealy srianta ar thuairiscú an chás agus Júlta sí go níirtas ar bannaí a dionúgó, ba McKeith ar éis os cóir chuir dúiche chruc na seamar ar nascfhíise de mátse thugan. Thug an charnacht leis Medicine San Fontier fóláibh gúil an galar í bóla i Skypes Aidan a boblacht ghaonlach an Chango. Tá na húdaráis ar an neolas faoi os cín míle cás in na bhfuil ebhris gúil an galra talacha ag daoine ó fógríomh dús na mísa seo go rá roig cháin. Tá as gur caiú os cín ghaichéad cearcha duine leis. Tá an doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus i tá na cheann féin ar an neagraíocht ghabhanda sláinte an WHO gaidh sa go dtí poblacht ghaonlach an Chango le muirseacht a dhéanamh ar na hiarrachtaí le ghaling leic le Skype na haicíde. Was a fear os cín scorbrian a gaiis san ospidéal go bhhar na ngortaithe bhaingó i timpiste bhí a géon charúháin i gceantar inghlaise im lá clia mach maidin na neomh. Béigean an dara fear atá sna fichadaí freisin agus a bhíon na faisinéire sa gár i chuirt ag an ospidéal chamá le go bhhíimeach ar heasta cór leisvé tá na gardaí tá fistrú fin gás i gceir a labhairt le den erbe a bhfuil éon neolas acu faoi. Bei gaile choramán an deire seachtana seo rud nach Darlín ach uair chula dónú trí go bhlénta. Tagan sé sa díana na rivíns an gealach lán faoi ghó in éon bhí bháin. Bhí lán gaile an hána ar an géad lá go bhfeiltain agus speisí lán ríist san na chamárach. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainig an lániomh.
1: Nocht na gaeltachta tá síle nuach sa níorthaid a léamh ag mar a bríd ní chuláin. Tá fearanna chud sríochadaí fósá cheisneú ag na gádaí i ngáile faoi húnharú bheitsúmas ó rabí sa gloán. Fríú corp ó rabí gar go heachhhatar lú ó na dlóistín iPass go iarthirí termin atá faoi chosint idirnáisiúnta ar imáil an chloán. Wasas o rabi nu ati jifari mar bawrana ra gwaar saate swi unsi brudul shkin idin ta ara idir saate agus gyarachi. Bi kordi aishgol san ospidil la gha laar i vair ta toki na gardi la na dunwaru agus vi ane ge vair ta gha cheshinu ir maan ogra bers chunyeke agus vi gol agus gol nashun ta saglachan. Ta sa gha chunyal fwi viri kahar gunaagdum chartis karul agus is féidir leis na gardaí a cheisniú ar feithe chiadhair a fiad. Tá na gardaí gachaní gúnaí réon ina bhfuil éon neolas acu nó chunig an lasa tarlú a gála zangualóp. Bhí thart ar ghaiche duine ag bigil a gaimre bhisúmas ó rabí sa gluchan réir dúrú pádrachaí agus ag daoine blahannaíán mar chóra úmais. Thug na gardaí chuúcin go charannaí thug sé duine bháinna bhí tomáid faoi chin chur drogaí ag na seic faoin tíhí acu ba gun déna gáine bheith teachtain seo. Gearú deigín iad go inalachaí ar ghaoine na ra caithe crisávala nó an ghríim sa bhón pócas é de tomáid freisin. Bhí efigí costum efigí go chuid na rinne cumircí sóisialaí agus an túdras am hábhailteocht bóirí ag na seic faointaí i neannacht leis na gardaí teachtain seo mar chuid ag an achtas tarpan acu le ghaling leic le daoine a bheith tomáint faoi thionchur óil agus drogaí. Tá fullarib tú ag feimeacht na sérvíse sláinte gur cheart gon fabul ver in jólas, faoin na sérvíse cuarm sláinte liugad ar fálaib, sula déintead ag gnéanad éigendala, mar go mbíon brú breise ar an éanad le ling in deir seachtainna Sir Bank. Dúirt Anne Cosgrove ón feimeacht go tead a gheara go bhuihi daine an cuarm ceart san áitcheart deir seachtainna seo. Dúirt sí gúil go leor sérvíse cór leis le fáil go háitiú le daine anois, agus nár cheart go chuoine gála ag an éanad éigendala, ach sa gás gúil duine an tíing nó gortaí go duna. Moltar go chuoine freastal ar a sérvíse Westach, agus dúrú gúil poitigéirí an an cógasí leis go leor uirt amach anois, gan nóta ón doctor. Tá fáilte chur agus teachtadála gála hir John Connolly. Rúin scéal tá fáilte aige go leanthar leis is géim fialótach go scoileanna beaga bhfuil na hoibhreacha íseal an tub nó go mbeidh

0: agan críochnúil gon bheasanú tar bun réití. S mar degra ar cheist dála chu teachta canlí fao haoí na scéime a fuair sin siléú faoin scéim féotach. Tá sé defhní ag an nuire idir chuis ró ghfuiln séas go is fi atápáteach na fannacht faoin scéim nó go méid tarra omláin ar na measanú dróhéan na bliana. A measc na scolaní is a tíobh seo tíad atápáirteach tá scolaní iris aineach is ceadaí na scéim seo thób comhoibriú achmhaníreint agus tuairt faoi rudaí na haimidí sin nán as do féin ceall ibhrachaí. Tá tugra sé ar bun na seo 2021 agus a mar aimeach go breanú ar bhealaí nó le tacú le scolaní beaga fanacht osclaí. Tá seasan ag i gcéfé bulín blasta as a spidal le go bhéle mhór garí dúireachta blum am lá clia is idir 16 seo. Tá cáilí cholaachta seo go tú bhád sa neáir leis na blianta mar gheall ar go targaí ar nús méanáis agus sibhannaí. Bhí grúpa múntairí agus scolarí ó Valencia na Spáinne mar aonaí speisialta ag ócáid a bhíag bord idechuis agus eilúna na gáinimhis rud cumáin i muribhach a teachtain seo. Chuir Bert ó Festheim Chonamara mar i brídaí ní agus Pauline O'Connor is stúim láheh ar tuspaint agus láir mar i brídaí ní faoi staide tenois agus chaistí cúpla stéamh. Ba Martin Davy bhí na áratí agus is cosúil go bhain muintir na Spáinne an sása. As a law. Scéala báisinis fuair Thomas O'Connella, Tammy Chol Thomas a Guiarán bar in na haun, báis an ospidana holsgar a gaile ar maidin in é, mar in Van Catherine, agus Bert i roffar leis. Bais a gohóris ach tóra in eachtan ar a grúc o'n cair gudín sé trúnúna amárach, agus léir eftir na sochrid gó i sépan na talaí ag i híneig ar maidin zelún, is cúrur rúli cuirisha héis an eftirin. Ní bheith aon tóra sa teach. Agus a sin sin bhfuil ó níorthair gom láine.
1: Nuachta deisgurt ó le bhaige chun Lucky Vaughan. Tá dar na líchil na matra Christina ní deasúna tríd haula na Alicante na Spáinne nocht dá gúigú báta dar na líochta gar múl. Tuair Christina Aigar Sherry Barnes ó hasna agus Marigan Cuiblin sé báta gáinneomata báta. Tá gach tríd gar múl go dí sa buatig ban chil na matra agus a mohóri ón bólin ón Argentín agus ón tetsia clíta ke agus má aidín lehen nocht beg súl a ke a slí an a vinís tídingrád fiachan amach ein deis ar a gréfacha féhéar an na bliana. Agus í a láir leis an sih idirlíon nuachta an journal.ie deir Angelí Griffin ban a tí a bhína gobar le cláistí chorcaghine in íthar ghaoineach go bhfuil an béal á nach beag manátíí ag feim nú sa cheantar gan fethe blian. Deir si go bhfuil sé níos deachtaire inis ná mar a bhí fethe blian óhan nuair thosna si féin amach san arnáil. Agus dúirt si go bhfuil na costa si a bhainean leis an arnáil i gcordú a gcónaí. A dos na manátíí agus go bhfuil deacrachtaí acu daoine bhela a Joe an obair Dávár. Tá suas le míle tí chiad agus a teocha hochta inis an omláin gan dídan na gúnta a galtacht an deisgurt fel áhirt. Figúra tá miad a thirísta réin na figúra ís díanaí a tá fáilse ag an rain te hiachta. Glacig suas le tí chiad dine párt maid na mórach an núchláin tlí chorcaghine an amacht siúlóide a bhíon na heimblíon i cuman cadde na a pádrag a gaharí bhórán in urthir dhínach chun adagad a bhailúd an gomun. Cur fuair thús leis an eistear maidin na mórach ar leho sé se cúig ar maidin i glán nó thuhah sa le tiúch agus lena cuasa 3 km diag a sun go dtí anna scáil. Tá ar leanún tú roi tróna le féle ceol saoir an daingin agus beidh córa daingin agus córún chuoin le chlós a sápéal na carige ar a seaachta chlog, beidh ceol chuir mar siúil a sápéal naibh siamas ar an 9 chlogs ar a sráid mhuair leis an cór glóirtha ar íala ó chúnta an lú. Socrate Socrate, Socrate Socrate Mary Garvey ó Sullivan Riposie ó Listar Gáin na Lisbóil, bes í átóra bhí dictóra bhí chun na chuairsa daingin idir a tí agus a cúig a chlog tróú na mórach. Socrate Socrate nóirí ní bheoglaí ní luing Riposie ó bheile chala mai na teirig, bes í átóra bhí dictóra bhí chun na chuairsa daingin ó na leho tíise sé go dtí na leho tíise hocht tróú na mórach. Léifir afran na Socrate ar é sápéal naibh insin a mai na teirig ar a dó chlog de lua. Owen, agus Jan for E, a Ailaca in the Exon, a Religo Norlan. Agus Tokalini Fecardia Corky, agus Kiri, a Kerlura Trono in the Chesh, Dunda Irin the Webuakanov, for Kailini Corky and Kaunasar, or Vaca, a Grave Platinum Fecardia Cadden the Hayden, agus for Kailini Ogan the Richter.

0: go hrán na Champigny in Múdapest agus chúisiad chun cín lúgama cúl i tíocht ó Cai Havert hé sé númad ach tá cuasaí corm óchain agus mé brannú ar a glog anseo tá 86 númad caite ar a glog agus den bellé leis a cúl héis 65 númad go PSG agus áir eile Arsenal d'ar nóí chur na príomhrinne a thuairt leog an chéadúr ó 2004 an tachtainseo caite agus iad a sú le sreán na Champigny ruta an chéadúr a riamh agus simar siad faoi éras sa gluaithe cheana seo Dem Liana Ochen agus iad búta an uirsin ag Barcelona agus bhí Liam Macauid arálam ní slúche go mbeidh Arsenal mar an chéad orin ón bríomhrinn le chur na príomhrinne agus sreán na Champigny a thuairt leo sim Liam chéanna má éirín leo PSG a bhuala ach dar nóí. Ba sé dacar arú tá siad corm faoi láthair PSG Champigny na bliana seo caite agus chuine mo túr ar an gluaithe sin agus gan mór an am a focaí ar a glog in sin i Múdapest. Ach beidh muid ar aislib inseo i gcéad chóra tír a chéiseo.
1: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.
2: Tá dontas fuinnimh TSEAI níos fearr inis. Is féidir leat dontas ar leith áil inis do ghórse agus do inóga. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 euro do inóga. Cuid isteach ar do dontas fuinnimh tí inmh ag SEAI.ie le tacaíocht ó rialtas na hÉireann. In chálaíocht tíirmí agus cnéalacha i bhfeidhm.
3: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na hÉireann na laghdú. Anuas air sin, chuig lítear airgead le chuigailt fuinnimh. Chun cuidú leat ar do thuras, tá an rialtas ag inéistiú sa ghréasáin chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochaíocht nua. Go bé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le do thuras. gov.ie/tá-tábhacht-le-do-thuras ó Rialtas na hÉireann.
4: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleifíse, béadan ach daníon sé leat atá sé fós le hiúc. Sin éan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: An tochtan seo ar RTÉ.ie. Fechan muid chun cin ar chomórtas pela na Gaeltachta. Agus raníon muid cuid den iliocht chomhaimseartha is Farlin, de lá na filiochta. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTÉ.ie/Gaeilge.
7: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Rádio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhailteacht ar mhaoire. Ní bhí na sa go riamh chuid é ag teart, mollaí ar mhaoire tuaithe.
0: We're gate faults at Ashka Kilchara, Thomas de Crail, the Bow, and Zed Shachtanisha, Agus Cummertus Pellin, the Gueltota, Ershul, Agus and Rian, Escal, and Los Orin, Incha, Ibark, Ihanli, Agus Dan O'Leary, Kyrla Hush, the Nashin, to Cummertus Pellin, the Gueltota, Bultishach, and Chugdin Rodi, Dan Kechuel, too.
8: Tom Gamabak is a dear.
0: Tatu Tershach Yarinuel.
8: Any Limitorsha Quick, Limona dear. You call him a hug of Maria.
0: Awa, Kitty Captu Gunchlishin, with two sauster, Gurbid Neva Bon, a Honikamach air war.
8: Tá mé hardh vesas is, tá mé múna é coláiste gobn tú na Malvorna, stá éin am agam ar na leadta tá gimmert an sin agus dimmer sé dan fel, tá sé go dás é eacal go bhfuil duine cint go bhfuil drama éigin ó corcú agus ó mús grítris til tríd go dín cluiche leith cheannais.
0: Se dó trí déag an aináid dó dhéag i seachna an cluis sin for sin láimh anóta ar an ghaltacht ra tú siúr gomach seach compórtach sin rób.
8: Ní cappas go meach rilí go níar na rá cappas go meach cluiche a bhaid níos tofáilta ann, but sin mar a tharlíonna comórtas pela na ghalta do ní bhíos a go dríomh ce teist lína agus rudaí mar sin agus nuair a fuisiad istócha contoscan sin sa dara le Dimic siad ar aig agus cífa bí éad an brenach imithe ó lár park agus mór an cailúnta bhí ann agus bhí duine cinnte le gorta coma agus in sin bhí naomh abán cumúr contosaigh agus rinne siad anjab.
0: Se go leor imreoirí in easnamh ar an ghaltacht an deireadh seachtaine seo freisin cá freisin ará ach naomh abán beidh siad sásta agus tuair siad ba faoi Wolf Tones sa gluaithe leath cheannais amárach ba cheart cluinneannach sé sin cluiche mai.
8: Yeah, beidh cluiche mai an sin cluiche mai si tá na Wolf Tones a dul leath istócha dóna ró agus beidh cluiche mai dúchlánach ann agus Look, nu ar tátú gimart sínsir agus nu ar tátú sa cruibh leachanis bíon gacu le cluiche crúag amá.
0: Bhí sé sin soch aon taobh freisin ní slúche inneo fuair sin live in uachtar Edinburgh.
8: Fór bhí siad a bhaid níos fearr na rinne is dócha gribh an scíle cogs an taí a bheith gimmorta go mórta spenna even dó go bhfuil si tríis casar a chéile cúigúr a séhlíon but bhí siad a bhaid go tosa gora
0: Tán cluiche carú cánais stearnach go chomórtas hintir na bhar amach rún inis ag leharttar éis seach agus mu asú go mór leis a gluiche seo gaidóir agus mo chuilinn céir leis bhil tú súr an gluiche seo
8: Well, it's talking Sean Darrell. He had a good work on near the road. I used to go with Mike Cullen Lauder. He's been kept going back. Worked with Kappa going back and moving Mike Cullen, but neither has he got really good work. The cooler Maria of Kevin O'Castle, the Gimmer Diver, a Cardigas Gordimer Shadanwa. I guess, you know, I'm fern, well, Neil Chitz a while, but it's all done in Galliad. I guess, better come back and love and Otter Koshud. Tasha Dakar is in, but neither has he got.
0: Kinsir Clehevi on the raid, Wakton Clishin, Guidoda Fon Live and Luther, Achilsena.
8: Niakam and Clishin, Kunirna Rom or ABC Tashtal and Shaw.
0: He in the shade dig and I nod a hochta, Ishirna on Clishin, Achmar Dortu, Ra Uden Lodger, Gorkum Parka, Agastur and the Bootery Shin, Turshid Fui Nurim Bale, Kilhora, Sugliachianish Amara, Agastama Kintagul, Winter Kilhora and Shaw Zidi Ediglisha, Agaspecial the Branuga Gair, Edda Heave Shaw, Kilhora, Kerry Wilchard Haint Sakrim Lena.
8: Well, you see, it's a foreign ball, like I said, treat green clay, like Hannish, I guess, been to Gunny, Capic, will Puntosh to Muraka shoe, there's Gahoran or Tosh to Walla, in club Gamina, Ostal and Comortis, been to Gunny Gira, Evoch, and Niwandan Club, Acton, Nadina Tatrish, Kauru, Dutch, Niwan and Haran Dereshakna, and Peter Libyan and us.
0: I guess, Kaffer. Winter Hirhara, a Wallam, a Branumach, a Bark, all in Yagas, Coma Intach, Erinautics, Nahoshani, Erfad, Lakimach, Gabran, Yradesham Hain, Shield, Himpel, Nahotifos, Ach, Hilago, Hodder, the Golgamagadisha, Renus.
8: Talk, Kahamarog, Agus, Trace Lulo, Tasha Branago Halling, to An Oberdienta, Ko, Ovishan Shaw, Gavil Sakar, Gak, Hilahort Ray, Agus Oliver, Aka, Agus Tanaim Sherlo, Coma.
0: Sin an rud cairin te a gúnaí nuair a bhíon tí dhéan sin le feicáil sa spéid ach caifar láirt faoin méid aibre a haint isteach an seo mar beidir nach dícach daoine ach tosaítear a gobair ar chomórtas na bliana seo thugann inis
8: Yeah, tá muintir le spóil an seo well henis a réir agus tá sin an seo fiú chun cadda tá os cóir amach agus tosóg siúd mar den démart agus is chun phoibis mó well ceadan na phoibis mó ná lóistíní áil ins na ceantar a gaeltacht é seo agus is tóca ní amháin go gaidu smuíne bhar an club ósta caithe tú is tóca dúla mach an club ósta agus smuíne gair a réigún onas go bhfuil tú anán onas go bhfuil tú anán é óstáil agus bíon hartar míle gá chéad lapacha ag testáil agus is mór a méid é sin
0: is mór a méid a cínta Camara, Hologon alarm, I love Gadisha, Tashid Ho Sosta, Agazan Wallagado, Ahurtaku, Gunalostini, Erfad, Agaz Hologon a Bra Sosta, Leshin Laganamachatar Horsi.
8: Yeah, I got into the sauce to break us more idea. Tasha Jacker got in a horse, but Tasha Shindian took out a sulugum.
0: Ich war a machroon in a nacht freshen agus laurum with fine maids at a tacht in the east matadina geish that agasid a gil hara kita a machroon son all fobble a nacht.
8: But a polka caro here on a nacht anyway, because it's banicol untuke jude, because Bei guys hei ihe gomaid no. Mar vi atmosphere untuk on a rare anish nori hul is a stakud yin olfobl hartar an ea clog. Vrafa an atmosphere agus ta sulgum gomakak tine slan sovel te frishin.
0: Na kiltur I atula ta si da kasa fui lahir ha si da kasa ag lari shashay bai si daan gomai si a lari hei si hocht an chin mad notions bai si da kasa o lari hei si hocht gomai si a lari tereish I de polka cad an chin mara lootu o lari tereish I de gadi lari tereish I do yeg agus DJ Kieran an chin lari tereish I do yeg Gdi gmeishad zernach anacht agus tamai kinti gmeid dina an gmeishad zernach anacht mar sin an rud fwy chomartis pelin na gaeltachtach na hadjan ach an erid le sin erachtis nur awalin smuntin na gaeltachtach le cheile ta sian nus grotu heis lartlo in tachtin rive
8: Díreach é ní casan tú le díine agus tú chuir cionn na blianta, but nuair a casan tú lo mar a dúirt tú mar a lúta an arachtas nú comórt spil na gaelta tú nó tagan an cordas agus tagan an caint hana ná dúra agus as a deas na canúntí difriúil a chlóstáil ó fud na tíra an seo a híl cára.
0: Brannu sér rins gan na cluichí eile a bhí ar siúl craibh hósir na bhar bhí sé ar siúl inne a bhí cluiche cúil gá glán a bhí idir le spóil agus gaol an na dtíochtna an cluiche sin híon na cúigdéag an aonó de cúigdéag for tuirbhí céadaí an láimh an uachtar ar léchra lech lí bhéal ferriste go compórtach á múl a dó nídéag an aonó i seacht bhí seanna phobal na néise buailte go maith ag na gaológa níos luaithe sa gléas sóisir eile an scór déarnach an sin na trí fichidó an aonó dó agus an Higgado, it's a clown and oil, Hunday and me, Agusneef Parik, and Ari. Hoshaga am Bresha, if you should corum egla amaga am Bresha, Agus Hirtnisha, Fuere, Lenleaf Parik and Ari, Agus Eatsin Bokoton Lidig, and I car a doig, a Hirtna and Clehishin, with the

0: Gan gobéis an jaagnamach a bheith ar chluí leith an soú na bhar a mar op túrvicéide leis na gaóga in leán chalum kiile i go dóhé go chlog le líhpára go náirí i túir faoi réil ánada i bar gan fiirsí in áda rathe ag lehar túéis i dóhéag a cuppla chluthe intach an tsin in Jordan.
1: Ja, gan dóir bé se agus is stoch an clé idir an ceanna heasta na macraí lína chlanna gail versus népá an áracha mar a dúirt bhí sé cóscóir ag le hamas bhí sé cóscóir ag dear an léchamá agus caiil néhpáracha is stoch a cic éireach agus sábháil coolbára chlanna gaile. Is stoch an rud frí sin dá go raibh fehenómad sa breis an sin ag néhpáracha na áracha agus iad dul go cluiche le cheanna sin amárach, but dar nó idir physios agus an áracha tá an áracha díreach búltalingin sin son í gá Achtúil isteach san áraga agus is tócha go duine sé sin an jobar na cosí agus gacha leabhar.
0: Seag, gur a chola lú an nocht, rud nach mé éasca.
1: Well, you know, sin fui, rod fui comór spela na gailta, tá tú ná an faimún lá an íag sin ar beagán ín cola.
0: I blána bhair na mráin sin, ag leithi carú cánais sóisiú na mán ar maid in bhí búa compórtach ag vrá chiar chára ar na gailóga in seabár cánaí, chriach na an clé sin lí 60 an aid dó a cáid bhí clé ní scoire, idir cór na Cashel agus Clán na Gael in Leon Cholam Killen scoir dearna sa gléisin dó sé ag Clán na Gael dó trí ag Cárna agus Clán na Gael ag cintu a nát sa gléi leach anis amárach agus bei an dáchla leach anis dar nói bei sé dynna clis da bau linn cil chára le lichr lach lí in seo a bár cáni ag leartúréis i hían agus Clán na Gael le túr vi céide ag leartúréis a dó in ár da raha agus sinid na clihi leach anis sa chreif hósir na man agus bei na clihi eile ar siúl amárach freisin óhíh chumartas na mánia a chabranú siar na clí sin ar dús inne cad cheaptú rób.
1: Bhil bhí sa máó, bhí sa máó ag glán colm ciile ag fiocan ar Clán na Gael versus cébhí an Clán na Gael agus Cárna Cáisel. Clé úntu go bhí an caithim ar rá. Agus bhí anna seansa an dá éirn, but dar nó hennig Clán na Gael chun tosa. Is stocha bheith sé deacar bóchan ar Clán na Gael tá neartá hí acu ón mion se caite, but mar a deirm a gónaí ní bhí nisa go tríomh cad a hárlíana chun mórtas Clán na Gael tata.
0: Sin an rud agus bain clé idir bhánach ar siúl amárach clé cánais idir bhánach na mán Níomh Columba le Níomh Anna ag leathar tar éis i trí agus an clé eile ar siúl de lún nach an clé cánais sinseir ar siúl ar an lún acha clé íontach an sin Márach sóí freisin Níomh Anna agus Níomh Columba.
1: Díra céin, tá Níomh Columba búltóring in seo, agus thaisa gom go bhfuil Níomh Anna i treis teisa go láidir, agus ní bheith múr an ánig a deire.
0: Tá mai brannu ar a scálán in seo agus cicanlí éirike sa gluhe cáni sa shrán a shampini a bhfuil go fónu lea Ní man anna eáil go cínta in seo, ach mín tú brannú ar a sacar an leanan tú Arsenal.
1: Dóna í lenam Arsenal.
0: Ach riach na cuairsaí corra mar sin tá an breise le nimmert an sin i Múdapest agus iad a sú le shrán na Champions a thuairt lob agus iad a gcoinne PSG riach na an cluiche sin corram hian i hian. Ach cad anna is mú a haineadh le tain faoi chumart is pelan na gaeilte ar dan?
1: Oh, mae hi. Ystoch ys yn colw dyr agos na dyn ag o gasyn tu lo ta cord ag o yng Ngachil ag oedd ag satyr cas mae'n peri biog ar eir agos cwrsio sy'n rhaid mynd o'r because ni'r cas ag o'r am ni'r cas ag o'r am yn o'r dyrn ac yn cordo fel yw'r fi'n mynd sios
0: Tomas o hannu fi'n y blan o'r staff
1: ar Tomas o hannu fi'n gyrwyd o'r cyn tele but sy'n cord ys yn colw dyr agos na dyn ag o gasyn tu lo o gachil ag oedd ag satyr agos dyn ag o smyn o'n tu ar yn sio agos ystoch yn rod fwy na eidol o'r rai gyrin cyd glwn elen glún óga tá sé den seo cosmin le reinintán seo ír scoláirlam agus iad breásást an gaiil na látlam agus ag smuoine bhar go mórta spelna gaita na blianta tá macróing.
0: Sin an rud faoi nach mar nuair ecan sú an drama óga tíocht an seo nuair chluisin sú an ghaelge beifún ar na himdóirí óga sin nuair ecan siad na mrá agus na féad a mór fort na himara beifún ar a pein cuneáil leis.
1: Agus sin an rud faoi, you know, réidir na gaita agus TG Carr agus iad siúd ag creil amach na cluichí tá na cuid cord a bing na cuid cord ag éistach le na anam na cuid sin ar an rádio freisin, cuinam sa an chiad ceann 98 cehar agus is minic a dúras é vís ar an portach le maithar gan ina dí trócar anam agus vís igeistach le cara múrlam seán ar a scóil agus é gimart hís a rhain agus sin an chiad úr agus bí me harlaf e bródúl gara men an éistach leis ag sin éan oirach da fógan se gan mian na anam nach insta men agus tá men so síl ta trís méidú a macan se idar Instagram, Facebook agus X agus rolli mar sin but tá na anam nach an agus is desk gomach dine sa wale en on eistakus fiocant ar nicla hísio.
0: Sinan rud mar ector a yntar, mar a chlister a yntar, agus mar a dyrt mud tamad le chlister ar fud na heiran agus ar fud an daun agus na clíle fecal ar tígi cair chom agus is íntach an rud a sin. I bleanu siar cidid na cumortis is mú a hasan na machat iar an gwyl niart cuivni cín ad si strids na blianta.
1: Well, it's talking about well, yeah. Turn all dimmer mid hen, vo mid hen, and they didn't hen so well. But it's kind of has the mark them. No, well, a couple of kind, but a kind of knock a do. Michael Brannick a knock a do. If you got Clare going around Saturn, I guess it's talking about DP to criminal mid game up. But a crew mid encounter, knock a coy who's not arc. If you mer share coolin. Kun King, agus hennig Carna Cashel a rash oring, agus in shin is stoka, shin in the queenie mad, ta dro queenie on freshen, nor a coil mid couple of cowd, agus is stoka, is oring hen and locked more imrori, because ta me capin ar chumar a chola lua corabe.
0: Shin an rud, dur tu tasha dzakir chola chola lua, a ta nyart fosetiet an zirishacht an isha, agus bay in the clihi, ar bon gudzi an loon, agus ta nyart, ma kien tila dina at sedan, id isha agus shin, mar shin squeelam wud latach, mila mila buichas, as ach bolish dachan in shah, shin a dan o lui, Cairla chosht an náisiúint a chumartas pelin na gaeltachta agus an Charlene agus Zerishachtana Harav a grachach an seo i gyr chóra chulgóna a bantányiv as an Zerishachtana Baimud ar ás liv dír a chéisio
2: Sport an Zerishachtana ar RTE Radio na gaeltachta Orri ag an údarás háwatacht ar wóhide Tumán ar Luas a Éirin Donaimsir
3: Tá ESB a garú conas a chuchtítir an tíirseo. Arís. Tamid ag Ferbert Sratsionskadal a wanan le fuinnh gréine agus guihe. Chon neafs blachas fuinnh na héran an nyartu. Agus fuinnh in anuata a chur ar fóil da átin a cónia, da ermacha agus da gnói. Dar dauchi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
4: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra si cíáh, tá cíon iad a láh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoíonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní, tá do leanamh iad a bhaclan agat, do láha ar thamla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scapatha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh séfúd le haghaidh comhairle.
5: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a chuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátain.
6: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúirtha.
7: Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint is a teanta bhealach contúirta.
5: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
8: Sport and Jeru Shachtane or RTE Radio na Geltarte, orihe igin udara som hewelchacht or waite. Ni vinas a good riau, kujay tak chart, molly or waite tuache.

0: Fíma de geisla tan chin le keep the Kaylee funky why Blair Douglas Augustine down to Timo Gun Rodin chugs mud a crail a bill a gan zed a shachtana a gil chor agus cumart is pell in the gwaeltota ar bon a gursi sacer ta champini in the priavrinia Arsenal ta si da gunia PSG sa glae canis go fra na champini a muda pesh fwy lohar ta am presha a imert in ish marga siach na cursi corum hian a hian agus shein lumad gun am presha imri agus cursi fos corum hian a hian an chin agus Ní slúche inia agus mu de díru a chomartas pelin na gaeltata Juan Wolftone an lát amach sa bauta leachianis to chreif hintir na vair agus níf bán sa maad cain a heis hópsan an laiv an uchtar a all ar an gaeltacht do a 30 an ai náad a dóieg i siachna an cléisin rudi chéleins gadur a Wolftone agus níf a bán ai ar chéle sa gaeltla hi leachianis to chreif hintir pelin na vair an maadach agus imrofer an cléhe caru canis sernach idir guidóor agus McCullin go lua inis ag leahur taréis a seach agus gomúte cho fada le Damien O'Donnell agus Paddy O'Grifa a chunia súl ar glithi seo chunia go glishamúd mar a chos na fóine chun pórce a Damien.
1: Gremíl mo eigad wair a trasa agus siúr mehe rás go dín bóx a trechtar ar tan seo híla gwr an ghi a gíri an seo trinóna niu agus cibí fórinna fes a gymur tu dró na siomri festis an seo an san chyd le as cyn si gymé an ghi ledger sin an na wanta siacu an seo trinóna niu. Tyn grinig sál siú Mor a bhí an seo don chluhí ní sléiche mar sin ní hoclas na coine leha mar a bheith éad ní sfer a suúgain an scamil dartha ag tetaistehan ar mála ón chuan an seo gohhana an weiste agus an earthnúor siúhain go mbeon clíos a hátar scarbí é tróna inniu. Tá forannaí dóra mhíon seo, Tás do míle beidir chuig sé bhhamte nuas agus iad ag chéú suas a muír an foicróin agus bhil dear mar rud a bhhain leh ní bhéh an na chuid chun páirtí go dóra gal chun páirtí nárta na heiríar fád genta go silim gur trí ar thoh dhéag an na omlainne a genta go dóir ó nar na chuid chun páirtí a nhéadan chéil chéna an seo tráthnóna ní mar sin seo an dara cluiche ag foran rónan macníola sin deirú seaartainne seo agus mai colan a chartas condan na gáilibh mar bhuitrí an chomartas an gáilibh agus smuitsí fásta mai colan a bhain críomh na gáilibh neri agus bhain chofáta le cluiche ceannais chonarta nar a fuair ní brídeas Roscommon an bhéirthú an leis na báirtí híde Roscommon. Is cinnte go mbeidh go leor an easnamh mar mbeidh an 10 hiú tráthnóna nú níl na himirí condaí léidí dara ó buil agus dónal mai le ríide ní bhéis idir foiil a gáil chun páirce tráthnóna nú agus mar a ghiarna le fuar an bhaidh chun léidí sin ó tealaí tascaoin fásta go bhfuil Desi ó Canile thar learan deirú seaartainne seo agus David Huin fásta teictar dúin gúirt as a fortingéil ag banis mar sin rinse marí cailte ar bhaidh chun chomh maith don tráthnóna seo a tá foran más le léidir a gáil chun páirce acu mar a té ag gaidóir mar sin tamaid ag súla saor chaimhlint bhí a daobh na foirne go dtíre mar a teiste gáil chun páirce Sibh si budget a géisiar ar fud na páircin seo. Tá éthe on

0: ó hiú an rinne te an San Chléir mar sin viime díhann ar in na vis gochan páce agus tú seála forin gídó. An coolúilpáire tróna nniu sin ehre séag, Pedrig mai leríginn farta stí le forin henir pele go na ngáil a te mar indí is stíle sin rin sin agus a bhí mar choúilpáire ar an fao fihi go na ngála líanana, Bei ehre séag Pedig mai leríige stíon túús, agus rud ahhain fá forin gídó ngeall gantana sa bíd a choúilpáirí acu hí deimach Robert is tíar fanil go na ngáil coppla blianaine hain fásta agus bhí se mar choúilpáirigh forin fao fihi go na ngáil rint blianta a chuin chomáid mar sin tetin de má tróna nniu agus si Pedrig iste a netisiúd. An lína len chula gídó Bei ehre seartéag éman mai leríige stí Bei ehre trí gearí mac foiidirine stí agus i ghre cethir bei sin ó dóil sin lína len chúil gídó. An lína lechúil an sin bei éan brathe caiú gean sa ghre fios a hín. Bei fiachra mai le hólas tí sa léir lína lechúil ag ghre sé agus an sa lechúil chomáid a muíar hí le a clí bei caihall mací agus é caiú geansaí ahre dó. A leir na puirte bei Adam mac íhre caiú geansaí ahre hát agus donna hiú bei ahre níéí dóir sin Joey ó Cala. Na le hasaithe bei fanan mai le hóla dé Stefan Donna mac foiidirí caiú geansaí ahre a chiéag agus a caiú geansaí ahre fi a dó lína le hasasa bei ón de borca a stíon sin. Sa lína len has an sin Nóna nniu bei Ethan ó Harcain far agus a caiú geansaí ahre chuig ba se stí más na dáí, Bei éman ó Callamas don luúthe caiú geansaí ahre ceharirtíag agus is tí sa chóneil bei ahre tríéag Callam ó dothirtaí tróna nniu mar sin sin foran gaiúir mar a bhéisiad a gáil chun páirce mar a dúirpma tá na hebhrathe chu teart agus gur féidir a bheith an san leor acu a te airí a genta acu ar foirt na hamara. Seo thugah foran bhaid Colin tróna nniu a ríis tá go leor airthaí a genta acu seo fásta ónaran a bheits a gáil chun páirce. An coolpáire tróna nniu sé bhre séag Piras ó Grilí bheits a stíon sin na caiú geansaí a bhre séag tróna nniu agus isin an coolpáire. An lína len chúlann sin bei ón ó tealaí sin deartha le sin ó tealaí far a dimar ar fáinil na gáilimh fásta bei ón ó tealaí caiú fís a trí, bei Mark ó Muilia a caiú geansaí a bhre ceair agus sin mai gearla né a caiú geansaí a bhre dó. Sin lína len chúil bhaid Colin tróna nniu. Na léchúlaiche bei Mark ó Haine caiú geansaí a bhre chuig, cruthóir ó Carcrain a bhí ar foran faoi fiche na gáilimh caiú geansaí a bhre sé agus an léchúlaí eile bheits acu tróna nniu na Donal ó Carmacín agus é sin na caiú geansaí a bhre a trí déag. A leir na páirce bei Daniela de Chlánaí Chealaí far eile dimar le gáilimh sin Paul ó Chealaí ba sé sin na caiú geansaí a bhre thart agus is tí leis sin a leir na páirce tróna nniu bei Seamus MacLachlan na James MacLachlan far eile bhfuil taithí condé aige agus far a bhain críomh na héireann rinnt blianta chuin faoi fiche le gáilimh fásta mar sin bei ibhar an líéag Seamus MacLachlan ba sé sin istí a leir na páirce. Na le hasaithe bei sin ó Haine caiú a bhre dé Níl Branham Ír amr le condé liatrim a caiú geansaí a bhre chiéag agus na godeartú siúd sa lína le hasa bei Mark ó Brála hain fásta. Na len hasaí hin sin tú se mai le bhre ceair déag bei Johnny ó Muilia ba sé sinna caiú geansaí a bhre ceair déag seo ír chaptín le foran i Wellí ba sé sinna caiú geansaí a bhre ceair déag bei Paul ó Teirín a caiú geansaí a bhre fiche agus is tí sa chóneil sete frídin iomlan tá fardathaid go na ngáil fardathaid chluichan íle sin Cillian ó Gallagher ba sé sinna caiú geansaí a bhre cuid déag agus Cillian amón ibre híos an sin na ngáilimh le Medtronic agus é amón cursaí áíarta leis an chólairt siúd mar sin sin an deire na bheits a gáil chun páirce Marim gáil siad chó léidir agus gur féidir le a bheith nar a bhainn tú marim na himirí condé as an neirbh agus léhéidí Desi ó Canéla agus David Huin a tar siúla chun dirú seartainí seo tá fardathaid na gáilimh a pádaí ó dhrífa amach chuidirt an seosta bhaach sa tractarta fádaí aine bhaid go téanar ar an bhaidh Colin Foran Master Ledger tak a Nislan Chotron on you.
1: Tá race on to lot of Damien Kegel Reins why me already in Aston of Arabs Brano in wedding chain Marlotto the him already come to hand the hen Sean O'Cala at on Aston of Henagus Finn McDonagh and versus our share final chain in the Gale of Prev nice get Desi O'Canella at British Togo Egishino on the Zai Black session the Tashtel Nostral Lorn the weather Tasula Rashlish Lishan Grave in Gale Merchant is called in this more as in a Canyon Clashin Tairimro go hit and come in Tirmadolai Tapanish Hall as a first in Gale and Yogas rin tí mid-ori dín mid a gréif na gáilíve go chomórt spéil na gáiltach tás a glifikánis leit a éid an o'clafi agus dahi win dahi ocahín tás siat an astav is cáltan as mór eit sin gob mar sin a brannu eit a wedin tás siat lodja sís lár carcalór ono calam ar lán chóli crohid o carcran lár an ina lachúl agus a sin polo cal agus sin maglachlan a lár páirc agus Níl Brannach agus Seanín o'm eilawni mar dortu a lár na dosi an sin as doi amach ar ni clihan agus ileid a beit a gomish ní sleig agus glóra imid ori oga I gimmert an sin o'm mar sin chahan sway hwrt go gwaid oed go hwyrs na rivikin tu Rona MacNeilis an ulsa ta sa wantis an banyal agus na hara ish in ar fad o'n I reid leinin chestrin stoi in nirtsa taig bochali a gwaid oed ach tura mokulin an ulan go hwyrs ting bol chant ar lár na podge ma aidin la polo cal agus Seamus MacLachlan an o'n chelewa wochan an chin detoch siad umayachan cha la gwaid oed ach chini chest war an aidid it I mean
0: gan doubt ti mor an MacNeilis a bwyn chan fast a trin o'n Ecuador ni fes able to a golchon party gartu chan an a hisgaje a carasta a tictor doing na wolsha a water huel agus marim the jaku croyer a turnye a der shaw agus marim trinona jaluin bidger gavicky much oran MacNeilis in yansi gidor agus grawaila hamanya oran ekel a muir fart never and as kinchi greikin and the peridri sferi a vi a common lucha scale gidor mushin a wara chasa to majinik sul gomorlish and kevlin shaw a trinona new and shaw agus the makinchi gulgulor lord in yelin resmuchin to grabia chaw buetri creu Pellish in the Gallia my Colin the White Father La Clee Canish Connarte a chart in Yeast and Chocolate in the Nal La Furnery Door emerge a Jimmer a Clee Canish Crew Pella Winningal and Liana Foss the Merchin Yea Common All War a chart La Hillen Shaw a Gomertus Pellin the Giltart and Sean in the Nal Merchin Vimajig Sul La Ser Havlinch a Baila Fetchel Gajay Harlas a Morrow Union Shaw Tamoj Gajira Harfa Sharp Momacher Hul and Shaw O'Hus and Clare Shilmagal Womajigal Hogal Sasbuk Fogriarta
2: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da chailach. Cudian méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a yanav, le gur féidir le dul chun cín a yanav a dro síl glan lectroch in éidin. Chlórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in nhú, agus fóia maach cair da spéidir le da véidir cliste dunav dutse. ESB Networks, fúnnu vá chur sa síl.
3: Ar bhína cana oran an maithig siú. Nuair a bhír na ag brinlóidí go cúm faoin na smaoin sa mór atá ag. Is dúdsa tá an lá seo.
4: Cruinín an óg.
3: Dúis seo an tír ar fád de saithrin an séú lá go bheithid. Le breis is míle imeacht a bheith an aisce. Scuil amach an chrochaíocht atá inos. Aimse imeacht gar duit.
4: Cruinín.gov.ie
2: Le tacaíocht ó RTÉ.
5: Chárda, ní gáda mé inchint díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sinig mé dú I gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. And níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsach, lór ar an rádio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.

0: Well, tá mar tosú le háchluthe godó amachrúne a bhí mu géistecht in sin le James Newson agus Linger a tá mu díirí ar an action inseo i gcéil chóra agus an chluthe ceú canisteir nach tuléomh hinir na bhar amachrún idir gaidóir agus mo chuinn ar fór chalaí chiil chóra agus na spéclairí déine fós a gatha ag daoine agus í rion fósú san sin sa spéad agus tús a chur leis a gluthe fa teán cúpla númad a chu breanú ar a sacair tá cuasaí fós chorm hían i hían idir PSG agus Arsenal sa gluthe canis de Fran na Champions agus an dáir le go anbreise amach rimpú i Múdapest díreach tús díreach curra leis an dáir le go anbreise an chin agus a caiinte ar anbreise tá Champions chuig go láin chun dé na hirbhí héis chun dé an chábháin a bhuala héis anbreise a mbailte i hian gon chréibh chomórtas sa bhuiling gearr riachta an clé sin hian i tríocha hian in naid trí i fichi hian agus tá tús chur leis a gluthe eile chun dé ardhuacha a gcoine ghaire agus ardhuacha chun cín nád a cúig a naid nád i hian agus éonú mé déag caite ar a glog sa gluthe sin. Níos luaithe in neobíiad ciúrí a bhí ceiliúra i báic an chrócaí agus cluiche canis pelle faoi fichi na héad in buaite acu agus tirón a bhí sú leis a gréibh a thuirt rógan tríú bliain as a chéile buaite acu agus a sin dunt acu go snasta freisin an scór dearnach sa gluthe sin nád a fichi hian ag ciúrí a naid hian i dé thiar ón agus go mar riad rinnt gan na torraí eile níos sarnaí ach tá tús díreach cura leis an action inseo i gcéil chóra gaidóir agus mo chuilinn i gceir an áit dhearnach a bhaint amach sna bailtaí leathcheanais sa craobh hinsir pela na bhar agus gomas go fada le Damian O'Donnell agus Paddy O'Grifa sa mosca trochtarachta.
1: Gra míle maith gada wairit trasa ní ro fanar ru fanar gro leachwar cachin cho lehen ye shart vi ma jrobar ar nímo ma chas fiche in ye ye shart an cho na bo ma chig is jay sekin cachin ar ma wairit ar an cho agus bai gai dora gymurt la cor na gaihin ala bontash na gaihin cho in san chid le bai mai colin na gymurt a jro hu an hauni in cho trinor na niu agus wal gajira mai colin da shid bres du ama agus shilin na lead ha jaku in cho in san chid le agus wal gatina meo na bish the giri iridama agus ta shid ebo ta wanchis a lead ha chin agus yed gymurt in yet in the gihin show se het le shofren da tahinam liante la clishart la able tartigus forna to able to clihimore a wunch faster and yet in forna da gi dor gus wolamuch ronan macneil shimon kanche in ye nedi for comertus na conda you wunch in chon in the algrishan het horn comertus pelanagil that in chon in the algrishan het horn a wind forna gi dor o vi ye vile agus a heart ye gun shna vi any question ko fade la creu pela khujolu wunch marks and all you for Corafinion the Gallivan Weyer who agleehi lechianish pelin ahead and Sean Kidd just your score eggy door agus ag Ethan O'Harkin agus shin score ye funche a tam shiga ye wo much agus 6 second of year ma Claire scorelin show nor ma chlogan show ma lishgil nir a degan lead hitchin brog I Arkin agus well scored in sky fwetche agus shin an ebel tarta te ag Ethan O'Harkin agus eka hiu gans iver a cwyd agus e ebel to score in the mersin am shu paddy tus ma egy door in shin
2: gond out of it Damien by McCullin Dima chlishin Seamus McLaughlin vi lera chelif ni lera dacub fan nu mad gile rush hash dax in gram ug tugu kuk sir nai sar score right on O'Harkin a tiltas dach wain glion edin na git toig agus sar hus egy door
1: egy door says to la shin na bain the score in la fwell egy door in Sio sy'n chyd le hannig mwch le spôl agos gael yna dyn ni slwychu yn yw fi'n rig le spôl sy'n chyd le ni ramsi sy'n gylio'r

0: agus an farsin fanan maciachóil a dam sií an scór sin tífa mar sin cead is seaartéganis agrídóir scóra leir den seo acu tróniu mar sin begidóir. Is de gan nahála nát a cinse beá acu, beidir graid na fáige le déint nahála a nát agus bhfuil chochas den seomara don chluhéidir iad tenagus ceilcha agus go leor ag súil na neiste an chlíisina ar forniuú na ngáil a castlar a chiile. Tá hiúil bommate Harram a idir ardmatha agus de agus an scóran sin chiína háté a gheartmatha chiína dé atá ag de an san chluhé sin agus bhfuil ápointe na forne agus beardmatha a gruiste a bata ná a mla na muirí. Maidin de Morris na dhéanaar an tarint agus is cinse go mé go leor leor forne móra a goiste an sin beú na ngálastaí, be galibh sí, ba ar dtha goiste an sin inis be níorbhí is tíon sin fásta mar sin is cinse go méise an na chobliint agus béasa go nemara lehétíhil le clí agus na forne sinna cinpáta me a goiste an talíra a buirteiste go hamna tena ge genta go maiid ag coolbar a gúr, chuidigh mai le bríide agus sin é a fádaí tan job genta í dó anseo agus ar gáid. Genta go slachtúir acu hocra réad na bhí deise acu go leor a marí thuirt an páirtin seo trúnaniu. Cear seaarté le dó ceardé go fáí.
1: Segus go le bheith fian nach bhí déimon bhín cclifahart mar chomarta sa le hama trá arrárádóid ochúling de dé chun cí bhí marach má cholinna ggéir a crotníísáach ar chláir na scóir agus lena gceirú dob brunne siad a sin agus chaíorléún dúir go léide fóla ceala agus sémas má clopin a freisin chahtóí le imirtdóid goáid na tosia. Mar lutá se lút gomininic an ítan óthcan a freisin stoáach fádaín agus éman ó colmstin sin an losa léide léidir siad, mar do me godóir breanú fearsúplalte a go dó agus ní cheapin an dá le sin gur siad gopóirtan a ídes na chuáin an dá leis an mór amachchas na cosa agus beidir brinta goúteach ópéin roihín chu a mór trúna a máiricha cha bu compportach ar déidir chu go léan chlár na scór do ceide seaach le dó ceirde beidirgur se muoach ní léann sin na í an máistruach a bhíh chuidóid agus chuéisgus bhí sé dopatar na scóir na aimsin sin san géta sa géad le agus wadhád roiéis gohoban na riad dréimi.
0: Sin fear a fadí agus bhfuil tí muid for an ídóir a cnne mílar na parci tíím le banistíar a ídóir rúnan mac nílis agus Francio Freile agus iadhuis a mentiú é colan fiúile agus i dmón cante le banistíar a bh colan agus beidir a fadí gur a plán an clíthe dúlaine tá sé sin sa le dúise aríomhatha a gomda hé na mohanseo a míúnas agus chora mór a dorónan agus banistear bha colan an sin fiúlathir tróniu mar sin take dúir a ceileú a mon seir an foiir ceileú swinine go leor atom na te a gona be seo an clí cearú ceanna a cinnta orne mór an chomartais a bhí gonim léanana mai colan buirí chréú pela na gaiile bheit a siad chore as an chomartas ag foran naghdó agus siad a ddeorcailn seohfuú letheir agus a fanart an na máiste rónan macnéalas chuiste go léir an tearcail siúd. Mar sin be dó a rí sin seo tróna mai a lecht éisteirta beis de gimar sin iadan ar an ballil chare ag cearú go ddín sé agus bhar trasasa is cinse go mé go leorigh súla sin chelinn sin idir forne go an ngáil tróna mar. Má bhuias na fádaí a bhí a mar chuteart an teos na colm hílí a tanna hasú ar gúil an seoás sa bhosa treachtar a tróniu, mar sin den nuairíarna an ní le mór fád an teán bhosa seo rahamama trasna a ríise gomhain sin go dtín rádaí.
2: Gur míthe Damien ó Donald agus Paddy ó grífa an sin agus deirtaí leis an action anseo a ggé chára agus cuidóil buchachas mo chuinn búilsa acu go héascas sa chluthe ceú ceannisteach sa raibh hinir pelan na bhar, chluthe aontíomh chumach samach agus a buta go compportach acu ceir seaachtaigh an id dó i ceir déag agus cuidóir breanna go mar bhí Paddy ará an sin agus tuairisiad faoi chiil chára sa chluthe leanis amach anseo a b bar cení ag ceúchan sé agus tón agus níomháin i gimirta chéile sa gluthe leanna seile ag leirtar rééis is seach agus tá champimpiní chuigige ala ádhacha tá siad fós in action agus iad a gunne chundé ghire agus seaachú chuigú med caite sa glog an sin sa glééis sin agus ádhacha chuncíín agus iad compportach ag go buinte seo híon na chotaigh in a hían i tríide agus se hééis go chundé na hirirhí chun é an cháháin a bhla hían i trícha híon in a trí fichi héan hééis an breise níos luúthe agus bhí peladóí faoi chiirí i ceú a níos luúthe ine agus cholamúd ó thomas ó sé agus ó éanana ó beglaíoach ach nírá ommaníthe chiirí i ceúra mar go bíad deire a grú an clé ceanis sa churann í rinne fáilin láhanóachtar ar chiirí a bar an chlóca níos luúthe ine an scóir deannach sa lééis sin deire trí fiche cair chiirí trí an lí déag agus iad ádaíthe inis gotí chun Joseph Macdonacha i rí an bliintse thugain. Well, bhí lámór sa gréibh commógiaachta inneo freisin agus gá uan an mhuiil a bheith chura

Sin galin ógas clain ach an seo ag an amara a cholamaid in sin roisín I chúlain agus an thóranál in sin Travelin' Soldier a hafad si an seo an RTÉ Radio na Gaeltachta rin seacht in iochan agus bíon si a coma bíon si gaisrú órán agus is bráilin I chlisdal chá gana roisín I chúlain díra gribh sin chá mo teal America Rhett Rivers a cholamaid agus Come Home an tana mitar I gán sin.

maiad an grúpa cíle chola mai din sin spirála méad sílim granaí ag 8ú 6 de bunaíomh an sá grúpa sin agus vidíis a casa ar chráid Grafton blianta siir agus brehanna seo parcéan ar fad tá an gur léim mar freisin go neacha siad an ón go dtíon ghearmáin i chéad éile hall sa ghearmáin siir sa mblian líide ag 8 agus i muidir géisteach den sin le riile dó tá sé sin tóí ón album Lemonade and Buns agus tíoch roimh sin bhí muidir géisteach le banna eile tar bór le fad an lá agus sin ad runrig agus is brálam na hóran ar fad atá acu á réiteach atá baistí ar a gceann sin bhí an tórán dhéon sin na fírinam ar a glór cúpla seachtain agus cean álainn eile tá acu 2000 bliain.

Mar sin go hálainn farhhaí ó sean fethaí cholamid an sin dé a náis an taanana me thar i gceáin sin. Agus tíra chuibh sin bhí muid géisteach le ban na hefed órán a céad órán go dtíobhann siar sam réon léide chuig go hocht le radio éan agus sinna Dolores Cain ban as Carly Strain buad a chu déantaí Rita agus Sarah Cain na chóran le seanóis cáúla a chóig í agus i gaiirí níos i géisteach lob a ggólín agus anú idrath seán freisin agus sin órán álainn Teddy O'Neill an tainm i tair an gceán sin. Dééis muid freisin a The Dubliners agus Luke Kelly an sin agus an óran go déo Song for Ireland an tainm itá ar sin. Muid fantan seanéan agus go leor ganna réalta móra ceol chluisiíin in seo ar a glór agus tá neart le heachta mar bé me líb le rianta go mé sin na bheánaithe.

An zas ar fáil, bhí mas géisteacht in sin le de Galway seáil. Mike Denver is chun na gáil bh chola muid in sin agus an buscadóir bhil an ar fud na tíre seo Liam O'Connor.

honlacan in sin anó sean óran leis sin ceaptar go beh Sam Henry a bhaile an tóran sin ó Bridget Keeley siar sam le an nídeag tríocha sé ach nach chuirte go hálainn ar fad agus cean go deimhin a bhfuil an tóir ag daoine ar bhí leagan ag Christy Hensey ghol sin ar the Green Album siar sna seachtú dí bhí sé ag the Dubliners Patrick Street Caitlin Murta Margaret Barry freisin bhí sé ar an album Portraits agus airde eile agus an óran agus tamanas cinnte go mod géisteach leis i g an blianta fada eile. Rihe sin chola muúir an chluiste go déhan Wake Denver chu má céna. Sin Grace mé a bhhailt agus sina tíal a bhí le cluisteil agus bhí óran go chud Marine Morris antíad a chuh sin chachasa ag clú de láir as chun den chláir My Church.

Kate fikke million album deal take a version. Fame was a geist of Angela Rod Stewart. Agus sailing or on a scree of Gavin Sutherland or the Sutherland brothers sheer. Shacht do shilam ach once you call him Mark Rod Stewart simlian nidek shacht the coig na chulcha shin gahalin erfad. Agus sira chuir fhisin fe mhaid a geist sacht le banna hainin go mórla ma go lín. Sin é Teresa Rogers agus an tóran If Drinking Don't Kill Me agus sin óran a bhíoch ag George Jones banach déilis. Agus déis muid freisin le óran na tá clúdaithe ag an nerad óran le chas a gúl tíra in sean éirin agus go dtíobh an thar lear go háirid in Merica le dí Chris Stapleton agus se cluistí freisin am leagnachaí ag go leor eile agus sin Tennessee Whiskey an tóran even sin le Robert Mazzell Farr as Louisiana ach a tacur faoi ag an na hirfaí in seo in éirin.

Vinigeist a chlas amann sin a gairí níos, smam a gásur, sír sam léan í dhegnaícha, sin a nuri bunni a bheith hál a mann chan hásna, sin a Take That, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange, agus Robbie Williams a chuala mait in sin, bui a Mark Owen agus Robbie Williams a bheith isgríaf gulli orgon na hóra na bheacu, ach a geistacht in sin leis an glóor even a thai Gary Barlow, harfa cúchtach ar fad, agus a chúg siad brisin sin, bhí siad le chéil go dín nach a sé nach a seach numar sin, Brisha Sochfada sain siad ar eis le chéil in sin ang ávílas cúig trúracu, Gary Howard agus Mark, agus gairi gahéantach lób agus dasfa geistach lób in sin, nílas kenna halbam lób agus na singa lób a wain áit ard amach i gartani ar fud an daun. Agus revision freshen chur mais irga dín an eichad i deis muid in sin, La Prince agus The Most Beautiful Girl in the World.

Eléhead go glór, bhí mud a géisteacht an sin le mud in i cáalaíomh, agus in éalach le an sin, áit an le an Donal O'Connor agus Jerry O'Byrne agus sin uair an Éan, de bhí ben uasal an daanam atá ar a fuair muireann óna cuarsan bin ó Lynch, agus má hainíte sin léip tá sé le fáil ar an album Neadú. An deas ar fád agus be ben a rinn an stáití agus a chóláir a chláirchaí telefíse le muireann ar a glór inis go lua am agus sinna Julie Fowlis. Ach roimh sin bhí muid géisteach le Sharon Shannon agus Saints and Angels a chuala muid watha in sin. Seo í Julie na sin tapar an gharad agus an tapar an uair.

Fáda sé single Holland ar fád Glynn and Carol set a chualamid in sin ó Jerry Holland bannach déiles. Tá sé sin ar an album Fiddler's Choice. Tá mé heap agur chas me an písa all in your chumse for my mother dear ar a cean gan a chláirichí seo cúpla seachta nó chin. Agus is cean a bhainach deora asad mar tá sé go Holland ar fád agus inar a chas me Casam gan na mórghaí ar fada a mhí an ggéisteach len For My Mother Dear na chuid a go hálainn. Agus tíir raibh sin d'urbhis agus The Indigo Girls leag an íomhan acu go Passage West in sin. Agus bhí muid an albúm freisin gan na chéadóir an sin Julie Fowlis a chualamaid tá glór thar a bheith éagsúlaic agus thar a bheith cuachtach agus an taparán garid sa taparán uair an tainam tar a gcionn sin. Inis beag an íon ceol clásigach.

An fear whistle Simon Casey a chualamaid in sin, Feels Like Home, chualamaid Celine Dion zíreach roimh sin, agus bhí beagáin ceol clásicach ann ó chéile a Catherine Jenkins agus an Nella Fantasy a chualamaid an spéir fan in sin. Sin am am sa bheith críocht an suas an teoiric lá rianta agus ráfhí sa Alan Ceol ó Alan Kelly agus Brian Hughes a chur is closer le chlár na hithe anocht The Parting Glass agus Stu Klein. Míle buíochas léibh sin na hhéistirí tá súlam gur haine mar álaib bheith mar aislíb le chuna déan teacht an teagan na tuile ceol go dtí sin weimsir Joni Chéide I dhuachlán scanúide raibh.

Balagiri, agus war gaid fáil seach ydi chlorella cio bín o na bán agus tá near ciol agus near stóran amsaghib ar ís tanocht. Idir seo agus an leiflog. Silang wana se blom agus anu silang wana se btaniab as chlor na hiche in nocht. Agus míle fáil sirub, tahtar ach da chiol am ag anever teigs cúgi hiena cúgi cúgi trí nú hochta caraní a hochta hocht o na sé chondé nú is féidir líb tahtar ach whatsapp ach arain ag anever náid a hochta seat náid a trí a dó cúgi cúgi a cúig a cúig. Nú siol rífas da ciol bín ag RTE.ie. Angus arnú, tamuid na meon hosialta fresin marsin. Niach bali ag gila tangwael ili anna lin, ma hogrin chip sin iana ar a glor tronona iniof. Well, tamuid tasi le tila drosh gaelta o hiv an chiol agus o hiv na noran ho, mar ta trúr a weis muid geistach lob ar a glor nocht ta imi ers lín na fídinia le seachtin no gó an oas. En hier den ik op zijn na verne fluiten Desi Wilkinson en Jimmer Lina Fijen en Jardine aan het heen al afvied geweld in een fiche she. Is je moet je le Desi, agus a kasse kopereel hoen, Hanleys, The Cocktail, agus Mary McMahon's.

Sina Desi Wilkinson na chóla mé din sin na casa an bhlút agus Seamus Quinn a bhí an hanta in sin an piano agus sin pís a thola fáil an tafad the three-piece flute agus an cúis na massa mé ní de cochtú seacht agus chóla mé na rila ní sin Hanley's the cocktail agus Mary McMahon in sin dead agus dúrsta go bhí Sean McGuire a chum an ríl vráisin Mary McMahon. Rugu agus thógiú Desi Wilkinson a mail ferista agus gasan sé de blúd agus a bhadóig arnú agus anna bhórthead ar hímpol an dán bhóid agus a gasa chuid ceúil ag féiltí agus eile ar fud a dán agus an chóil ar freisin mar léachtóid agus mar haidóid agus an stádiar dianta ar a ceúil tradisiúnta agus ar a stáir a bhainan leis a ceúil tradisiúnta agus mar dir meidim se ar lín a fhísinna dir dín se cáta an tenula fíd gan bhí agus bas fel ferriste éach bhí se na chónaí is a límrach le riint blianta agus bei se a hóra in sin trú na mórach deachtóra Milford Care Center in sin a límrach ón cúig go dtí an seacht a chlog. Éis na muid le tuile ceúil bhainis agus fón álainn máil a chluise smuid wai níra seo agus Tamortín O'Connor in na hanta inseo dionna tionla chuna ceúil leis agus an tanimatar a bhúin seo ná The Lovely Sweet Banks of the Moy.

den grúpa Crán na cholamhéidin sin na grúpa Arhas Desi Wilkinson lób ar fánam lianta a hén agus Ronan Brown agus Sean Corcoran in sin na canawan wána a cabair dús agus in sin cholamhéid Killarney Boys of Pleasure agus sin on tafad Lover's Ghost agus in the Gaelic Ireland and hanam bhí ed on tafad ar donig na canawan wána as ceolta rígan scar arnú an stúraca bannachtéle Desi agus Ronan na cholamhéid in sin ed a bí bai lein agus cholamhéid Desi agus Sean a gólín in sin agus ba fonadóir bra a bhí in Desi chumá le bheith cas ar a vidal agus ar a bíb agus ar a bhadóig achas tóchi gur leis a bhlút is fear a bhí anna ar Desi Wilkinson agus an stíl a bhí aga stóchi bunni ar stíl chondé lietram agus chondé hligi agus ros cumán a bhí fuinniv in daulúr aga ar a chasach se ar

Rílan í chrúalaíoch nó Crowley's Reels a chúla mé din sin castaróin ag Desi Wilkinson le tionlacan ó Hamas Quinn. Cúpla pórtach leis is mé dhuaí in Iarisha, Paddy the Dandy an hanam atá ar gé teona teaige, Jackson's Cogi ar an dóra ceán agus Monster Bushmilk nó Bloch na Moon ar an tríú ceán agus is pípara a scandéliat, scandéal límri ar sige a bhí an dóra ceán Jackson's an sin Walker Jackson, pípara bhí an hirs an seachtig seascadí agus a Cogi, bu cynnal diochta a bhí i gist leisyn. Sionish, the ports.

Shana Mick Coyne, a whole amazing chin, a casa Erebi by Lena Gushin, Pisa, o half of the Runya Shafin Tedil, both sides of the coin. Agus whole amazing chin, the really, whole amid Erdus and chin rolling in the ryegrass, agus the flagging reel on Dora Pisa, a whole amid. Agus near a ain wounded kill, no ain wounded peebillin, egg Mick Coyne, that Visha Gaidi knees hall and chin, a lairfurgus wounded hain, and Nigel Hohain, good even, Vicha ahead, aiman kind as condemned. Roscommon bhí sé na casa ar vidil in ianach le banna chéile learfúil agus bhíoch beirt drathar leis éamon a casa freisin ar vidil agus Terry a bhíoch a casa ar an bhlút. Thos a mic a casa chuid ceol nar a bhí sé ábhlíon déag agus bhíoch a bhóthair in sinna tuairt ceachtan í ró ar a bhead ag sinna Louise Coyne agus chug sé leis an na píbail in ar a bhí sé ní sinna agus bhí sé hén go dtuibh na casa in ianacht leis an na banna chéile Lairfúil ar feh riint blianta agus chuir sé síos go London ar feh scatha agus fuair sé riint ceacht an éin sin ó Tommy McCarthy ar nó fearchan de chlóid a píbara agus fear an chanser tín. Well, should Pishin Ella inish o Vic Coyne, agus tasha gala casa pisa beidr willen enir casta gominic, shin time dance, agus Emerald Bay, an dara kyan, agus ta Morris Coyne in the hanta insha, agus freshen ta Liam Lewis in the hanta ed on visa shop.